hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

ďakujem ti z celého srdca a pred božstvami ťa ospevujem. Vrhám sa na tvár pred tvojim svätým chrámom a oslavujem tvoje meno pre tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. Keď som volal k tebe, odpovedal si mi. Dodal si mi odvahu a posilnil ma. Budú ti ďakovať, Hospodin, všetci králi zeme, keď vypočujú slová tvojich úst. Budú ospevovať Hospodinove cesty, lebo veľká je Hospodinova sláva. Hospodin je na výsostiach a predsa hľadí na poníženého. Pyšného však zďaleka pozná. Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote. Ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov. Tvoja pravica ma zachráni. Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá na veky. Neopúšťaj dielo svojich rúk.

0: 139. žalm.
1: Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Zbormajstrovi, Dávidov, žalm.
2: Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam. I môj úmysel zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním. Je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v podsvetí, si tam. Keby som mal krídla rannej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom vôklo mňa, veď nejaká tma nie je dosť tmavá. Noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo. Veď ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku, všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s tebou. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Vzdialte sa odo mňa, krvilační muži. Tí sa na teba lstivo odvolávajú a zneužívajú tvoje meno. Hospodin, nemá ma zdať nenávidieť tých, čo teba nenávidia. Nemám si vari sprotiviť tých, čo povstávajú proti tebe. Nenávidím ich, naskrze ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti.

0: 140. žalm.
1: Zbav ma, Hospodin, zlého človeka. Zbormajstrovi, žalm, Dávidov.
2: Zbav ma, Hospodin, zlého človeka. Chráň ma pred násilníkom, pred tými, čo v srdci myslia len na zlé. Každý deň vyvolávajú rozbroje. Brúsia si jazyky ako hady. Na perách majú jed ako vretenice. Hospodin, ochraňuj ma pred rukami bezbožníka. Zachovaj ma pred násilníkmi, čo mi chcú podraziť nohy. Pyšní mi nastavili slúčku, sieť s povrazov mi rozprestreli pri ceste, nachystali mi osídla. Hovorím Hospodinovi, ty si môj Boh. Počuj hlas môjho vzdychania, Hospodin. Hospodin, Pán, moja mocná spása, hlavu mi kryješ v deň boja. Hospodin, nesplň želania bezbožníka. Nedovoľ, aby sa uskutočnili jeho zámery, nech sa nevypína. Kiež na hlavu tých, čo ma obkľučujú, padne nešťastie, ktoré privolávajú na iných. Nech padne na nich žeravé uhlie. Nech ich Boh vrhne do hlbín, aby nevstali. Ohovárač nech neobstojí v krajine. Násilníka nech postihne nešťastie, aby padol. Viem, že Hospodin rozrieši spor biedného. Chudobným vymôže právo. Len spravodliví budú chváliť tvoje meno. Úprimní budú bývať pred tvojou tvárou.

0: 141. žalm.
1: Hospodin, k tebe volám. Dávidov žalm.
2: Hospodin, k tebe volám. Ponáhľaj sa ku mne. Počuj môj hlas, keď volám k tebe. Nech je moja modlitba pred tebou ako kadidlo. Moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. Hospodin, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedovoľ, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti spáchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť. Keď ma pokrhá, je to olej na hlavu. Moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe moja modlitba trvá. Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla podsvetia. Hospodin, Pán, k tebe hľadia moje oči. V teba dúfam, nezbav ma života. Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti. Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.

0: 142. žalm.
1: Nahlas volám k Hospodinovi. Poučný žalm Dávida. Modlitba, keď bol v jaskyni.
2: Nahlas volám k Hospodinovi. Nahlas volám k Hospodinovi o zmilovanie. Pred ním vylievam svoj žiaľ. Rozprávam o svojom súžení. Keď môj duch chradne, ty aj vtedy poznáš môj chodník. Na ceste, ktorou idem, mi nastavili osídlo. Pozri sa napravo a uvidíš. Nikto ma nechce poznať. Nemám kam utiecť. Nikto sa o môj život nestará. Hospodin, k tebe volám, hovorím, ty si moje útočisko, môj podiel v krajine žijúcich. Pozoruj môj nárek, lebo som veľmi zúbožený. Osloboď ma od tých, čo ma prenasledujú, lebo sú mocnejší než ja. Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno. Spravodliví ma obstúpia, keď sa ma ujmeš.

0: Milí priatelia a poslucháči Rádia 7, počúvate pohodičku, ktorá sa práve v týchto chvíľach začína. Tuto v štúdiu sedím aj spolu s mojimi dvoma kolegyňami vzácnymi. Je tu Ľudka.
1: Ahojte všetci.
0: Je tu aj Lenka.
2: Ahojte, zdravím vás.
0: Moje meno je Kristinka a my sa práve dnes budeme rozprávať na takú ďalšiu tému, pretože pokiaľ pravidelne nejak počúvate pohodičky, tak určite viete, že každá z nich je tematická. No a dnešnú tému som vybrala tak možno trošku neštandardne na kresťanské pomery, lebo väčšinou to aj hovoríme v rádiu, že prinášame dobrú správu a tak. No a dnešnú pohodičku som nazvala, že zlá správa. Tak prepáčte vopred, ale budeme...
2: Občas aj také prídu.
0: Je, presne. Treba zostať reálny a budeme sa ale teda rozprávať o tom, že Pán Boh vie o zlých správach. Pán Boh vie, kde žijeme, ako žijeme, čo sa deje. Dokonca sem prišiel a sám zažíval aj niekoľko zlých správ počas svojho života. No ale my sa teda budeme rozprávať o tom, že ako nás Božie slovo povzbudzuje v časoch, keď nejakú tú zlú správu práve prežívame, počujeme a čo nám Božie slovo teda hovorí, na čo sa môžeme postaviť, o čo sa môžeme oprieť, ako vlastne máme reagovať na to, keď počujeme zlú správu, keď sa niečo nepriaznivé deje v našom živote a ako teda život človeka, ktorý sa rozhodol dôverovať Pánu Bohu, vtedy vyzerá. Takže budem čítať zo Žalmu 112 a budú to konkrétne verše 7 až 8. Môžete si možno aj vy, milí posluchači, otvoriť Bibliu alebo si to nájsť v mobile, ak máte niekde po ruke, čiže Žalm 112. Nebojí sa planej správy, alebo teda zlej správy. Pevné je jeho srdce, dúfa v Hospodina. Utvrdené je jeho srdce. Nebojí sa, kým sa z vrchu nepodíva na svojich protivníkov. Takže aj na túto tému budeme dnes hovoriť. Môžete možno ktorákoľvek z vás, neviem, ktorej napadá niečo, možno zlé síce, čo ste počuli vo vašom živote, alebo čo sa stalo, ale ako ste zostali pevne možno stať na tomto aj Božom prisľúbení.
2: Tak môžem ja začať hneď, keď som včera premyšľala a čítala som si toto slovo, tak krátko predtým som si otvorila tvoj Melkika.
0: Áno.
2: A ako si písala, aj si ma dala dokopy a písala si technikom, že á, toto vypadlo, nejde mi toto,
1: zlá
2: toto
1: správa,
2: vrádi.
1: Zlá správy prišli hneď.
2: Áno, tak hneď som si spomenula na množstvo aj zlých správ, aj čo sa týka rádia, keď aj sme začínali tu pracovať, alebo aj teraz, keď vylepšujeme niektoré veci a nastavujú sa veci, ideme do nových vecí, že nie vždycky hneď na začiatku všetko funguje tak, ako by sme si prijali. A niekedy sú naozaj tie zlé správy, cez ktoré musíme ísť. A pre mňa to je také, že keď niečo takéto počujem, a napríklad, čo sa týka rádia, tak hneď sa začnem modliť. A takisto aj v osobnom živote, že pre mňa podstatné je to, že si poviem, že aké je Božie povolanie a aká je Božia moc v tej situácii. Mm-hmm. Keď prichádza zlá správa, vždy si hovorím, som na správnom mieste, to je úplne prvá vec.
1: Mm-hmm, zaujímavé. Mm-hmm.
2: A potom, keď mám úplný pokoj a viem dôverovať, tak viem, že Boh upevní moje srdce a ako náhle mám upevnené srdce, viem, že pre Boha nič nie je nemožné. A som ochotná sa modliť aj za techniku, ktorej vôbec nerozumiem. A hovorím si, to Pane Ježišu, ty určite vieš nakopnúť aj tieto veci.
0: Mm-hmm.
2: A máme toľko zázračných skúseností, napríklad priamo tu v rádiu, možno pred mesiacom sa stala taká vec, to aj náš technik hovoril, že jednoducho úplne nastal výpadok, to bolo v nedeľu cez víkend a niekoľkí ľudia sa ozvali, že nejde vysielanie Rádia 7, on okamžite išiel, začal to riešiť, ale tam bolo niečo úplne komplikované, nevedel sa tam dostať, volal ďalšiemu technikovi a ten technik povedal, dobre, hneď ak bude možné, sa na to pozriem, ale on medzi tým povedal, že vieš čo, že on nie je pri prístrojoch, že poďme sa za tú vec modliť. A modlili sa spolu za to so svojou manželkou a naozaj v priebehu pár minút sa úplne spustilo a obnovilo sa celé vysielanie a potom mu o niekoľko hodín volal ten technik a hovorí, vieš čo, už som pri tom, idem to urobiť, idem spustiť to vysielanie, takže a on mu hovorí, že vieš čo, ale že teraz som zistil, že vlastne už to všetko ide, že ty si niečo urobil a on hovorí, že vieš čo, že akurát som sa modlil. A fakt si uvedomujem, že keď sme na tom správnom mieste, aj keď prichádzajú zlé správy, tak vieme, že Božia moc je neobmedzená a on, či je to technika, alebo sú to vzťahy, alebo naše nejaké osobné problémy, ktoré máme, že Boh je mocný a dokáže nás povzbudiť namiesto strachu nám dať nádej a dokonca aj vyriešenie situácie.
3: Ja mám tiež jednu situáciu. Keď sa hovorí zlé správy, tak ja si vždy spomeniem na to, ako som pracovala v Izraeli, kde som bola dobrovoľníčka. A pamätám si na situáciu, keď sme sa vrátili z príjemnej prechádzky s jednou mojou známou. A zrazu tak sedíme a pozeráme na balkóne, že poďme si dať čaj a nad nami letelo niečo svetielkujúce. To bol ten Iron Dome, ktorý je to ochranné zariadenie.
2: Ale to ste netušili.
3: A my, že čo to tu oslavo, lebo my sme boli v Eilate a Eilate sa nič také nedie. Viete, to je zo Slovenska veľa ľudí chodí sa kúpať do Červeného mora v Eilate. A my teraz pozeráme, no to je zaujímavé, že čo to tu lieta.
2: Nejaký až ohňostroj kým, bude.
3: Áno, ohňostroj bude nejaká zás oslava. Až kým sme nepočuli to, že a lietali nad nami rakety, strieľali ich rovno na našu štvrť. My sme akurát prišli zvonku. Bola som tam v takom modlitebnom dome, mali sme tam jedného Izraelca, čo bol strašne dobre a on bol bývalý vojak. A on len rovno vybehol z tej modlitebnej.

0: Naozaj už sme videli, ako rekaty proste lietali rovno na našu štvrť. Zlá správa. Len zaujímavé bolo to, my sa teraz dokonca na tom smejeme. Nesmieme sa na tom, že Izrael má tieto problémy alebo tieto výzvy, ale my sme všetci vošli v tú noc do bunkra, prepačte, bunkového, nie bunkového, ale všetky bunky naše nám kričali, že poďte do krytu, tak sme vošli do toho krytu a chvíľu bolo len ticho. My sme boli do modlitby, hej? Ticho, lebo všetci sme len počúvali tú hrôzu, ktorá sa tam diala a bolo ti zrazu v tej chvíli jasné, že keby tam tie rakety padli na náš dom, čo teda oni mierili aj na náš dom, tak je proste po nás. Tak sme tam len tak nejako oddane, zvláštny pocit, sme len tam tak stáli a zrazu v jeden moment jedna z vedúcich chvál hovorí, prepačte, ale nie sme mi náhodou do modlitby a všetci, áno, o, tak pani, tak tam prosím teraz. A zrazu nastal taký proste akože bodu nuly, áno, šok, tak proste všetci sa zrazu začali, pani, čo prosím, a samozrejme spomínali sme si na to Božie slovo, nedrieme, nespí ten, ktorý chráni Izrael a tak ďalej. Zrazu sme sa proste prebrali a vďaka Bohu sa proste nikomu nič v tom Eilate nestalo. Hneď sme informovali proste ľudia aj v ďalšom dome modlitby, ktorí sa hneď začali za nás modliť a samozrejme sa riešila situácia. Ale vďaka Bohu som tu v Rádiu 7 a rozprávam s vami, ale ja som dlhšie v tom Izraeli žila a zistila som, že máme aj apku, aplikáciu, kde vidíme, že kde tie rakety lietajú, kedy čo a ako. Teraz nechcem odradiť ľudí, ako keď chcete ísť do Izraela, určite choďte, keď sa otvoria hranice, ale v oblasti Gázy alebo niekedy proste v Izraeli je aj táto vec, že sa môže niekedy niečo stať. Ale ja som si vtedy uvedomila v tejto realite, že pane, ja sa nemôžem bať. My ako strážcovia na tých hradbách, ako modlitebníci z domu modlitby, v prvom rade sme nemali byť ticho, ale naozaj sme sa mali prihovárať a jednoducho byť oddaní v tom, že páne, čokoľvek by sa stalo, tak čo nám môžu urobiť? Proste som skôr doma na inej adrese. Niekto raz povedal, že kresťania nezomierajú, oni len menia adresu. To sa mi páčilo. Zároveň byť proste pevný v ňom. A ak vieme, kým sme v ňom a ako hovorí Božie slovo, on je skala. Moja skala, Božie slovo, alebo kráľ Dávid, ktorému stále mu išli po krku, hovorí, on je moja skala. Božie slovo tiež hovorí, a to je niečo úžasné. On je skala vekov. On je skala vekov. To znamená, že on nie je len skalou pre mňa, pre môj život, ale on je skala navždy. Od vekov na veky ja sa môžem postaviť na pevný základ. Nech sa deje, čo sa deje.
1: Hej, toto presne, čo hovoríš, je aj to, na čo som chcela nadviazať presne, že v podstate ja tiež mávam nejaké strachy. A ja som aj rada, že som vybrala túto tému, lebo som bola taká, že potrebujem načerpať aj od vás, že čo poviete. Ale veľakrát bojujem presne, že so strachom a so zlými správami. A ja som sa aj teraz tak zamyslela, že my sme tu ľudia na zemi a my tak čakáme, že všetko bude len dobre a že všetky veci proste budeme dostávať len dobré správy a len sa nám bude dariť, tak po ľudsky povedané, hej, a že nič zlé nás vlastne nečaká, ale Pán Ježiš Kristus sám hovorí, že áno, že budete mať trápenie na tomto svete, ale je tam dodatok a hovorí, že dúfajte, lebo ja som premohol svet, ja som premohol to trápenie, ja som väčší ako to trápenie, mám z toho východisko, som víťaz, hej, a že toto je to, čo mňa drží, že áno, ja sa priznám, že proste som v tomto slabá, učím sa byť silnejšia v tomto, hej, že nechcem sa báť zlých správ, ani možno čo sa týka, mňa často zväzuje aj také, že sa bojím o blízkych ľudí, aj o seba sa bojím, hej, alebo to skôr aj potom také, že kebyže mne sa niečo stane, tak ako moja rodina, čo moji najbližší ľudia, ako reflex, budú trpieť,
2: hej,
1: áno,
2: prirodzene.
1: Presne, a že ja som úplne taká, že áno, že zvykne prísť nejaký strach zo zlej správy, hej, ale vlastne to, čo mňa posledný čas dáva Pán Boh pred oči, lebo naozaj sa potrebujem tak niečo chytiť a sa tak postaviť, že nebudem sa toho bať, predsa aj tu je to napísané, že ak dúfam v Pána Boha, ak mu dôverujem, tak sa nemám prečo bať, tak presne, že chcem sa postaviť na to, že on je moja večná nádej. Toto je to, čo mám už dlho pred očami, že večná nádej, že Pán Ježiš Kristus mi nedáva nádej len na tento život a nesľubuje mi, že túto bude úplne najľahšie na svete, ale že on ide za to, že moja nádej je to, že už teraz túto môžem zakúšať, už tu môžem zakúšať to, že je dobrý a to, že ma aj koľkokrát vyslobodí zo zlých situácií, ale vlastne, že tá večnosť je predo mnou, že, no, že to je to, čo mám aj ja pred očami. Ja často aj tak pozerám na to, že naozaj pokiaľ jediné, kebyže verím, že jediné, čo mám, je tento život, tak mám dôvod sa bať. Akože úplne, hej, lebo tu čokoľvek sa môže pokašľať, akákoľvek zlá správa môže prísť. Všetko, kebyže tam z rovnice odoberieme večnosť, tak všetko znie tak definitívne. Niekto blízky mi zomrie, je to definitívne. Už

0: nikdy nič. Mne sa stane, ja neviem, budem mať nejakú chorobu a neviem, čo sa stane, je to definitívne, hej. Už teraz do konca života takto a takto, hej, že fakt vnímam takéto aj rozhovory medzi ľuďmi, ale pán Ježiš, jediné, čo definitívne hovorí, že definitívne poráža smrť, hej, čo znamená, že ak naozaj ja som uverila v pána Ježiša Krista, tak mám tu večnú nádej a pre mňa aspoň osobne je toto to, čo používam ako takú zbraň voči tým zlým správam. Že
1: perspektívna naozaj... večnosť.
0: Presne, presne. Čiže možno toto je taká teda moja vec, ktorú mi pán Boh dáva na srdce a milí poslucháči, ja by som aj rada vedela možno, že ako vy bojujete so zlými správami alebo ako vy sa staviate v tých okolnostiach, môžete nad tým spoločne s nami premýšľať aj po krátkej pauze.

0: My sa rozprávame o zlých správach a o tom, ako sa k tomu postaviť, pokiaľ dôverujeme Pánu Bohu a teda tak trošku rozoberáme Božie slovo, pretože v Božom slove sa hovorí, že sa jej nebojíme, že sa nemáme báť toho, keď príde možná nejaká zlá správa do nášho života, pokiaľ teda dôverujeme Pánu Bohu, ktorý je nad tým. A ja som ešte spomínala aj takú vec, že my máme vlastne večnú nádej a to znamená, že v podstate tento život, ja si to aspoň tak predstavujem, že je to veľmi maličký kúsok, toto, čo teraz zažívame, oproti celej večnosti, čo ma čaká s Pánom Bohom, pretože som sa teda rozhodla dať mu svoj život a rozhodla som sa mu aj vyznať svoje hriechy a toto je to, čo mi viem, že zaručuje večný život. Nie, že ja som to urobila, ale to, že Pán Ježiš Kristus sa ešte pred mojim rozhodnutím rozhodol mne ponúknuť práve tento večný život a odpustenie a všetko, čo nás delilo. A vlastne práve vďaka tomuto viem, že aj keď príde nejaká zlá správa, tak nemusím sa až tak zláknuť. A ja viem, že je to možno také ľudské. Ja si iba spomínam na to, že ja som mávala problém, ešte to občas to aj prichádzalo, už sa tak modlíme, tak hovorím už tak aj s vierou v minulom čase, že som mávala veľké problémy s migrénami. A ešte sa to niekedy aj deje, ale naozaj, že sa vtedy aj modlím a nechcem hneď myslieť samozrejme na najhoršie, len človeka samozrejme napadne, čo to tam je teraz, do hlavy si nevidím, čo mi to spôsobuje, tú bolesť a tak ďalej. A keď som išla na magnetickú rezonanciu, tak vlastne, no nebolo mi všetko jedno. Že reálne, ja si pamätám, že som tam išla úplne rozklepaná a že som sa modlila a veľmi ťažko sa mi modlilo, takže Pane, nech sú akékoľvek výsledky, tak je to v pohode, proste stále si zvrchovaný nad môjim životom. A nechcem sa zláknuť aj zlej správy a tak ďalej. No a tak s týmto som tam išla. Pán Boh ma potom upokojil až tak nadmieru, že vlastne som zaspala počas toho. To neviem, či sa väčšinou ľuďom podarí počas tej magnetickej, lebo tam to tak húči, ten prístroj, do ktorého vás dajú. No ale vlastne potom, keď som si išla aj po tie výsledky, tak chvála Bohu, boli dobré, že v podstate všetko v poriadku a nemusela som sa bať, ale viem, že som mala moment, kedy som musela jednoducho úplne s dôverou Pánu Bohu to celé odovzdať, celú túto situáciu aj s mojou hlavou a iba mu tak veriť. A jednoducho toto sú momenty podľa mňa, ktoré ja kebyže nemám Pána Boha, ani si nechcem predstaviť, ako by som ich riešila a vtedy by som pochopila, že ako človek sa naozaj vie bať a máme sa prečo bať, pokiaľ nemáme Pána. Takže toto je iba taká vec, do ktorej aj nás chcem dnes pozbudiť aj seba, aj možno aj vás, milí poslucháči, že pokiaľ si necháme Pána Boha v tej rovnici, kde aj možno príde tá zlá správa, tak nemusíme mať strach, môžeme zostať pevní. A viem, že Pán Boh má jednoducho vyslobodenie zo zlých vecí a Pán Boh je ten, ako sa to aj píše, že bude naše srdce utvrdené, nebude sa bať, až kým sa z vrchu nepodíva na svojich protivníkov. A teraz to nemusia byť len, že ľudia, hej, si tak predstavujem, že ten žalmista bol asi teraz nahnevaný, ale si predstavujem, že moji protivníci, je to často môj vlastný hriech, hej, alebo moja vlastná slabosť. Čiže ja verím tomu, že až kým neprekonám to zlé, tak až dovtedy bude moje srdce naozaj pevné, ak mám Pána Boha.
1: Ja poviem ešte zase takú z iného súdka. Inak mne sa veľmi páči, keď ty hovoríš, vítame vás a rozprávame sa na tému zlé správy. A s takým úsmevom si to povedala.
0: To je pravda, tak pardon. Zlé správy. Ľudka, poď.
1: Ale nie. No ja vám poviem príklad znovu z Izraela, bo možno tam som zažila možno také najextrémnejšie príklady. A tento nebude môj, ale jednej mojej kolegyne, bol to vlastne moja učiteľka harfy, ktorá profesionálne hrá asi na 9 hudobných nástrojoch, okay. Veľká kapacita. Ale jej zvykol Pán Boh dávať vždy nejaké nové piesne. Vždy skladala. A mala dlhé obdobie, keď jej neprišlo nič. A povedala nám jeden taký zaujímavý príklad. Sedím si v modlitebnej miestnosti v Jeruzaleme, ktorá je presklená celá a zrazu mi začali prichádzať slova, hudba po veľmi dlhej dobe a ja som sa tak tešila. Hovorím, Pane, znovu idem písať piesne. Krásna, jemná skladba a keď skončila, tak bola taká hrdá, rozmýšľala už sama o sebe, že ježi, ako to vydám, ako čo budem robiť a neviem. A v jednom momente zrazu budem pri tých lietadlách, zrazu pozerá, začala intifáda. Ona bola na Olivovej hore, bola obklopená proste, ako keby sedela na verande, ktorá je obklopená sklon a bola veľmi dobrý terč. A prvá vec jej napadla, keďže oni tam nemali kryt, kde by sa mohla schovať, tak vlastne ty musíš výjsť na nejakú rovnú, prázdnu plochu a tam si treba zľahnuť na zem, hej, že išlo je o život. A keď človeku ide o život, tak sa správa Ako to povedať?
2: Inak asi ako
1: inak,
2: bežne.
1: Áno. Inak, áno. Zrazu...
2: Zrazu vidíš, že je to spočítané, áno. A to je úplne iné.
1: A to je úplne niečo iné. A samozrejme, že hneď prišla prvá myšlienka, tak utekam z tejto budovy a idem si niekam ľahnúť, proste na zem, vonku predáme je také pole, tam si ľahneme, dobre. A zrazu cítila veľmi silno, alebo veľmi jasne, že má ostať, kde je. A Pán Boh jej hovorí, postav sa a začni hrať tým smerom, kde sa ona zvykla modliť, kde jej modlitby boli za Betlehem. Mm-hmm. A že sa má povedal, ja sa mám, že to je hlúposť, toto nie je Boží hlas, a proste v tých sekundách je to išlo. Ale aby som to skrátila na hovor, ja som vedela, že viem, že viem, že viem, aj v celom tom chaose, že mi Pán hovorí, že tam mám ostať. Mm-hmm. Ona, no dobre, tak to už iba niekto si na mne zgustne, ale postaviť sa tam naozaj, posluchnúť a hrať smerom na Betlehem. A zrazu aj vnímala, ako je Pán Boh hovorí, že nedal som ti predsa pieseň? Mm-hmm. Ale to není pre teba. Mm-hmm. To je pieseň na túto situáciu. A ona, čo? Čo? Mm-hmm. Proste. Ale upokojila sa. No, nebolo aj všetko jedno, ale hovorí, ja som hrala tým smerom na Betlehem. Potom sa aj všetko upokojilo. O niekoľko dní prišla pozrieť svojich známych, ktorí bývali zase v inom modlitebnom dome, a hovoria jej, ahoj, že počúvam, a že to bolo neuveriteľné. My sme museli výjsť normálne na balkón, oni boli takým iným smerom otočení vtedy. A pozerali sme sa na rakety, ktoré menili vo vzduchu smer, boli namierené smerom na Betlehem. A zrazu v jednom momente raketa nemení smer. To sa proste vyšlo, aby proste zasiahla terč. A rakety menili vo vzduchu smer a padali nie na Betlehem, kde by vlastne zomrelo veľa ľudí, ale padali, sa tomu hovorí, že in the middle of nowhere. Oni tomu hovoria, že uprostred absolútne ničoho.
0: Wow.
1: A veľa ľudských životov bolo evidentne zachránených a to nebola jedna raketa. Mm-hmm. A pri všetky skromnosti, ja tomu verím, čomu verí aj táto moja učiteľka, že, a mala slzy v očiach a hovorí, bolo to ťažké, ale ja som sa postavila dopredu. A zaujímavé, že Pán Boh si použil jemný nástroj. Nástroj, ktorý, alebo ja tomu verím, áno, mohli sa stať aj iné veci, ale nie je normálne, že raketa odkloní smer. Ja verím, väčšinou, že Pán Boh naozaj si ju použil. A väčšinou sa to teda nedeje. Ale to bola pre ňu veľmi silná skúsenosť prekonať svoj strach. Uvedomiť si aj to, že tie dary, ktoré mi Pán Boh dáva, nie sú pre mňa. Akože určite Pán Boh chce, aby sme mali z toho radosť, že moderujem, spievam, tancujem, maľujem, neviem čo. Ale je to na to, aby sa slúžilo aj druhým ľuďom. Zas nie tak otrocky, ale proste na niečo to prišlo. Nie len pre mňa, ale pre niekoho to slúži. A v tomto prípade je to až neuveriteľné, ale viac takýchto prípadov sme zažili, ak dovolíte, ja poviem veľmi stručne ešte jeden. Máme takú skupinu našich známych, ktorí tiež hrajú na harfy, je mi to blízke. A títo modlitebníci počuli o tom, neviem, ktorý to už bol rok, ale bol to normálne v správach všade, že prichádza silný vietor, nejaké, neviem, či tornádo, nevyznám sa v tom, ale ktoré môže spôsobiť tsunami. Normálne správy, hlavné správy, ak idú na časť, ako sú Filipíny, Japonsko, proste obrovská, hrozila druhá tsunami. A keďže sa to dopočuli, tak si zobrali svoje harfy a začali spievať Božie slovo. O tom, že stojím pevne. O tom, že sa nemusím bať. O tom, kto je Boh. Nie, aká veľká je tá vlna. Hej, ako Goliáš a Dávid. Dávid nehovoril o tom, aký veľký je Goliáš, ale aký veľký je Boh.
0: Mm-hmm.
1: A stáli tam s vierou, hrali jemne na harfách proti tomu, tej ozrute, ktorá sa otočila. Normálne to bolo v ich správach, niekde na Filipínach a ešte neviem kde, v Japonsku, si nepamätám detaily. Ale bolo to zdokumentované. Samozrejme, veci nevedeli, že tam na brehu stali nejakí uctievači a oni z nevysvetliteľných príčin sa ten vietor otočil a išiel späť niekam do oceánu a nič sa nestalo. A to ako, je to neuveriteľné. A zároveň to, že Pán Boh si použil jemné harfy a vieru.
2: To sú také úžasné príbehy, Ľudka. Si hovoril, ako Pán Boh dokáže otočiť tie veci, tak mne hneď napadli tie modlitby a posty, čo sme mali aj na začiatku roku 2021, keď sme sa aj cez rádio a celé Slovensko sme sa pridali k tomu, aby sa zlomila tá krivka, pretože veľmi veľa ľudí vtedy zomieralo na Slovensku počas pandémie. A pamätám sa, ako množstvo zborov a jednotlivci sa pripájali k týmto modlitbám a naozaj potom nám Boh povedal, že a že odteraz si všimajte tie veci, ktoré pôjdu, aké budú správy. A naozaj to bolo zlomové miesto vtedy a začala sa meniť úplne situácia na celom Slovensku, že si uvedomujem, že modlitba má úžasnú moc, keď naozaj sú tie zlé správy. A keď si spomínala toho Goliáša, Ľudka, tak Ja som počula aj také super vyučovanie o tom, že naozaj Goliáš, keď prichádzal za tými Izraelcami, tak on prichádzal ráno a večer, aby pohanil tie vojská živého Boha. A presne aj ten učiteľ hovoril v tom svojom vyučovaní, že viete, veľmi je podstatné, čo púšťame ráno a večer do svojej mysle. Mm-hmm. S čím ideš do dňa a s čím končíš ten deň, pretože nepriateľ vie, kedy má obsadzovať územia. Že častokrát my sa vydávame tak na pospas svojmu nepriateľovi mm-hmm. ráno a pozrieme si tie správy alebo niečím sa iným naplníme, alebo takisto večer, hej. Že sme možno unavení a myslíme si, že á, tak to bude relax, teraz si pozriem, čo je napríklad aj v mobile nové, hej, a na Facebooku a ten ti hneď ponúkne nejaké správy, ktoré nie sú akurát tie najpríjemnejšie a keď hovoríme o tých zlých správach, je tam veľmi veľa aj zlých správ a naozaj je to ako Goliáš, ktorý príde, aby ťa znechutil, zneistil, aby jednoducho naše srdce nebolo pevné v Bohu. A úplne mi tiež napadla ešte taká konkrétna skúsenosť. Tiež sme to zažili tento rok, keď sme sa dozvedeli, že jeden z našich príbuzných je veľmi vážne chorý. To bolo také, že to v podstate sme sa pred týždňom rozprávali s ním ako so zdravým mužom a to bol taký progres choroby, čo ani lekári nevedeli, z čoho presne. On tak ochorel, ale jeho miechu a mozog napadla taká infekcia, že on ochrnul v priebehu pár dní a stal sa úplne závislým vlastne dokonca na prístrojoch a tento náš príbuzný žije v Česku a sme tam dvakrát vycestovali aj s mojim manželom, keď nás aj volali, že či by sme sa nešli modliť za ňoho, pretože lekári mu dávali len 24 hodín života. Tak to bolo fakt taká situácia, že až mi to tak zvieralo srdce, pretože veľmi mi záležalo na tom človeku a fakt je to také, že človek sa niekedy pri tých zlých správach cíti taký bezmocný. A ja som sa tiež tak cítila, Boh mi hovorí, že vieš čo, ale ja som mocný. Že sadni si za klavír a začni spievať túto pieseň. A Pán Boh mi dal presne na srdce pieseň Vodu na víno mení a slepým oči otvoril a z prachu nám dáva povstať a vlastne úplne som si začala uvedomovať tieto slová, keď som to spievala, tak Duch Boží mi hovoril, vieš čo, toto spievaš presne nad ním, že ja mám moc zmeniť vodu na víno. To, čo je hovorené, to, čo je reálne viditeľné, tak ja mám moc zmeniť na niečo úplne nové. A poviem, že ten boj naozaj trval dlhšie a dlhší čas, nie je úplne dobojované, ale človek, ktorý mal byť už dávno pochovaný a vlastne lekári úplne s ním už nič nechceli ani robiť, napokon si ho jeho manželka zobrala domov a myslím si, že oni si mysleli, že si ho berie preto, aby zomrel doma, aby nezomrel v nemocnici, tak dnes je v takom stave, že on začal hovoriť, dokáže prijať stravu, hýbe vlastne už celým telom až do polovičky vlastne, že to ochrnutie úplne prechádza a keď lekárka to videla, ktorá sa bola na neho pozrieť a povedala, že no vy ste nejakí kúzelníci, tak to bolo úžasné, že ona mohla povedať, že viete čo, my nie sme kúzelníci, ale Boh je mocný, my sa modlíme a my veríme, že Boh má moc zmeniť aj túto situáciu a naozaj je to na jeho svedectvo a presne tak, ako ty si Ľudka hovorila, že Boh dokáže zmeniť aj smer rakiet, ale takisto aj smer, keď možno, že aj vy, milí poslucháči, niekto z vás má teraz také trápenie, že si hovoríte, že možno mi vôbec nerozumieš, že to, čo ja práve teraz zažívam a aké to je v mojom srdci, s akými úzkosťami bojujem a ako dlho sa už modlím, tak chcem vás povzbudiť, akýkoľvek dlhý je ten boj, veľmi podstatné je, ak bojujeme s Hospodinom, tak naše je víťazstvo. Nie je to o našich pocitoch a veľakrát nás klamu aj mňa samu. Veľakrát sklamala vlastná úzkosť a strachy, ktoré prichádzali, keď som sa necítila pohodlne a nevidela som hneď odpoveď. Ale Boh je mocný a to je naše víťazstvo a to je naša nádej naozaj, ktorá aj upevní tie naše srdcia a to vám aj teraz prajem v tejto situácii, ak prežívate niečo také, čo vás trápi.
0: Tak na tieto slova môžem povedať iba amen. A milí poslucháči, už sme trošku tak na konci. Myslím si, že to nevadí, lebo naozaj slova, ktoré som aj, ako som vás aj teraz počúvala, tak aj mňa osobne veľmi inšpirovali a pomohli mi. Verím, že aj vám, milí poslucháči, a tak, ako sa aj píše v Biblii zase na jednom mieste, že máme zle premáhať dobrým, tak verím, že aj všetky zlé správy už Pán Ježiš premohol svojou dobrou, tak to vám želám, aby ste aj vedeli vo vašich situáciách, že naozaj Ježišova dobrá správa je lepšia, silnejšia, mocnejšia ako akékoľvek zlé správy, ktoré možno v živote dostávate. Tak my sa už s vami teda rozlúčime. Rozprávali sme sa s vami Ľudka.
1: Ahojte.
0: Lenka.
2: Prajem vám požehnaný deň.
0: Kristinka a tiež vám prajem požehnaný deň a ešte dobre počúvanie Rádia 7.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Na poslednej biblickej hodine sme hovorili o tom, čo to znamená, že muž je hlavou. Neznamená to, že je dôležitejší, neznamená to, že je múdrejší. Tak zo skúsenosti viete, že to tak nie je. A hlava znamená, že manželstvo a rodina má niekoho stanoveného, kto ju riadi, kto robí konečné rozhodnutie. Hovorili sme o tom, že tak ako v tele musí byť hlava, musí byť niekto, kto urobí to konečné rozhodnutie, aj keď berie pri tom ohľad na telo. Hlava je takisto niekto alebo niečo, kto nesie ťarchu zodpovednosti. Keď nie je zodpovedný jeden človek, tak vždycky to je veľký problém. A ďalšie sme hovorili, že je to niekto, kto zjednocuje. Keď niečo, čo dnes sa viacej pripisuje táto úloha ženám, robiť rodinný krb, zjednocovať, ale vidíme v Biblii, že Kristus ako hlava zjednocuje a myslím, z toho vyplýva, že je to úlohou hlavy v prvom rade zjednocovať. A v poslednom rade, to čo sme spomínali, je, že hlava je ten, ktorý dáva svoj život, ktorý je ochotný dať svoj život za svoju manželku a za svoju rodinu, tak ako Ježiš Kristus dal svoj život za cirkev. Takže to, hovorili sme o tom, že toto všetko je úlohou hlavy a teraz by sme sa skúsili opýtať, prečo vlastne tou hlavou má byť muž. Prečo sa nemôžu manželia dohodnúť, že v ich vzťahu bude hlavou žena. Prečo je to také zlé? Ak robíte s počítačom, používate klávesnicu, myš, a dneska už veci sa asi touchpad používa, ale ja ešte používam myš, viete, hej, všetci klávesnica a myš. A obidva tieto predmety boli nadizajnované, aby nejakým spôsobom fungovali, aby sa na niečo používali. Dizajner mal s nimi nejaký zámer. A čo by sa stalo, keby ste sa vy rozhodli, že ich budete používať naopak? Že myšou budete písať a klávesnicou budete chodiť po obrazovky a klikať. Asi by sa to nejakým spôsobom dalo, ale tak mohli by ste klikať na písmenka, aj mohli by ste. Takže nejak by sa to zrejme dalo, ale bolo by to dobré. A zrejme, keby ste to takto robili, tak vaša prvá otázka by bola, kto to takto hlúpo vymyslel? Niekto to tak, proste to nedáva zmysel. Človek sa natrápi a nesedí to, nefunguje to. A vidíte, že presne toto sa podľa mňa dnes deje s manželstvom? Ľudia sa pozerajú na manželstvo, hovorí, nesedí to, nefunguje to, mladý hovorí, nemá zmysel manželstvo. Ako nedáva to zmysel. Aj tak sa pohľadajú a nefunguje to. Hovoria sa o ňom vtipy. A to preto, že nerešpektujeme zámer dizajnera, ktorý nadizajnoval muža aj ženu s nejakým zámerom. Nejakým zámerom pre manželstvo. A my ak hovoríme, že to je úplne jedno, tak potom sa čudujeme, že to nefunguje. Potrebujeme si uvedomiť, že zámer, ktorý mal Boh s mužom aj so ženou, nie je symetrický. Nie je to isté len z opačnej strany. Nie je to, že každý si urobí tú svoju polovicu práce. Tak ako myš a klávesnica nie sú symetrické, nie, myš nie je klávesnica naopak, jednoducho funguje úplne ináč, má úplne inú funkciu. Sú rovnako dôležité, majú rovnakú cenu, ale majú úplne inú funkciu, pretože sú úplne inak vytvorené. Toto si potrebujeme uvedomiť. Muž a žena sú rovnako cenní, ale nie sú dvaja rovnakí partneri, ktorí sa medzi sebou dohodnú, kto bude mať akú úlohu. Boh im nejakú úlohu určil, keď ich stvoril. Môžeme sa proti tomu búriť, koľko chceme, ale myslím si, že príliš dobré dôsledky to nemá. Vidíme okolo seba, aká spúšť je v manželstvách. Boh to takto stvoril, Boh stvoril muža, vybavil ho na to, aby bol hlavou. Ženu stvoril a vybavil na to, aby bola pomocou, aby sa podriadovala mužovi. S tým, že podriadovanie neznamená otrockú poslušnosť a tak ďalej. Hej, to stále platí, to čo sme hovorili o podriadovaní sa. Ale takto to Boh stvoril, čítajte Genesis, to je dizajn. Pokiaľ to nedodržujeme, tak si potom môžeme robiť vtipy z manželských vzťahov. A viete, čo si neuvedomujeme? Že v skutočnosti sa smejeme z vrcholu Božieho diela. Uvedomujete si to? Nebo a zem rozprávajú o Božej sláve. Čo bol vrchol Božieho stvoriteľského diela? Človek, muž a žena stvorili na Boží obraz. Tvoje manželstvo je vrcholom stvorenia. Úplne vážne. Dnes by sme to mohli nazvať vlajková loď. najvyšší model nejakej firmy. Že firma vyrába a potom má taký ten svoj, čo všetci sa tak pozeráme, že to asi si ja nemôžem dovoliť. Najlepší, kde dajú všetky technológie, všetky moderné veci. A manželstvo je vlajkovou loďou najväčšieho, najmudrejšieho stvoriteľa. Má byť dôkazom jeho múdrosti, jeho lásky. Má byť obrazom toho, ako Kristus miluje cirkev. Najväčšej obete, najväčšej lásky na svete. Bratia, sestry, máte vo zvyku obdivovať Božie stvorenie? Prírodu? Žasnite niekedy, ako nádherne to Boh stvoril? Ako môžeme potom neočakávať, že manželstvo by malo byť niečo nádherné? Takže sa zamyslíme sa dobre. My sa nemôžeme len tak rozumnúť, že nám to celé s tým mužom ako hlavou rodiny, to príliš nefunguje. Nám sa to nepáči, nám sa to nezdá. Našou zodpovednosťou je byť reprezentantom, vlajkovou loďou Božieho stvorenia. Pokiaľ budeme veci používať inak, než ako boli nadizajnované, tak to vytvorí to v ľuďoch pocit, že stvoriteľ nevedel, čo tvorí. Naozaj chceš, aby toto vyvodili ľudia, keď sa pozrie na tvoje manželstvo? Že Boh nevedel, čo robí, keď nás tvorí? Uvažujme nad tým. Akú obrovskú máme zodpovednosť? Keď Boh prikazuje, muž je hlavou. Tak to tak nefunguje. Hlava, vede iste, hej, hlavou je, ale tak aj tak nevie rozhodovať, takže za neho rozhoduje manželka. My sa smejeme stvoriteľovi priamo do očí. Je ako keby ste prišli za pánom a povedali, pane, žasnem, ako si stvoril všetko dokonale, každú jednu bunku, a keď skúmate bunky a tie všetky chemické procesy a ako je to všetko dokonale stvorené, a každý jeden fyzikálny zákon, každá jedna konštanta dokonale nastavená, keby sa len trošku zmenila, tak by život nebol možný.

lesnicou budete písať. Podľa toho, že tam písmenka. Ako viete, že muž má byť hlavou? Prvý list Korinťanom 11, Pavel to vysvetľuje. Nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Ani muž nebol stvorený pre ženu, ale žena pre muža. Že Boh nadizajnoval ženu, aby bola pre muža. To nám neznie dobre, však? Pili vám to uši? To znamená, že muž si s ňou môže robiť, čo chce. Že má byť jeho hračkou, má naplňať jeho potreby, že sa má o ňom starať. Takto sa to žiaľ veľmi často vnímalo. Preto nám to neznie dobre, lebo keď sa povie, toto je pre teba, tak to znamená, môžeš si s tým robiť, čo chceš, že je to tvoje. Lenže toto je ľudský pohľad. My sa potrebujeme spýtať, čo znamená v Božom slovníku, že niečo je tu pre teba. Niečo je stvorené pre teba. Boli sme stvorení na Boží obraz. Takže sa potrebujeme spýtať, čo znamená u Boha, keď niečo je stvorené pre Neho. Máme napísané v liste Kolosanom, že všetko je stvorené pre Neho, pre Krista. Ako sa Ježiš Kristus správa k veciam, ktoré sú stvorené pre Neho? Robí si s nimi, čo chce? Robí si z nich otrokov? Ukazujem, aký je dôležitý a že vy ste nepodstatní? Ako sa Ježiš Kristus správa k veciam, ktoré sú stvorené pre Neho? Stará sa o ne. Slúži. Dokonca prišiel za nás dať svoj život. Naplňa naše túžby. Vzdáva sa sám seba. Kvôli nám. Za cenu vlastného života. Za cenu, že sa mu vysmievajú, že koho to má za nevestu. Že bratia, Boh vytvoril vašu ženu pre vás. To je Biblia hovorí. Kvôli vám. Ale nie, aby ste mali otroka, ale aby ste mali niekoho, koho môžete milovať ako samého seba. Komu môžete slúžiť, za koho môžete dávať svoj život. Kto vás potrebuje, pretože je krehkejšou nádobou. A viem, sestri, že zrejme to znie ponižujúco počuť, že byť vytvorený pre niekoho. Ale je to podobné, ako keď sa bránime tomu, že sme boli vytvorení pre Krista. Biblia nám hovorí, že sme boli stvorení pre Krista. Všetko je stvorené pre Neho. A ľudí to strašne pobúruje, že sú stvorení pre Neho. Ja som tu sám pre seba. A nechápu, že byť stvorený pre Boha je tá najkrajšia vec na svete. Keď sa pozriete na dom, ktorý nemá majiteľa, a na dom, ktorý má majiteľa, ktorý bude vyzerať lepšie. Ten, ktorý je pre niekoho, nie? Byť stvorený pre Ježiša je tá najkrajšia vec, akú si budeme predstaviť. Je to ako byť nevestou najúžasnejšieho muža na svete, ktorý povie, kdež moja nevesta, ja sa budem o teba starať, zahrením ťa láskou, darmi, pozornosťou, urobím ťa nádhernou, žiariacou, radosnou. V Božom slovníku byť vytvorený pre niekoho znamená, že ten niekto sa bude o teba starať, že budeš jeho pokladom, že budeš jeho radosťou, že jeho najdôležitejším cieľom bude, aby ťa urobil radosnou, nádhernou po každej stránke. To je predsa Kristov cieľ z jeho cirkvou, nie je tak? Čítame, vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá bez poškvrny. Toto je niečo, proti čomu dnešný svet neskutočne zápasí. Keď poviete žene, ty si tu preto, aby si bola nádherná pre svojho manžela. Ja si myslím, že neskutočne era prichádzame. Keď odmietame tu byť pre niekoho, odmietame byť stvorený pre niekoho. Potom sme ako opustené deti a pýtame sa, aký je zmysel môjho života. To sa dneska, aký je zmysel života, aký je zmysel života. A keď odmietaš ten zmysel života, pre ktorý ťa Boh stvoril, tak sa čuduj, že nevieš ho nájsť. Boh ťa stvoril, aby si tu bol pre Neho. Aby si bol krásny v Jeho očiach. Aby si mal niekoho, kto, o kom vie, že dá za teba svoj život. A niekoho, komu sa musíš podriadovať. To ide spolu. Ak má byť Kristus tvojou hlavou, ak sa má o teba starať, tak sa mu musíš podriadiť, ináč to nejde. Musíš prijať svoju pozíciu stvorenia, ktoré je stvorené pre niekoho. Viete, kedy prišiel človek o svoju krásu? Kedy sa stal presiaknutý hriechom? Keď sa rozhodol byť ako Boh. Keď odmietol tú pozíciu, ja som tu stvorený pre Boha. Nie, ale čo je, to je ponižujúce, ja chcem byť ako Boh. To isté Satan, čak? Bol stvorený ako ozdoba, ako klenot Božieho stvorenia. Z najkrajších. A on si povedal, tak čo tu ja budem pre niekoho stvorený? Ja som ho naviac. A ja mám pocit, že toto satanské sa nás ozýva dodnes. Prečo by som ja mal tu byť pre niekoho? Ja mám naviac. A neuvedomujeme si, že tým sa stávame odpadom. Ak odmietame patriť Bohu, ak odmietame to, pre koho sme boli stvorení. Ja, sestri, ak túžite prežívať nádveru toho, čo Pán stvoril, ako vás stvoril, musíte prijať tú pozíciu.

pre ktorú vás stvoril. Prestať odmietať, že ste stvorené pre niekoho. Verím, že v tom je skutočná ženskosť. Dneska zase mi, že dosť často sa pýta, čo to znamená, čo je ženské, ako sa má obliekať, alebo tváriť, alebo správať. A nevieme to zadefinovať. Ja si myslím, že Boh to jasne zadefinoval na začiatku. Čo znamená byť ženskosť? V tom pôvodnom význame, ktorú tomu určil stvoriteľ. Znamená to patriť niekomu, byť stvorená pre niekoho. Túžba páčiť sa v prvom rade svojmu manželovi. Neznamená to túžiť, aby všetci sa za vami obracali, aby všetci hovorili, aká je krásna. Neznamená to snažiť sa odpúzovať ostatných. Vedieť, toto je muž, ktorého mi Pán dal, pre ktorého tu som. A ten muž povie, toto je žena, ktorú mi Pán dal, za ktorú chcem zomierať, za ktorú chcem dávať svoj život, ktorú chcem byť hlavou, ktorú chcem viesť, aby sme spoločne boli na Boží obraz. Pre dnešnú ženu je hanba priznať si, že niekoho potrebuje, že je na niekom závislá, ale potom nemôže prežívať skutočnú lásku muža, ktorému patrí a ktorý za ňu dáva všetko. Ak dávate svojmu mužovi najavo, že nie ste na ňom závislá, že ho nepotrebujete, tak s najväčšou pravdepodobnosťou on nebude vedieť byť vašou hlavou. Ak prídete za mužom a hovoríte, prečo toto chcem od teba a toto mi správa, a toto, lebo si môj muž, najväčšou pravdepodobnosťou nebude veľmi nadšený. A muži oveľa úplne ináč reagujú, keďže nepovieš čo, potrebujem od teba niečo. Som na teba odkázaná, som na tebe závislá. Muži oveľa úplne ináč reagujú v takých situácii. Nehovorím, že sa tým vyriešia všetky problémy, ale je to, takto nás Boh stvoril. A keď proti tomu bojujeme, ako nás učí moderná doba, bojujeme proti dizajnu stvoriteľa a potom sa čudujeme, že to nefunguje.

Túžite zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20:00 vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk/archiv.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Kniha Ámos, 5. kapitola, 6. verš. Hľadajte Hospodina a budete žiť. Rodičia, ktorí dlhší čas neboli v kontakte so svojím synom, dostali hroznú správu o jeho úmrtí. Tibor mal len 22 rokov a vraj zomrel na predávkovanie. Roky sa trápil so závislosťou na drogách a niesol následky zlých rozhodnutí. Zvláštne však bolo, že nedávno predsa absolvoval liečenie a bol čistý. Neskôr sa s veľkým prekvapením zistilo, že Tibor v skutočnosti žije. Pomýlili si ho s iným mladým mužom. Keď sa neskôr stretol so svojou rodinou, zareagoval takto: mohol som byť na mieste toho mŕtvého ja. Aj Izraeliti sa raz dopočuli o svojej smrti, hoci boli pritom úplne živí. V smutočnej piesni proroka Ámosa nad spúrnym Božím národom sú aj tieto slová: padla izraelská panna a nepovstane viac. Muselo to upútať ich pozornosť. My sme mŕtvi. Prorok ich však zároveň utešuje slovami od samotného Boha: hľadajte mňa a budete žiť. A hľadajte dobro, Boh zástupov bude s vami. Hoci je Izrael mŕtvý vo svojich hriechoch proti Bohu, Boh ho pozýva, aby sa k nemu obrátil a našiel u neho život. Keď sa chceme zbaviť hriechu, vyznajme ho a prinesme tomu, ktorý nás miluje a odpúšťa nám. Boh nás s láskou prevedie zo smrti do života.

0: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
1: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa, tak ani jeden z nich neminieš.
0: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudom.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá prihovorcov,

ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista. Brunej nájdete v severozápadnej časti ostrova Borneo, Kalimantan. Brunejsko-darusalamský štát je situovaný v Južnej Ázii, kde susedí s Malajziou. Rozkladá sa na ploche 5765 km štvorcových. Hlavným mestom je Bandar Seri Begawan s počtom obyvateľov 381 000. Značnú časť územia zaberá vlhká pobrežná nížina s tropickým podnebím. Na juh od tejto nížiny sa popri riekach tiahnú rozčlenené pohoria, ktoré pokrývajú tropické lesy. Najpoužívanejšími jazykmi sú malajčina, angličtina, čínština. Zastúpenými náboženskými skupinami tu je islám 65,3%, buddhizmus 23%, kresťania 11,4%. Štátnym zriadením je sultanát. Krajina patrí k najbohatším štátom vďaka svojim zásobám zemného plynu. Brunej je klima takmer po celý rok rovnaká, horúco s vysokou vlhkosťou. Za obdobie dažďov je považovaný september až január, kedy je teplejšie. Cieľom moslimov je zmeniť Brunej na čisto islamský štát. Je tu neúprostná potreba stáť na modlitbách za prekazenie týchto pohnutok, krokov a stratégií vedúcich k naplneniu tohto zámeru. Pre kresťanov je to o to ťažšie, že táto islamizácia spočíva vo výhodách pre obyvateľov, ktoré sa inovercovi nedostanú. Je to ako napríklad ponuka bývania a práce, ako aj ďalšie sociálne a ekonomické výhody. Islám je Brunei oficiálnym náboženstvom a jediným náboženstvom vyučovaným na školách. Do roku 2014 platilo v krajine spojenie anglického práva a zákona šaria. V súčasnosti sa však šaria delí do troch fáz a používa sa k riešeniu civilných aj kriminálnych otázok, pričom platí pre moslimov rovnako ako aj pre príslušníkov iných náboženstiev. Kresťania sú Brunei vystavovaní mnohým útlakom. Sú im odoberané kresťanské materiály, majú zákaz vyučovať v súkromných neislamských školách a konvertovanie ku kresťanstvu je nedovolené. Šírenie Biblie je rovnako zakázané a vláda odmieta povoliť stavanie kostolov. V zahraničných časopisoch sú cenzurované všetky kresťanské symboly. Kresťania sa stretávajú tajne. Milí priatelia, modlíme sa dnes za odvahu a silu pre všetkých kresťanov v tejto krajine a aby boli stiahnuté obmedzenia zabraňujúce distribúcii Biblii a kresťanských materiálov. Drahý Pane Ježišu, predkladáme Ti dnes našich bratov a sestry v krajine Brunei. Prosíme ťa za nich, aby ich oči boli upreté na Teba, aby boli pevní napriek zámernému znevýhodňovaniu oproti spoluobčanov, ktorí neveria v Teba. Prosíme o zabezpečenie ich potrieb, o vynahradenie toho, čo sa im nedostáva, ako ich spoluobčanom. Prosíme ťa za ochranu v oblastiach, týkajúcich sa bezprostredne ich bezpečia, slobody, ale aj vzdelávania. Drahý Pane Ježišu, nech oni tak žijú v nádeji, že majú hojnú odmenu v nebesiach. Nech vedia, že aj keď ich hania prenasledujú a lživo o nich hovoria, Pane, že Ty vidíš, Pane, ich srdce, vidíš ich životy, Pane. Daj, nech sú posilnení vedomosťou, že majú bohatú odmenu v nebesiach. Drahý Pane Ježišu, prosíme ťa aj o situácie, keď sú kladené prekážky a nemôže byť dobre distribuované Tvoje slovo a kresťanská literatúra. Prosíme ťa o ochranu proti týmto obmedzeniam, proti nástrahám, ktoré smerujú zabrániť k tomuto. Nech sa Tvoje slovo o pláne záchrany a spásy duší pre nich dostáva neohrozenie do čo najviac domácností. Vzývame Tvoje meno, Ježiš Kristus, a prosíme ťa za tieto zámery, aby Tvoje slovo rástlo a šírilo sa. Amen.

0: toto napoludne má pre vás Dávid pripravenú reláciu Nová pieseň so slovenským reperom Leumasom a ďalšími zahraničnými interpretmi. No a po 16. sa spolu s Gabikou presuneme do Portorika v relácii Svet okolo nás.
1: V nedeľu si nás po 9. ráno nalaďte v relácii Dotyky a po 9. večer bude vo vyučovaniach reč o tom, prečo je strach z ľudí nezdravý. Prajeme príjemné víkendové ladenie Rádia 7.

Vysielať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
1: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa,
2: tak ani jeden z nich neminieš.
0: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudkou.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V prvom liste Korinťanom v 5. kapitole je taký možno trošku náročný text alebo taká náročná veta, ktorá znie: vydať takéhoto satanovi na záhubu tela, aby bol duch spasený v deň Pána Ježiša Krista. Teda apoštol Pavel tu dáva takéto odporúčanie alebo dokonca až príkaz. Prečo to apoštol Pavel hovorí až takto priamo a čo to vôbec znamená vydať niekoho satanovi na záhubu tela, aby bol duch spasený v deň Pána Ježiša?
2: Myslím, že je dôležité povedať, že text nie je úplne jasný a ani exegeti sa nezhodujú v tom, že čo sa tým myslí. Ale ak zhromaždíme viacero teologických myšlienok z Biblie na danú tému, tak môžeme povedať, že bez pokánia nemôže byť nikto spasený. Takže to, že telo je vydané na záhubu, je pravdepodobne myslené tak, že človek bude trpieť, pretože Satan trápi človeka aj fyzicky, môže ochorieť alebo sa dostať do nejakého veľmi ťažkého chorobného stavu alebo niečo. A to ho môže viesť k tomu, aby volal na Boha. Takže ja by som išiel týmto smerom, že teda to nie je automatické, že keď niekoho vydáme satanovi na záhubu tela, že on automaticky bude zachránený, spasený, len preto, že zahynul alebo niečo. Samozrejme, že niektorí môžu to vykladať aj tak, že ak niekto raz bol spasený, nemôže stratiť spásu. Ja by som ale mal problém s takýmto výkladom tohto textu, pretože to by znamenalo, že človek vnútorne odpadne od Boha, ale napriek tomu bude spasený. Spása je o vzťahu s Bohom a nie o tom, že budem v nebi, ale vnútorne som od Boha odcudzený. Tento človek je od Boha odcudzený a myslím si teda, že má sa vrátiť k Bohu prostredníctvom nejakého utrpenia, ktoré drasticky tu je vyvolané priamo diablom.
1: A boli to ľudia, o ktorých tu teda Pavol hovorí, ktorí žili hriešným spôsobom života alebo páchali nejaké hriechy a mali teda byť vydaní na záhubu. Čo to presne znamená ten úkon vydať ich, vylúčiť z cirkvi alebo čo to môže znamenať?
2: Myslím si, že vydať znamená dve veci. Jedna vec je vnútorná, teda že sa povie Bohu, že tá cirkev má autoritu, to je to, čo Ježiš hovorí apoštolom, že keď rozviažete niečo na zemi, bude na nebi a tak ďalej. To znamená, že vierou sa požiada Boh, aby toho človeka dal do moci diabla, ktorý, ale cieľom je spása, ako sme videli. A druhá vec je to, čo hovoríš, si myslím, že exkomunikácia. Že proste ten človek je vylúčený zo spoločenstva cirkvi. Určite to nemá znamenať nejaké mučenie inkvizičné, alebo že cirkev teda vykonáva nejaký fyzický súd. To považujeme za dezinterpretáciu stredoveku, keď cirkev ako mala moc a vykonávala aj fyzické tresty. Nová zmluva nič takého nehovorí.
1: Keď ostaneme pri tých spoločenstvách alebo pri tom vylúčení zo spoločenstva, aký je taký možno návod pre dnešné spoločenstva? Máme dnes, alebo mali by taký, samozrejme vedený Duchom Božím, aj dnes vylúčovať ľudí, ktorí tam nemajú byť teda so spoločenstvom? A nie je tam práve to riziko, že keď ten človek odíde z cirkvi, tak už skutočne odpadne od Pána Ježiša Krista, nebude mu pomoci?
2: Tu veľmi záleží o tom, aké je to spoločenstvo. Myslím si, že podľa mojej skúsenosti je málo tak hlbokých a láskavých spoločenstiev cirkevných, kde vylúčenie je naozaj bolestné. Väčšinou, pokiaľ viem, sú to akési organizácie, nechcem povedať kluby, nechcem nikoho uraziť, ale keď Pavola Nová zmluva hovorí o spoločenstve, tak hovorí o niečom, čo je hlbšie ako rodina. A byť exkomunikovaný z takéhoto spoločenstva je stratiť identitu, stratiť meno, stratiť ochranu priateľstva. Neviem, A nechcem povedať, že to neexistuje, lebo nemám také vedomosti, ale to, čo som zažil väčšinou, keď ľudia boli exkomunikovaní kvôli tomu, že teda nerobili česť menu ani Božiemu, ani cirkvi, tak čo si ako mykli plecom a išli inam. A to je preto, že to spoločenstvo im nedávalo tú rodinnú identitu, ktorú v Novej zmluve vidíme. Že tá koinónia, to spoločenstvo je vlastne čosi ako meno, ako právo byť niekým a tá cirkev takéto spoločenstvo sprostredkúva do nejakej miery kontakt s Bohom. Samozrejme Duch Svätý sprostredkúva kontakt s Bohom skrze Ježiša, ale cirkev, keď funguje ako telo Kristovo, tak do veľkej miery chráni človeka a pomáha k tomu, aby mohol existovať ako kresťan. A toto stratiť je veľká strata a asi to môže poznať len ten, kto také niečo zažil. Myslím to dobré, že sa to stratí. Pokiaľ patrí do bežnej, takmer anonymnej cirkvi, tak exkomunikácia znamená len nejakú spoločenskú stratu a nie je to to, o čom sa tu hovorí.
1: Takéto spoločenstvo, ktoré ty opisuješ, znie úplne nádherne. Ako je to možné dosiahnuť také spoločenstvo, takú cirkev, aby sme tam boli niečo hlbšie ako rodina?
2: To je dielo Svätého Ducha. Samozrejme, Duch Svätý to neurobí na silu. Vyžaduje to stretávanie, úprimnosť, zdieľanie dobrých aj hriechov, proste v tom zmysle, že sa vyznávajú hriechy, keď k tomu vedie Duch Boží, odpúšťanie. Žiadne spoločenstvo nemôže existovať bez odpúšťania, pretože akokoľvek sa snažíme, vždy si navzájom nejak ublížime alebo nesplníme nejaké očakávania. Takže také spoločenstvo, hovorím, že je síce dielom Ducha Svätého, ale vyžaduje značnú obetavosť času, aj úprimnosť a hlbokú odovzdanosť. Takže rozhodne to nie je zdarma. Nemôžeme si predstavovať, že také spoločenstvo vznikne akousi spontánnosťou v tom zmysle, že ja tam prídem, nič do toho nedám a len to dostanem. Predpokladá to rozhodne časovú obetavosť a často aj, no nechcem povedať, že finančnú, ale nejaký nárok to robí na môj majetok, stratím čas, nezarobím alebo niečo. Proste cirkev nie je lacná. Ale tým rozhodne nemyslím finančné obete, že máme dávať neviem aké peniaze do cirkvi. To je iná otázka. To by som tu neriešil. Ale rozhodne to nie je lacné v zmysle, že nič ma to nestojí, len to dostávam.

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš. Amen.

0: Dávať je lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.

Videl som prírodopisný film Púšte. Bolo zachytené obdobie, keď po 17 rokoch tam znovu pršalo. Pomocou časozbernej kamery a zrýchleného premietnutia bolo možné vidieť, ako zo zeme zrazu vyrašili rastliny, trávy, krásne kvety. Zrazu sa púšť zmenila na kvetinovú lúku. Bolo to fantastické sa na to pozerať. Semena kvetov a iných rastlín boli v piesku, kde sa s nimi nič nedialo. A potom to prišlo. Dážď uvoľnil silu života, ktorá bola v semenách rastlín. Boli

sestier v tvojom zbore. Možno mnohí z nich dnes vyzerajú ako suchá púšť. Vieš čo, chcem ťa povzbudiť. Modlíme sa za to, aby ten dážď mohol prísť. Aby ten dážď mohol obživiť to, čo je zasiaté. To, čo je zasiaté v našich srdciach, ale aj to, čo je zasiaté v ľuďoch okolo nás. Pretože to zasiaté semeno Božieho slova je neporušiteľné semeno.

0: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
1: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa, tak ani jeden z nich neminieš.
0: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudkou.

Zjavenie Jána, 5. kapitola, 9. verš. Svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Londýn je už celé 10 ročia jedným z najkozmopolitnejších miest

výzvy. Kultúry si občas protirečia a to je jeden z dôvodov, prečo sa žiadne mesto postavené ľudskými rukami nedá prirovnať k zázraku nášho večného domova. Keď bol apoštol Ján prenesený do Božej prítomnosti, jedným z prvkov nebeského uctievania bola rôznorodosť, keď vykúpení spievali: "Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni budú kráľovať na zemi." To je zjavenie Jána 5, 9 až 10. Predstavme si nebo, sprievod ľudí z každej rasy na svete, spoločne oslavujúci zázrak toho, že sú deťmi živého Boha. Oslavujme aj my dnes túto rozmanitosť ako veriaci v Ježiša Krista.

0: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
1: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa,
2: tak ani jeden z nich neminieš.
0: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudkou.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: sobotu napoludne má pre vás Dávid pripravenú reláciu Nová pieseň so slovenským reperom Leumasom a ďalšími zahraničnými interpretmi. No a po 16. sa spolu s Gabikou presuneme do Portorika v relácii Svet okolo nás.
1: V nedeľu si nás po 9. ráno naladte v relácii Dotyky a po 9. večer bude vo vyučovaniach reč o tom, prečo je strach z ľudí nezdravý. Prajeme príjemné víkendové ladenie Rádia 7.
2: Počúvate Kaleidoskop do 12.
3: 14. kapitola. Rozhodnutia s večnými následkami. Ak by sme položili na misky váh náš pozemský život a porovnali ho s večnosťou, bol by ten prvý ako para, čo sa rýchlo pominie. Pokiaľ by sme ho dali do matematickej perspektívy, dostaneme ešte výstižnejší obraz. Každé číslo videlané nekonečnom je nula. Podobne aj tých nejakých 80 či 90 rokov ľudského života je v porovnaní s večnosťou celkom zanedbateľných. Toto zjavenie by nám malo pomôcť zamerať sa na to, čo trvá večne. Aj verdikt, ktorý Pán Ježiš pred súdnou stolicou vyriekne v deň nášho súdu, je večný. Židom 6. kapitola 1. až 2. verš. Zjednodušene povedané, toto rozhodnutie nebude možné nejako meniť či upravovať. Taktiež môžeme tvrdiť, že to, či príjmeme Kristovu obeť na kríži, predurčí, kde strávime večnosť, v nebi alebo naopak v pekle. Ale je to náš kresťanský život po obrátení, ktorý rozhodne o tom, ako tam budeme žiť. Mnoho ľudí má predstavu, že nebo je miesto, kde prebýva akási neurčitá atmosféra lásky, pokoja a harmonie bez prítomnosti utrpenia. Myslia si, že veriaci tam vyzerajú ako nejaké éterické bytosti, ktoré sa vznášajú na obláčikoch, hrajú na harfy a len si tak lenivo vychutnávajú hrozno. Potom tu máme aj takých, čo si nebo predstavujú ako nejaké nudné, nikdy nekončiace kresťanské zhromaždenie, ktoré spieva Bohu na slávu. Takéto mylné predstavy neba nám potom kazia nadšenie z tohto radostného očakávania. Sú to ale samé babské výmysly, ktoré nemajú žiadny základ v Božom slove. V skutočnosti je aj ten najkrajší a najnaplnenejší pozemský život len slabým odvarom toho, čo zakúsime na večnosti. Osobne sa domnievam, že tam budú napríklad občianske verejnoprospešné komunity, budú sa tam stavať mestá, bude tam potrebné spravovanie národov, galaxie na preskúmanie a nespočetne veľa možností, ktoré v našom obmedzenom svete nemáme k dispozícii. Božie večné mesto bude tiež potrebovať svojich správcov. Pozri sa teda na Kristov súdny stolec skôr ako na pohovor, ktorý rozhodne o tom, akú funkciu vo večnom meste v novom nebi a zemi zaujmeš. S týmto vedomím sa teraz zamyslíme nad tým, ako bude náš pozemský život na tomto súde posudzovaný. Lebo všetci sa musíme zjaviť a byť odhalení takí, akí sme, pred Kristovým súdnym stolcom, aby každý dostal svoju odmenu podľa toho, čo vykonal v tele, či už dobré alebo zlé. Vzhľadom na to, aby bol jeho cieľ a motív a čo dosiahol, čím sa zaoberal a čomu venoval svoju pozornosť. Druhý list Korinťanom, 5. kapitola, 10. verš. Podľa učenia písma vieme, že ak sme prijali zástupnú obeť Krista, hriechy, ktoré by nás inak odsúdili na večné zahynutie, boli zmité v Kristovej krvi. Židom 8. kapitola 12. verš. To však neznamená, že sa na súde pre veriacich ľudí nebudeme musieť zodpovedať za zlé skutky, ktoré sme na tejto zemi vykonali. Túto skutočnosť by sme teda nemali v žiadnom prípade brať na ľahkú váhu. Gréčtina používa pre výraz zlé slovo kakos. Ten môžeme vyložiť ako vzťahujúce sa na to, čo je zlé, s významom nebezpečné a škodlivé. Ale aj ako ustúpiť, odísť a stiahnuť sa v boji. Je zaujímavé, že sa používa v negatívnom význame nielen ako následok našich nesprávnych činov, ale keď sa od niečoho odťahujeme alebo ustupujeme, teda to, čo nerobíme. Môžeme povedať, že to zahŕňa nielen naše zlé činy, ale i nevyužité príležitosti. Božia bázeň drží náš pohľad neustále upriamený na priority Božieho kráľovstva a pomáha nám vyvarovať sa akýchkoľvek motívov alebo skutkov, ktoré škodia našim súrodencom v Kristovi, ktorých Boh miluje rovnako ako aj nás. Na jednom mieste nás Božie slovo nazýva staviteľmi. Myslí sa tým obraz najatých robotníkov, ktorí budujú Božiu stavbu, ktorú si objednal podľa svojho projektu a v ktorej plánuje na veky bývať. Tento jeho dom sa nazýva aj Sion. 132. žalm, 13. a 14. verš. a je postavený zo živých kameňov, čo sú všetci veriaci. 1. list Petra, 2. kapitola, 5. verš. Pričom základným kameňom tejto stavby je sám Ježiš Kristus. Izaiáš, 28. kapitola, 16. verš. Pavol našu úlohu na tomto diele opisuje veľmi jasne. Veď sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Efežanom 2. kapitola, 10. verš. Všimni si, že Pavol na vyjadrenie nášho poslania nepoužíva slovné spojenie mali by sme konať, ale že máme konať. Ak sa však spod tejto povinnosti usilujeme vyslobodiť a začneme žiť na základe túžob po premenlivom osobnom zisku, bude to v Božích očiach považované za jedno zo zlých správaní. Okrem toho, Pavol píše i nasledovné slová. Ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia. 1. list Korinťanom 3. kapitola 10. verš. Z toho je zrejme, že na tom, ako Božie dielo staviame, skutočne záleží. Budujeme ho pomocou večného a nemenného Božieho slova? Alebo na druhej strane sme ovplyvnení duchom tohto sveta? Staviame v spolupráci s Duchom Svätým? Alebo na základe svojich sebeckých ambícií? Pavol pokračuje takto. Ak však na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde na javo. Ten deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. 1. list Korinťanom, 3. kapitola, 12. až 13. verš. Bez pochyby jestvuje veľa spôsobov, ako využiť čas, ktorý sme darom dostali od Pána. Materiál, ktorý pred Bohom neobstojí a zhorí, je napríklad to, ako žijeme pre tento pominuteľný svet a vlastný prospech. Ak sa na druhej strane usilujeme nezištne budovať jeho večné kráľovstvo, Boh to považuje za materiál, ktorý vytrvá a ktorý on sám prečistí. Ten oheň, čo preskúma kvalitu nášho života, je slovo Božie. Teda bude posudzovať, či všetky naše slová, motívy a skutky korešpondujú s jeho posolstvom. Potom Pavol pokračuje nasledovne. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. To znamená, že ak naše skutky a námaha na tejto zemi vychádzajú z poslušnosti voči jeho slovu a podriadenosti sa Božej vôli, na súde obstoja. Všimni si tu prosím dve veci. Prvou z nich je skutočnosť, že naše dielo sa bude posudzovať podľa toho, do akej miery sme ovplyvnili životy druhých ľudí a ako sme na to využili dary, ktoré nám Pán Boh pre budovanie jeho kráľovstva na tejto zemi daroval. Druhou z nich je, že miera našej večnej odmeny rozhodne o tom, akú pozíciu v ňom zaujmeme. Pavol napísal aj tieto zarážajúce slová. Ak niekoho dielo zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale tiež akoby cez oheň. 1. list Korinťanom, 3. kapitola, 15. verš. Tento verš nám ponúka mnohé bohaté zjavenia. Všimni si napríklad, že sa tu hovorí, že staviteľ sa zachráni. Z toho usudzujeme, že sa tu nepíše o človeku, ktorý neprijal Krista a skončí v ohnivom jazere, ale o niekom, kto bude naveky prebývať v Božom kráľovstve. Všimni si aj to, že jeho strata je enormná. Gréčtina tu používa výraz, ktorý znamená trest alebo stratu. Väčšina teológov sa neprikláňa k prvej možnosti, že by to bol trest. Osobne v tom s nimi súhlasím. Na druhej strane toto slovo má význam aj veľkej straty. Túto stratu nielenže na súde pocítime, ale ona ovplyvní to, ako strávime večnosť. No a po tretie, na tomto príklade vidíme, že táto osoba z toho ohnivého pekla vyviazne naozaj tak povediac len o chlb. Aj na tento príklad sa pozrime očami dnešného moderného človeka. Na západe je bežnou praxou, že sa po určitom množstve odpracovaných rokov pripravujeme na dôchodok. Osobne sa veľmi k tejto mentalite neprikláňam, lebo odchod do dôchodku sa spája s tým, že sa vzdáme svojich povinností, čo sme si už definovali ako niečo zlé. Na druhej strane to je príklad, ktorý je nám blízky a preto ho použijem. Skús si to teda predstaviť. Prišiel ten vytúžený deň, keď osoba odchádza do dôchodku. Ako na potvoru, v ten istý deň skrachujú všetky banky. Z dôchodku nie je nič. Tomuto človeku zostalo len zo pár bankoviek v peňaženke. Aby toho nebolo dosť, v ten istý deň skrachuje aj sociálna poisťovňa, ktorá o ňom vedie záznamy odpracovaných rokov. Práve vtedy do tla zhorí aj jeho dom a zachráni si len holý život. Tento novopečený dôchodca stratil úplne všetko. bol by to načisto hororový scenár. Podobne však apoštol Pavol opisuje okolnosti, ktoré budú sprevádzať niektorých kresťanov pri vstupe do večnosti. Nebude to trvať len nejakých 25 rokov, čo je priemerná dĺžka poberania dôchodkových dávok, ale celú večnosť. Pavol tu opäť pripomína, že veriaci sa zachráni, ale celé jeho dielo zhorí a je nenávratne stratené. Pamätaj, že tento súd, rozhodnutie či verdikt, je večný. Pochop ma prosím správne. Spása je sama o sebe zaiste veľmi dôležitý dar a určite je to tá lepšia alternatíva, ako skončiť na veky v ohnivom jazere. Budeme sa z toho tešiť celú večnosť, no zároveň nás bude prenasledovať.

0: dať je lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
1: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa,
2: tak ani jeden z nich neminieš.
0: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudkou.
3: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Nevzdávaj sa. Sedím za pracovným stolom v izbe. Vonku je zima a ja sa pozerám, ako na dvore medzi vysokými panelákmi vietor šantí s prázdnymi halúzami stromov. Opäť sa jeden rok končí. Pre väčšinu z nás je to čas, keď môžeme bilancovať. Mojím cieľom bolo povzbudiť vás, inšpirovať, nadchnúť pre hodnoty, ktoré prispievajú k budovaniu dobrej a funkčnej rodiny. Je veľa zaujímavých tém týkajúcich sa tejto oblasti, o ktorých by sa dalo hovoriť, ale aj veľmi veľa dobrých kníh, ktoré sú napísané. Uvedomujem si, že rodina je cieľom diablových útokov. Snaží sa narušiť vzťahy medzi manželmi, ovládnuť deti, zničiť hodnoty, ukradnúť sny a vízie. Prostredníctvom médií je vypúšťaná špina do tohto sveta. Mnohokrát sa do našich rodín votrie nebadane, ani si to nevšimneme. Ale tá špina pôsobí a ovplyvňuje nás. Podmaňuje naše úsudky, mení náš charakter. Stretávam sa s mnohými ľuďmi, ktorí len vzdychajú a sťažujú sa na to, aká je dnes doba, ako inak sa kedysi žilo. Mnohí si zúfajú a nevidia dopredu. Strácajú nádej a sú sklamaní z Boha, ktorý hneď neodpovedá na ich modlitby za ich deti, ich manželstva. Sú skľúčení a ich život stráca zmysel, pretože rodina nefunguje a boj trvá už príliš dlho. Áno, veľakrát počas roka môžeme zažiť smútok alebo sklamanie, ale nestrácajme nádej. Ak v tebe žije Ježiš a máš ten Boží život v sebe, nech sú okolnosti tvojho života akékoľvek, Boh ťa nikdy nesklame a neopustí. Minulý týždeň som bola na návšteve v jednej krásnej rodine. Sú to mladí ľudia, majú pekný, útulný bytík, vkusne zariadený. Obidvaja milujú Pána Ježiša a okrem týchto spoločných vecí, ktoré som vymenovala,

zaplnia depresiou, smutkom, beznádejou. Keby som nepoznala Boha osobne, aj ja by som bola presne taká. Dnes však viem, že veci tohto života sú len dočasné. Mnohokrát si aj moju chorobu Boh dokáže použiť. Koná v mojom živote a ja mu ďakujem, lebo viem, že žijem pre večnosť. Mám dobrú priateľku, je to šikovná, nadaná žena. Len pred pár rokmi uverila v Pána Ježiša ako v svojho osobného spasiteľa. Skrze jej vieru v Boha a jej syn prijal do svojho života oslobodenie z poviazaností, v ktorých žil. Nedokázal si nájsť prácu, nedokázal sa sústrediť na nejakú činnosť, kradol, ale teraz už niekoľko rokov pracuje. Robí to, čo ho baví. Je z neho úspešný grafik a takmer všetky svoje dlhy už má splatené. Jej manžel je alkoholik. Opíja sa a vtedy nepozná nikoho. Keď nie je opitý, tiež nikoho nepozná, pretože všetky jeho príjmy idú len na alkohol. Necíti zodpovednosť voči nikomu a ničomu. Je to naozaj na zúfanie. Táto moja priateľka však žije s Bohom. Jej nádejou a očakávaním je Božie slovo a jeho moc. Aj v jej živote prídu chvíle, keď je smutná a plače, lebo nevidí ďalej. Ale pravidelne sa spolu modlíme, stretávame sa, aby sme hovorili s Bohom o tom, čo aj ona prežíva. Aby sme si pripomínali Božie slovo, aby sme sa otvorili pre jeho moc, ktorá je neobmedzená. Na týchto spoločných modlitbách rastí naša viera. A vidím, ako Boh vedie moju priateľku ďalej. On jej pomáha bojovať. Dáva jej silu aj víziu do budúcnosti. Miesto malomyselnosti ju naplňuje nádejou. Miesto depresií a besených nocí jej dáva požehnanie. Jej myseľ je naplňaná Božím pokojom a istotou, že Boh o nej vie. A nielen, že Boh dvíha jej hlavu ponad problémy, dokonca si ju používa v službe iným ľuďom, ženám, ktoré túto nádej strácajú. Možno tvoja rodina nie je zatiaľ miestom radosti a bezpečia. Možno nie si nadšená, nadšený ani sám zo seba. Možno sa už dlho modlíš a zatiaľ nevidíš žiadne zmeny. Nie je tvoja rodinná situácia akákoľvek, chcem ťa povzbudiť, nevzdávaj sa. Skrze Božie slovo a jeho moc máme nádej do budúcnosti. Tvoj život nie je náhoda, ani tvoja rodina nie je náhoda. Boh nás chce viesť každý deň a pomáha nám obstáť v každej situácii, ak mu to dovolíme. Nedovol, aby na tebo vládol smutok alebo strach, zúfalstvo alebo beznádej. Vzopri sa Božej autorite proti temnote, ktorá ničí vzťahy a zabíja lásku. Pán Ježiš nám zasľúbil, že ak sa vzoprieme diablovi, utečie od nás. Môžeme veriť Božiemu slovu. Niekedy sme náchylní riadiť sa svojimi pocitmi alebo tým, čo práve vidíme. Boh je však ten, ktorý vidí už aj zajtrajšok. Práve preto mu dôveruj.

všech stran.

Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: chváliť.
1: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
2: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa, tak ani jeden z nich neminieš.
1: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudkou.
3: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
4: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

0: Všetkých vás v tejto chvíli vítam na frekvenciách Rádia 7. Áno, aj dnes vo zvučke ste mohli počuť ten názov relácie Nová pieseň. Moje meno je Dávid Valovič. Táto relácia je reláciou, ktorá má viac priblížiť to, čo hráme, piesne, ktoré hráme na našich frekvenciách práve vám, možno ľuďom, ktorí nás počúvate pravidelne od rána do večera, alebo tým z vás, ktorí ste si nás možno naladili práve v tejto chvíli. Sú to piesne z anglickej, slovenskej, ale taktiež aj českej a akékoľvek inej produkcie, ktoré pre vás hráme. No a táto relácia taktiež prináša aj príbehy a situácie ľudí, poslucháčov, kolegov, ktorí sú zasiahnutí touto hudbou, ktorú pre vás hráme. Vyberajú mimochodom náš hudobný redaktor Mimo Kunst. Nedávno som dostal takú otázku, že kto je ten Mimo na tom Rádiu 7, tak to je môj kolega, hudobný redaktor, ktorý má na zodpovednosť hudobnú produkciu. No a ešte predtým, ako mu položím jednu otázku, tak nám poviem, čo nás čaká. Čaká nás 7 piesní, ktoré si pustíme, ktoré budú striedané anketami, ale taktiež aj príbehmi ľudí, poslucháčov. Pieseň od Ryan Ellis, All My Praise, Jen Johnson, Goodness of God, opäť pieseň Pokoj od kapely Alive, ale pustíme si ju práve preto, že som objavil človeka, ktorý má príbeh s touto piesňou. Potom Rivers and Robots, Fall Down, Miriam Kaiser, Statočná žena, aj k tejto piesni som našiel človeka, ktorý má s ňou príbeh, a Leumas, Stratený syn, moja momentálne jedna z najobľúbenejších piesní, a napokon to uzavrieme Coltonom Dixonom s jeho piesňou Build a Boat. Mimo, nie je to žiadnym tajomstvom, že ty si človek, ktorý sa stará o hudobnú produkciu na Rádiu 7, čiže to, čo počujeme, tie piesne, ktoré počujeme, tak ty si ich tam vybral. Podľa akých kritérií si ich vyberal, alebo čo ťa zaujalo v súčasnosti z tej hudobnej produkcie?
1: No, máme akože dva zdroje. Jeden je zahraničný a druhý je akože nejaký náš slovenský, alebo nejaké kontakty so slovenskými interpretmi. Ale z tých zahraničných by som povedal, že veľmi sa mi páčila v tomto období pieseň od Ryana Ellis, All My Praise. To keď si pustíš, tak to ťa chytí. Proste tá melódia je fakt taká letná, príjemná, ale jeho text a piesne sú presne o Ježišovi a spieva o tom, že keď na teba myslím, tak to je všetko, čo chcem. Hej? Že chcem ti dať chválu, keď o tebe premýšľam, alebo tak o Ježišovi, aj to tam spieva. Takže to je taká nejaká pieseň, čo keď som si pustil, tak hneď si hovorím, že wow, toto by mohlo byť v rádiu, lebo je to také super. A potom premýšľam ďalšie piesne. Jen Johnson mala Goodness of God, Dobrota Božia, alebo Božia dobrota. Veľmi pekná pieseň, samozrejme žánrovo je taká pomalšia, jemná. To už potom riešim, že či má ísť skôr večer takáto pieseň, alebo cez deň. Cez deň sa snažím vyberať, aby to boli také proste trošku rýchlejšie piesne, energetické, ale nie je to nejaké pravidlo, že proste pomalá pieseň nemôže ísť cez deň, takže aj takto sa asi na to pozerám.

doznela pieseň All My Praise od Ryan Ellis a posúvame sa k ďalšiemu zahraničnému autorovi a hudobníkovi, ktorého aj dnes mimo náš hudobný redaktor spomenul. Konkrétnejšie to bude pieseň v slovenčine v preklade Božia dobrota, v angličine je to Goodness of God. Jen Johnson sa podelila pre istý taký magazín, že čo prežívala pri písaní tejto piesne. Táto pieseň bola inšpirovaná procesom adopcie jej štvrtého dieťaťa, keď si počas jazdy na dlhej vidieckej ceste improvizovane spievala do svojho telefónu o vernosti a láskavosti Pána Boha. Pieseň bola potom vyvinutá alebo ďalej rozvíjaná z improvizovanej nahrávky. A ja som tiež taký trošku hudobník, tiež si veľa nahrávam do telefónu, takže viem pochopiť aj Jen Johnson. Je to v podstate proces tvorby hudby, že si niečo človek nahrá, ten svoj nápad do telefónu a potom ho ďalej rozvíja. Verím v to, že aj pri počúvaní tejto piesne sa nám to viacej tak spojí z toho, čo sme počuli o tejto piesni. Avšak ja by som nás chcel aj dnes opäť tak vyzvať, aby nebolo Rádio 7 a hudba, ktorá na ňom hrá len nejakou výplňou alebo nejakým podmazom, ale aby sme vnímali hudbu na frekvenciách Rádia 7 ako posolstvo. Ako posolstvo, ktoré môže meniť naše srdce, ktoré môže meniť našu myseľ. A nielen tak samovolne, ale Pán Ježiš Kristus, ktorý stojí za každou jednou piesňou, ktorú aj náš hudobný redaktor Mimo Kunst vyberá s tým, aby oslávila Pána Ježiša Krista, aby bola takzvané kristocentrická. Takže na toto pamätajme, no a v tejto chvíli si môžeme spolu zaspievať s Jen Johnson. Hráme pre vás na Rádiu 7 pieseň Goodness of God. I love

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Bol by som rád, ak by ste sa vyjadrili k tomu, že či máte radšej také viacej tanečné piesne, rytmickejšie, výraznejšie, alebo naopak ste ľudia, ktorí si dokážu odpočinúť, oddychnúť, zregenerovať a možno prijať nejaké posolstvo z piesne jemnejšej, pokojnejšej, ktorá je možno taká nejaká ambientná. Ako ste na tom? Ak viete odpovedať, napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk. Dnešná relácia Nová pieseň s porovnaním tej z minula je viacej jemná, viacej taká utíšená, aj piesne, ktoré dnes budeme počuť, sú také jemnejšie, skôr na premýšľanie, na to, aby sme sa usadili niekde a tak nerušene si počúvali. No a ja som pre vás objavil príbeh človeka, kolegyne Ľubky, ktorá má príbeh spojený s piesňou Pokoj od kapely Alive. Ľubka, aká je tá tvoja skúsenosť, aký je ten tvoj príbeh?
2: Jedno ráno, keď som sa necítila až tak dobre, zažívala som trošku stres aj zo školy a z rôznych vecí, tak som si zapla Rádio 7 a zrazu išla pieseň Pokoj od kapely Alive. Zaujala ma preto, pretože znela trochu inak ako všetky ostatné piesne, bola taká pokojnejšia, išlo tam len o akustickú gitaru. Povedala som si v tej chvíli, že veľmi sa mi tak žiada, možno ma aj Pán Boh volá, poslať túto pieseň jednej kamarátke. Poslala som jej ju a ona mi potom neskôr v tom dni volala, že nespravila skúšky z autoškoly a táto pieseň ju veľmi povzbudila. Tak sme spolu aj dlhšie volali a rozprávali sa a modlili a tak ďalej. Pár mesiacov na to, možno to bol jeden mesiac, možno trochu preháňam, som opäť počúvala Rádio 7 a išla nová pieseň od kapely Alive, ktorá sa volá Odevzdávam. A vtedy som si znovu spomenula na túto kamarátku, ona sa volá Katka a aj týmto ju pozdravujem. Poslala som jej túto pieseň, ona mi odpísala, že robila skúšky z autoškoly po tretíkrát a že ich znova neurobila. Ale že je veľmi vďačná, lebo aj týmto vidí, že Pán Boh je vlastne s ňou. A úplne aj tú hlasovku, ktorú mi poslala hneď na to, neposílala už v takej beznádeji a smútku, ako predtým, keď som s ňou volala ohľadom tej druhej skúšky z autoškoly, ale už to posielala aj v takej dôvere, že asi Pán Boh vedel, prečo jej nedal spraviť tú autoškolu a že vlastne bola úplne v poriadku. Takže mám takéto zážitky s kapelou Alive.

Neviem ako vy, ale mne sa niekedy stáva, že zabúdam v tých každodenných rutinách a starostiach, možno hektickom živote, na to, že Pán Boh je veľmi, veľmi vzácny. Je to niekto, kto je s nami 24 hodín, 7 dní v týždni. Kto nie je len niekto, ale je to veľký kráľov kráľ a pánov pán. Kapela, ktorá mi pripomína to, že Pán Boh je naozaj hodný chvály, úcty, možno aj iným spôsobom, takým netradičným, dal by sa povedať neotrelým, tak to je kapela Rivers and Robots, ktorá kombinuje elektronické a akustické prvky, nástroje a dáva ich dokopy. Sú to takí noví žalmisti, pretože veľa piesni, ktoré skladajú a ktoré zložili, tak sú inšpirované práve žalmami. V tejto chvíli premýšľam, že vlastne oni sa už rozpadli, ale ich piesne pretrvávajú, ich piesne si stále môžeme nájsť a stále môžu nás osloviť, môžu sa nás dotknúť a môžu nám poukázať na to, že Pán Boh je verný a dobrý. Už o malú chvíľu si túto zahraničnú kapelu pustíme, bude to pieseň Fall Down a v tejto piesni sa spieva, že len tvojmu menu patrí všetká sláva a česť, čiže menu Pána Ježiša Krista. Je to oslava, je to chvála, do ktorej sa môžeme pridať. Potom v refréne sa vystriedajú slova a hovorí sa, že každé meno zmizne, pominie, ale ty, môj kráľ, budeš v ten deň oslavený. A každá vysoká a vznešená vec, ktorú sme si vytvorili, padne pred tebou, Bože môj, a v tvojej prítomnosti poklakneme. Milí priatelia, keď bude hrať táto pieseň, môžeme premýšľať nad tým, aký je Pán Boh vzácny. A že to nie je len niekto, ale je to kráľov král, pánov pán. A či sme v práci, doma, alebo niekde na cestách, pozdvihnime svoj hlas. Je to jednoduchá pieseň, refrén a verš sa tam strieda, je to také jemnejšie, ambientnejšie, ako som už aj dnes spomenul. Verím v to, že dnes si budeme môcť s reláciou Nová pieseň oddychnúť aj s týmito všetkými piesňami. No a neprelaďujte nás, pretože ja budem pokračovať opäť aj po tejto piesni a ešte nás čaká veľa zaujímavých vecí, na ktoré sa skutočne môžete tešiť. Či už našich ankiet, alebo príbehov s piesňami, ktoré hráme z Rádia 7. Opäť dávam do vašej pozornosti aj to, že ak máte nejaký príbeh s piesňou, ktorú ste počuli alebo počúvate na Rádiu 7, určite nám napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk. Už teraz sa veľmi teším na vaše príbehy.

0: nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Hudobnička, ktorá už viac rokov hrá na frekvenciách Rádia 7 a vy ju môžete cez naše rádio počuť, tak to je určite Miriam Kaiser. Hudobnička, huslistka, človek nadaný, talentovaný, no pieseň, ktorú ste určite už mohli niekedy započuť, tak to je pieseň Statočná žena. Ja som o nej už v relácii Nová pieseň raz hovoril, avšak dostala sa ku mne cez mojich kolegov taká správa, že Kika má príbeh s touto piesňou, že sa jej dotkla, že k nej silno prehovorila jedno ráno, keď cestovala do práce, a ja som neváhal, hneď som Kiku pozval do štúdia Rádia 7 a v tejto chvíli vám Kika povie, čo prežila s touto piesňou, ako sa jej dotkla.
2: Ide o taký pomerne pre mňa čerstvý zážitok. Keď som išla do práce, tak som mala teda zapnuté Rádio 7 a išla tam akurát pieseň, ktorá sa volá, že Statočná žena, a ak sa nemýlim, tak je to teda od Miriam Kaiser, ktorá sa rozhodla, že vlastne zoberie ten text, ktorý je napísaný v prísloviach v Biblii, a je to, myslím si, že tá posledná kapitola prísloví, niečo, čím sa to úplne vlastne celé končí, a tam sa vlastne opisuje to, že kto je statočná žena alebo kto je súdca žena, volá sa to aj celé nejak, že chvála súdcej ženy, a vlastne ona tento text zhudobnila a ja osobne som z toho mala silný zážitok, hlavne tam ku koncu, pretože aj ja ako žena veľmi riešim, že kedy sa cítim krásne alebo nie, a ako žena môžem, myslím si, že povedať aj za viaceré z nás, že Pán Boh naozaj vložil niečo také do nášho srdca, že keď sa cítime krásne, tak zároveň sa cítime aj tak lepšie, alebo nám to vie nejak zlepšiť náladu, ale samozrejme, že tá krása je taká trošku márnosť, lebo ona vlastne postupne, tá krása a šarm a tak ďalej, že to môže aj ako keby odchádzať, ale to skutočné, čo je na žene krásne, je to, keď miluje svojho stvoriteľa, keď je v takej bázni pred Bohom, a myslím si, že tam sa spievalo niečo také, že keď sa bojí Hospodina, ale nie je to taký ten úplne, že strach, ale skôr taká bázeň, taká úcta. A keď naozaj ja ako žena budem žiť v úcte pred Bohom, možno, že aj navonok to pridáva ako keby kráse, ale je to tá krása, ktorá potom neodchádza a ktorá je skutočná. A toto ma veľmi povzbudilo, keď som počúvala tú pieseň. Myslím si, že som dokonca aj vyronila nejakú slzu. Takže ďakujem aj takto na diaľku Miriam Kaiser, že to zhudobnila, tieto slova.
1: Ďakujeme Kike, ďakujeme aj Miriam Kaiser za to, že môžeme hrať jej piesne, a povzbudzujeme aj vás, hudobníkov, hudobníčky, ktorí v tejto dobe tvoríte, posielajte nám vaše nové piesne, možno aj práve tá vaša pieseň Chvála zaznie cez Éter Rádia 7 a bude sa môcť dotknúť ľudí a ľudia sa budú môcť dostať bližšie k Pánovi Ježišovi Kristovi, a práve o tom to celé je. Kto

Na našich sociálnych sieťach sme sa vás pýtali otázku, ktorá pieseň na rádiu 7 vás povzbudila. Dostali sme rôzne odpovede, napríklad Lívia nám napísala, že to je hudobnička Sima Magušinová za slobodná Sima Martausová. Jej piesne hráme na frekvenciách rádia 7. Napríklad, ak by som mal jednu vypichnúť, tak to je pieseň Slovo chlapa, ktorú ja mám osobne veľmi rád. Skúsi nám napísať na náš e-mail, akú pieseň od Simi Magušinovej máte radi vy. Potom ďalšia respondentka Kristýna nám napísala, že od Jonathana Ogdena Always Will Be. My sme dnes mohli počuť pieseň od Rivers and Robots Fall Down a to je vlastne kapela, v ktorej Jonathan kedysi figuroval, ale tá kapela sa rozpadla a on potom išiel vlastne solovou kariérou alebo solo išiel tvoriť ďalej. Ono je to celkom vtipné, pretože vlastne Rivers and Robots aj po rozpade, aj po tom, ako Jonathan ďalej tvorí, znie stále rovnako, takže Jonathan je asi veľmi šikovný. A potom nemenovaný poslucháč nám napísal, že staršie hity, napríklad Ty si môj pastier. Takže som veľmi rád, že napríklad aj retro kluby vás vedia nejakým spôsobom požehnať a aj tie staršie piesne, ktoré sa skladali, vznikali v nejakom kontexte, v nejakých rokoch, kedy boli veľmi vzácne a stále sú vzácne a stále môžu prehovoriť k istej skupine ľudí. Neviem, ako ste na tom, posluchači Rádia 7, s rapom, ale my si v tejto chvíli takú rapovú, upokojujúcu pieseň pustíme. Je to jedna z takých mojich terajších obľúbených. Neviem, ako na vás bude pôsobiť, ale je to vlastne taká novinka, ktorú sme obdržali v Rádiu 7 z nového EP albumu To samo od rapera Leomasa. No a je to pieseň o stratenom synovi. Jednoducho o téme, ktorú možno počúvame častejšie, ale Samo opäť aj na tejto téme, ktorá je možno také klišé pre nás alebo niečo, o čom sa často hovorí. Zasa tam našiel niečo zaujímavé a tým, že je to rap, tak ja ani nebudem veľa o tom rozprávať, pretože je to také kázanie živé, ale veľmi taká pokojná, upokojujúca pieseň. Samo položil svoj hlas aj tak nižšie, takže myslím si, že to veľmi dobre sadlo. Ak sa vás aj táto pieseň nejakým spôsobom dotkne, alebo sa vám niečo na nej bude páčiť, tak nám napíšte na náš e-mail radio7@radio7. Počúvate hudobnú reláciu Nová pieseň a ja sa budem s vami počuť opäť aj po piesni Stratený syn od Leomasa.

Obyčajne.

Siedmou piesňou, ktorú si dnes pustíme, bude pieseň od amerického autora, čiže zahraničného autora, od Coltona Dixona. Je to americký spevák, skladateľ a hudobník z Tennessee. V 11. sezóne americkej súťaže Idol sa umiestnil na 7. mieste, čiže je to človek, ktorý má talent a ocenil to aj sekulárny svet. Pieseň, ktorú si pustíme, sa nazýva Build a Boat. Táto pieseň je hymnou pre každého, kto chce vystúpiť z lživých vecí, ktorým veril, a zastať sa toho, čo mu verí teraz. Ako keď sa napríklad Noach rozhodol vybudovať archu uprostred sucha. Je to biblický príbeh, ktorý si môžeme prečítať v Biblii. Viera niekedy môže vyzerať trochu šialene. No touto piesňou nás chce Colton Dixon povzbudiť, aby sme zašli až za svoj komfort, aby sme zažili svet, ktorý na nás čaká na druhej strane. Táto pieseň je aj podľa slov Coltona Dixona o šialenej viere, o viere v Pána Ježiša Krista. Ešte predtým, ako si túto pieseň pustíme, je to vlastne už poslednou 7. piesňou, ktorú som aj dnes avizoval. Ja sa s vami v tejto chvíli rozlúčim. Do vašej pozornosti dávam opäť možnosť nám zaslať váš príbeh, možno svedectvo, ktoré ste zažili s našou hudbou, ktorú pre vás hráme, alebo s autorom, ktorého hráme na frekvenciách Rádia 7. My budeme za to veľmi vďační a môžete sa ocitnúť aj v tejto relácii, ktorá je na to určená v relácii Nová pieseň. Piesne, ktoré aj pre vás dnes hráme, sú piesne, ktoré pre vás hráme 24 hodín 7 dní v týždni, aj spolu s inými skvelými piesňami, ktoré sa už nezmestili do tejto relácie, a naďalej sa pridávajú ďalšie. To má na zodpovednosť náš hudobný redaktor Mimo Kunst. Ja som veľmi rád, že ste si vypočuli tento diel až do konca. Tešiť sa na vás budem opäť v ďalšej hudobnej relácii Nová pieseň. No a v tejto chvíli Colton Dixon, Build a Boat. Majte sa krásne. Zo štúdia Rádia 7 sa lúči Dávid Valovič.

nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Vysielať je lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: Zaujímavosti zo židovského sveta. Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hostí aj cudzincov. Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Kresťanská psychologická poradňa. Radí vám poradňa.

0: Milí poslucháči, pozdravujeme vás zo psychologickej poradne Rádia 7. V štúdiu vítam pána doktora Ľuboša Lacha.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Ktorý je kresťanským psychológom, iste ho už poznáte a dnes sa budeme rozprávať o traume. Pán doktor, aké sú príznaky traumy?
1: No, tých príznakov je veľmi veľa, ale skúsim ich tak vymenovať a môžeme sa tak postaviť do svetla týchto príznakov, lebo čím je ich viac, tým je trauma väčšia. Tým skôr potrebujeme odborníka, aby sa na to pozrel, aby sme sa dali do poriadku. Povedzme, taký prvý príznak je chronický stres a vypätie. Druhý taký príznak je porucha spánku. Mnoho ľudí trpí poruchami spánku a nevedia ani prečo. Potom sú to úzkosti a panické záchvaty. To je tiež veľmi významný symptóm, ktorý je treba riešiť a liečiť. Potom sú to agresívne prejavy, výbuchy hnevu. Sú ľudia, ktorí dosť často vybuchujú do hnevu a sa rozhnevajú skôr, než myslia. Že reagujú skôr, ako by mysleli. Potom sú to depresie, sebalútosti, rýchle zmeny nálad a emócií, také extrémne zmeny. Sú ľudia, ktorí majú takéto tendencie extrémne meniť nálady. Potom poruchy v sexuálnej oblasti, rôzneho charakteru. Potom bolesti, chronické ochorenia, psychosomatické ochorenia. Potom znecitlivenie, bolesti hlavy a stiahnutie sa, také vnútorné stiahnutie, zovrenie by sme to nazvali. Potom precitlivosť na vonkajšie podnety, napríklad na zvukové podnety, alebo ktorí dokonca v kine na tie optické podnety reagujú veľmi precitlivelo a nemôžu ísť ani do kina. Samovolné pohyby. Sú ľudia, ktorí mávajú také samovolné pohyby a nevedia prečo, ako keby boli nervovo vypätí. Častá je zábudlivosť. Potom neschopnosť napríklad si spomenúť na mená, na niektoré udalosti alebo na slova. Jednoducho je to tam, ako tá zábudlivosť je taká dosť rozšírená. Neschopnosť vypnúť. Potreba byť v strehu. Sú ľudia, ktorí neustále sú v strehu a nedokážu vypnúť svoje myšlienky. Jednoducho sú v takomto vnútornom tlaku. Zase ďalší príznak je také pomalé upokojovanie sa po zaplavení emóciami. Hnevom, zlosťou, napätím a dlho im trvá, kým sa upokoja. Potom problémy s pozornosťou. Hľadáte treba kľúče alebo telefón, vidíte ho, ale prehliadnete znova a znova. Tá pozornosť je tam narušená. Ľahké vyčerpanie až vyhorenie. Potom beznádej, slabosť, bezmocnosť, nadmerná plachosť. To sú tiež také známe príznaky. Alebo pocit vnútorného rozbitia, zmetenosti v duši. Vyhýbanie sa záväzkom vo vzťahoch. Že jednoducho tým, že som prežil traumu, tak nedokážem sa zaviazať k ničomu, že som viac menej taký, ani vzťahy nedokážem dotiahnuť do konca. Chýba radosť, spontánnosť, humor, je prítomná rigidita. Rigidita znamená také, že neschopnosť sa zmeniť svoj názor, že si dajú radiť mnohými ľuďmi, ale ani jednu z tých rád nepočúvnu. Aj tak si urobia podľa seba. Rigidne, aj keď vedia, že to nie je veľmi dobré. Potom zlý časový manažment, také neplánovanie, alebo aj keď si naplánujú, aj tak to nedodržia. Alebo neschopnosť byť sám, vyhýbanie sa vzťahom, nedostatok flexibility. To ľudia sú takto málo flexibilní. Ak sa niekto nájde v týchto, ja som tu vymenoval asi 22 rôznych príznakov alebo tých traum, ak sa niekto nájde v niektorých a vo viacerých, tak potrebuje pomoc. A teraz je otázka taká, že ako to liečiť, takéto traumy?
0: Pán doktor, a ako to je s tým, že človek si aj uvedomí, že tieto príznaky má? Pretože častokrát ideme životom, naučili sme sa nejakým obranným mechanizmom, keď nám bolo ubližované, trebárs v detstve, a ani to nevnímame, je to ako keby súčasť nás. A potom môžu prísť rodinní príslušníci alebo dobrí priatelia a odrazu nám povedia, vieš čo, ty mi stále skáčeš do reči alebo často, a ten druhý človek má pocit, že iba reflektuje na to, čo ten prvý hovorí a nechce si to priznať alebo nerozumie, že to môže byť problém. Ako pomôcť jedný druhým rozoznať, že máme teda nejaké príznaky traumy a že teda by sme s tým mohli jednať, aby sme oslobodili seba a tým prinášali pokoj aj svojmu okoliu?
1: To je veľmi dobrá poznámka, pretože je pravda, že mnohokrát my aj máme tieto príznaky, ale ich nevidíme alebo ich nepokladáme za nejaké významné a v takom prípade ich ani neriešime a neliečime, ale ľudia okolo nás to vidia a tí nám možno niekedy naznačia nám, že toto není v poriadku, ale my nevieme, že s tým sa dá niečo robiť. Čiže ten rodinný príslušník alebo kamarát alebo priateľ v takej priateľskej atmosfére môže povedať tomu dotyčnému, že pozri, toto vidím, že tu máš často, že si povedzme neustále vnímaš, že si rozbitý, že máš problémy s takou rigiditou a nevieš tieto veci riešiť, že to ide tak pomaly v tvojom živote a ľudia ti povedia, že ťa označujú ako za takého pomalého, že všetko robíš nesmierne pomaly, síce dôkladne, ale pomaly, ale žiadnu radu, povedzme, nepríjmaš. Tak to treba takým pekným spôsobom človeku oznámiť, povedať a mu navrhnúť, pozri, toto by bolo dobré riešiť s odborníkom, ktorý má stratégie a metódy, ako to odhaliť, kde bol koreň, ten koreň vykoreniť a postupne naučiť toho človeka k tomu, ako byť iný v takýchto situáciách, ako sa zmeniť. To je dôležité, pretože nebudeme potom pôsobiť ako ľudia, ktorí stále sú v nejakom takom napätí, strachu, v úzkostiach, v extrémnom vnútornom rozpoložení, neschopní mať radosť a sa tešiť zo života, ale dáme to do poriadku, vyriešime to. Toto je cesta. Poslať takého človeka k odborníkovi, ktorý vie, ako to urobiť, ako mu pomôcť.
0: Pán doktor, keď sa tak o tom rozprávame, padla tu dnes častejšie akoby taká výzva vyhľadať odborníka na dušu a stretávam sa s tým, že ľudia sa nejako hanbia za to, že by potrebovali pomoc v oblasti duše. Telo ešte vieme nejako ísť si dať liečiť, keď si s tým doma nevieme poradiť leukoplastom a dezinfektom. Ale s tou dušou akoby sa nám volá ako ťažko ide tam, kde by nám mohlo byť pomožené.
1: No to je pravda, že ľudia si myslia, že už teraz, keď by mali ísť psychologovi, psychiatrovi alebo nejakému psychoterapeutovi, že či sú snáď psychicky chorí a že či ich nebudú ľudia pokladať za takých menej cenných a preto sa hanbia, ale táto hanba je vovychovaná od detstva, že my v podstate v týchto končinách alebo na Slovensku často prežívame takýto pocit hanby, keď sa máme odkryť niekomu, pretože si myslíme, že nám hneď dá nejaké lieky a potom sme počuli, že tie lieky nám môžu ublížiť a ľudia majú všelijaké také predsudky, ktoré treba prekonať. Pretože tak ako keď si dáme ošetriť nejakú ranu a necháme to zašiť tú ranu, tak počase tam bude len jazva, ale tá jazva už nebude bolieť. A takisto aj po tej duševnej stránke, keď si dáme ošetriť práve túto oblasť, ktorej sme trpeli, tak už to nebude bolieť. Zo začiatku, vždy keď si na to spomenieme, tak to je veľmi ťažké. Tak je, znova nás to vyvoláva traumatické udalosti. Možno ste si všimli, keď niekto má hovoriť o tom, ako bol vo vojne, alebo nejaká trauma stala, že hneď mal slzy v očiach. Že jednoducho nedokázal pokračovať, pretože táto trauma liečená nebola. Čiže to treba liečiť, aby sa to stalo len spomienka. Áno, my sme to prežili, ale už nás to nebolí. Treba si uvedomiť, že aj písmo nás učí k tomu, že sme trojrozmerná bytosť. Pavol hovorí, že sme nielen telo, nielen duša, je aj duševné telo, ale je aj duchovné telo. Čiže aj telesné, duševné a duchovné. A keď by som to mal trošičku priblížiť, tak môžem povedať, že trebárs to telo telesné, tak to je trebárs nervový systém, zažívací systém, reprodukčný systém, endokrinný systém, imunitný, zmysly, svalový systém, kožný systém a tak ďalej, ktoré väčšinou liečia lekári, ktorí majú titul mudr. Potom je tu duševné telo, kde by sme mohli zaradiť aspirácie, pamäť, učenie, reč, pozornosť, predstavivosť, vôľu, mysel, emócie, motivácie a tak ďalej, ktoré väčšinou rieši alebo lieči psychológ, psychoterapeut a niekedy aj psychiater, ktorý má na to školenia. A potom existuje to duchovné telo, kde by sme zaradili naše vedomie, charakter, svedomie, osobnosť, vieru, nádej, lásku a Ducha Svätého, ktorého môžeme prijať do nášho ducha a potom hovorí Abba, Otče, ako spolu s našim duchom. A tomuto sa venuje najmä teológia, ale aj psychológia, pokiaľ sa jedná o kresťanského psychológa. Čiže ak prospievame v duchu, to znamená, že tam máme čisté svedomie, prežívame lásku, máme

si vyriešili, už nepotrebovali reagovať agresívne, nepotrebovali zvyšovať hlas, nemali pocit, že sú rozbití, ale začali mať pohodu a pokoj vo svojej duši a do značnej miery to ovplyvnilo ich správanie, že začali byť príjemnejší, jemnejší a taký stabilnejší. Nebola tam nestabilita a dospeli až k takému bodu, že sa rozhodli dať svoj život Pánu Ježišovi, urobiť taký krok viery a prijať hodnoty Písma Svätého. Že už to nebolo len náboženstvo, ktoré vlastne nikomu nič nedá, ale bol to osobný vzťah. A ten osobný vzťah mal taký pozitívny vplyv aj na partnera, že ten partner tiež túžil po zmene, lebo tú zmenu videl. Mal som takú klientku, ktorá takýmto spôsobom prešla a riešila svoj život, predtým bola úplne nepríjemná, takže zeralo to tak, že ten vzťah sa rozpadne, ale potom, keď sa otočila, začala byť láskavá, príjemná a robila veci tak, ako aj slovo Božie učí, tak ten vzťah sa začal upravovať. Ten muž bol prekvapený, najprv to prijímal a najprv si myslel, že ten terapeut niečo dobré robí pre tú jeho manželku, ale zrazu zistil, že ona to aj taká je. Že to není len chvíľková vec, ale že to má trvanie. A to spôsobilo to, že aj on sa chcel dať do poriadku. A to manželstvo potom sa nerozišlo, nerozpadlo, ale naopak sa utužilo. Našli si spoločné obecenstvo alebo miesto, kde sa schádzajú veriaci ľudia a budovali svoj vzťah s Bohom aj jeden s druhým, aj s ostatnými.

0: odborníci. Taký najznámejší býva psychiatér a rieši posttraumatický syndrom, také vážne stavy úzkosti, depresie. Ten posttraumatický syndrom sa najčastejšie objavuje u ľudí, ktorí prešli veľmi vážnou situáciou, trebárs vojnou, alebo takým konfliktom, ktorý nemohli nejakým spôsobom ovládať, ale prišiel zvonka. Treba zemetrasenie alebo vyhorenie budovy a ledva si zachránili život, alebo museli konať niečo, kde jeden zahynul a ten druhý prežil. A tie výčitky svedomia, že nepomohol som mu a to bol kamarát, napríklad horolezci to mávajú, tak tam je, to väčšinou začína liečiť psychiater nejakými liekmi a tie lieky dosť bývajú účinné. Ja som riešil jedného príslušníka policajného, ktorý počas výkonu zastrelil človeka, ktorý nebol ochotný spolupracovať a bol to únosca a potom hneď mu bola ponúknutá možnosť terapie toho posttraumatického syndrómu a podarilo sa nám to pekne zvládnuť. Potom na druhom mieste by som povedal, že to býva najčastejšie psychoterapeut alebo psychológ, čo má skúsenosti s liečbou psychických traum. Lebo nie každý má skúsenosť, tak ako nie každý lekár je psychiater, niektorý je očný, niektorý ušný a niektorý neurológ a tak ďalej, takisto psychoterapeut. Niektorý sa stará napríklad o ľudí, ktorí sú v pracovnom procese a potrebujú riešiť také udalosti, ktoré sú v práci, ale nerieši väčšinou traumy. Títo ľudia majú viacero prístupov, ktoré sú uznávané prístupy, ako je kognitívno-behaviorálna terapia, desenzitizácia alebo telová psychoterapia. Nejdem to rozvádzať, pretože to by bolo nadlhšie. Len by som povedal, že sú to účinné metódy, ktoré pomerne veľmi trefne a rýchlo pomôžu človeku sa dostať z tej ťažkej situácie, ktorá vždy, keď si na ňu spomenú, tak vyvoláva v nich emocionálny až záchvat, by sa dalo povedať. Čiže dôležité je, aby tu bol poprvé dobrý terapeutický prístup, teda vzťah, účinná metóda po druhé a po tretie motivácia a úsilie človeka, ktorý potrebuje terapiu. Ak ten človek, ktorý potrebuje terapiu, nemá záujem, mal som aj také prípady, kde rodičia povedali dcére, že musí navštíviť odborníka a keď som sa jej spýtal, čo môžem pre vás urobiť, tak ona hovorí, ja neviem, ja som tu len preto, že moja matka chcela. Čiže tam záujem nebol, tak tam sme sa tak maximálne mohli porozprávať, eventuálne, ale keď ten záujem je, nedávno som mal také dievčatko, ktoré malo také situácie, kde videlo v noci, keď si vyplo svetlo, musela spať pri svetle, bo keď vypla svetlo, tak videla rôzne tváre, proste také ťažké stavy a potom mávala aj desivé sny. Ale bola otvorená o tom hovoriť a dostávala sa do takého stavu, že si začala sama sebe ubližovať. Čiže bolo to treba riešiť a myslím si, že keď toto nevyrieši rodič, napríklad keď sa dieťa začne pomočovať, tak ako to vyriešime písmom svätým? To sa nedá, tam treba riešiť tú situáciu, ktorú to dieťa má a prípadne to, čo sa stalo v rodine, tú traumu a tú riešiť. Poprvé je treba vysvetliť tú psychickú traumu a jej príčiny tomu klientovi. Prejavy a postupy pri liečbe. Ten klient, ak je už tu ten záujem, že to chce riešiť, tak mu to treba vysvetliť, aby bol schopný spolupracovať. Druhé, potrebuje byť v bezpečnom a príjemnom prostredí, takom predvídateľnom. Keď som raz navštívil istého psychiatra, jedného známeho, tak keď som otvoril dvere, no tak to bola krásna presvetlená miestnosť, fotelky, jednoducho veľmi príjemné, dobre zladené prostredie, aj farebne, a on bol pekne oblečený, takže som si tak predstavil, že tu keď príde klient, tak sa bude cítiť príjemne tak bude vidieť, že ten človek je tu pre ňoho a že to všetko zariadil tak, aby sa ten klient cítil dobre a aj sám sa tak chová. Čiže to príjemné a bezpečné prostredie je veľmi dôležité, aby ten psychiatr, psychológ či psychoterapeut vedel vytvoriť. Klient potrebuje rozumieť postupom, aby mohol spolupracovať pri voľbe postupu, tempa a smeru terapie. Lebo nie u každého sa to dá rýchlo dosiahnuť. Niekedy to tempo musí určiť vlastne ten klient, ktorý má a rieši nejakú tú traumu. Aby sme ho neuponáhľali, alebo aby sme ho zase nezdržovali, ale aby išiel svojim tempom, aby dospel k výsledkom. Poprvé treba najprv toho klienta stabilizovať. Lebo ak je vnútorne rozbitý, rozorvaný, prežíva pocity neistoty, tak ho treba najprv stabilizovať, aby sa dalo niečo s tým robiť. Potom taký druhý krok je, potom príde konfrontácia a spracovanie traumy. To je, že to ten klient odkryje a že teraz sa pozrieme na tú traumu z viacerých uhlov, aby aj ten klient videl, že takto sa na to pozerám ja, takto sa na to pozerá druhý človek, takto to vníma svet okolo mňa a ja som ochotný to odkryť a začať spracovávať. A potom ten ďalší krok je fáza integrácie takej premeny traumy na takú normálnu spomienku z minulosti. Že keď si na tú traumu spomeniem, no tak dobre, je to spomienka. Ja sám som prežil niekoľko takých traumatických udalostí, trebárs vo väzení, že niekoľkokrát som bol muž na likvidáciu, ale dnes o tom môžem voľne hovoriť, pretože som to spracoval a je to len spomienka, ktorá ma už netraumatizuje. Tak ako máme nejakú tú fyzickú jazvu a keď sa zahojí, tak už aj keď sa aj dotkneme, tak to není bolestivé. Čiže toto je dôležité, aby sme pri liečbe traumy ten postup zachovali, našli si správneho odborníka, ktorý nám pomôže vyriešiť veci. A potom náš život sa môže uberať úplne iným spôsobom a môžeme byť prínosom a požehnaním a nebudeme mať nejaké také následky. Dokonca aj Písmo sväté hovorí, že je dobre zastaviť tie veci, ktoré sa diali v našom živote alebo u našich predkov, lebo niekedy to ide z pokolenia na pokolenie. Ale keď to zastavíme, napríklad u Nehemiáša sa píše v 9. kapitole 2. verš, že seme Izraelovo sa boli oddelili od všetkého, čo je cudzie. Vyznali svoje hriechy, ale aj prestúpenia svojich otcov. A keď vyznali prestúpenia otcov, tak Boh ich vyslobodil do zajatia. Dovtedy boli generácie v zajatí, ale ako náhle sa od toho oddelili, zastavili túto situáciu, ktorá tu bola generácie, tak boli vyslobodení zo zajatia a mohli žiť úplne iný a normálny život. Čiže toto je taká cesta, aj Písmo nás k tomu vedie, aby sme boli rozumní. Aby sme prijali to nasmerovanie Božieho slova, ktoré je vlastne manuál pre úspešný život.
1: Pán doktor, takže mne to pripadá tak, ako keď ja si rozbijem doma koleno, tak viem si dať dezinfekt, viem si dať leukoplast a zvládnem to nejako, ale už keď mám trojitú zlomeninu otvorenú, tak už to nedám. Už potrebujem niekoho, kto to vie dať dohromady. Je to podobné?
0: Áno, dokonca v tom stave ani sama sa nedostanete k lekárovi, pretože je to natoľko traumatická situácia, že vy už ani nedokážete chodiť ani nič, že potrebujete hneď niekoho na to, aby vás tam odviezol a aby to hneď riešili. Môžeme si zobrať Písmo sväté ako taký príklad. Pamätáte, že keď Pán Ježiš mal svojich učeníkov, tak ich vybral 12 takých tých najbližších. Aj tak sa našiel medzi nimi niekto, kto bol Judáš, zradca. Ale keď tu bolo viacej tých učeníkov a niečo povedal, tak väčšina odišla. Ale boli tam tí 12, ktorých sa spýtal, aj vy odídete? A Peter mu povedal, a ku komu by sme išli? Však ty máš slova večného života. Ty si ten spasiteľ. A čo robil s nimi pán Ježiš? Všade išiel s nimi a ich vyučoval. Vyučoval ich 3 roky k tomu, aby vedeli zvládať mnohé situácie. Keď prišli z miesta, kde sa snažili niekomu pomôcť, že vyhnať nejakého zlého ducha, nemého, tak nevedeli mu pomôcť. Tak sa prišli, prečo sme mu my nevedeli pomôcť? Tak im povedal, no preto, lebo tento typ démonov vychádza len s modlitbou a pôstom. Doveďte ho ku mne. Čiže niekedy bolo treba doviesť toho človeka k najvyššiemu odborníkovi, v tom čase to bol pán Ježiš a ten mu pomohol. Ale postupne sa učili učeníci. Trebárs Peter urobil takú vec, dosť takú hroznú by som povedal, pri Ananiášovi a Zafíre, že im povedal, že zomriete. A aj zomreli, ale už to nikdy viac nezopakoval. Zrazu si uvedomil, že slová, ktoré hovorí, majú nesmiernu moc a silu a môžu až ublížiť. Takisto Pavol, keď prokonzulola nejaký Bar Jezus obracal a nechcel mu dovoliť, aby uveril, tak mu povedal, oslepneš do času. A aj oslepol. Ale už viackrát to takto neurobil. Tiež vnímal, že áno, že aj takúto moc môže použiť, ale používal tú moc potom už len na dobré. Budovanie a vzdelávanie, posilňovanie, potešovanie. Samozrejme, že niekedy ukázal, čo nie je dobré, ale ukázal aj cestu ako. Takže sú aj v písme mnohé situácie, ktoré nás vedú k tomu, že majster, pán Ježiš, učeníkom ukázoval, ako majú riešiť situácie, ako majú riešiť problémy a neustále boli pri tom. A napriek tomu na konci ešte Peter zaprel. Ale potom, keď prišiel Duch Svätý na ňo, tak už potom nikdy nezaprel. Ale aj my sme v takej situácii, že niekedy naozaj potrebujeme niekoho, ktorý v tej oblasti je ozaj odborník. A keď je odborník, tak my to vycítime, vnímame, že je odborník, že nám naozaj aj pomôže. Ja mám takú skúsenosť, že ľudia, keď s nimi komunikujem, že pomerne rýchlo vyriešime problémy, pretože im ukážem to, čo práve potrebujú. A keď zrazu to vnímajú, zrazu príde to svetlo, zrazu takéto vyjasnenie a je im pomožené. No, môžem povedať ešte aj takú vec, že keď poznáme napríklad zákonitosti vzťahovej fyziky, tak dokážeme pomôcť človeku, lebo sám si nepomôže v tom vzťahu. Keď idete autom 100 a je tam predpísaná 30, tak sa určite udriete. Tak jednoducho my potrebujeme všetci v niektorých oblastiach odborníka. Napríklad, keď si ideme dať spraviť plán na stavbu domu, no tak to nedávame väčšinou nejakému pisárovi, ale odborníkovi, ktorý je na slovo vzatý architekt. Tak ako telo má svoje zákonitosti, tak aj duša má svoje zákonitosti a my potrebujeme, aby sme dôverovali tým, ktorí nám chcú pomôcť.
1: Ďakujem, pán doktor. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.
0: Do počutia.
2: Kresťanská psychologická poradňa.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

Vyhrať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

Túžite zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20:00 vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk/

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Čaute všetci poslucháči Rádia 7, počúvate poradňu pre mladých. Od mikrofónu vás zdraví David Mega a predo mnou sedí náš dnešný host Igor Pankuch. Igor, čau.
1: Čau, srdečne pozdravujem teba aj všetkých divákov a poslucháčov Rádia 7. Divákov nie, nepozerajú na nás, počúvajú.
0: No, ja sa brutálne teším, že si prišiel, že si prijal toto pozvanie. Táto poradňa sa volá v podstate muž budovateľ a Igor je veľmi praktický muž, ktorý naozaj toho už vybudoval v živote veľa s Božou pomocou. A ja chcem hneď na úvod povedať, že ak si náhodou baba a počúvaš toto, tak prosím neprepínaj, nech ťa neodradí tento názov, pretože úplne rovnako ako to bude dobre pre chalanov, tak to môže byť dobré aj pre baby. Ak ťa baví niečo budovať v svojom okolí alebo niečo plánuješ možno prerobiť, niekomu pomôcť alebo len tak nejak sa kreatívne vyžiť, tak verím, že ti pomôže táto poradňa trošku. Igor, ja sa úplne na úvod spýtam, že či si bol vždycky taký praktický typ muža, že si všetko prerábal, stával. Čo si študoval možno?
1: Tak zaujímavá.
0: Viem, že si inžinier.
1: Hej, zaujímavá téma. Hej, som inžinier, ešte teda už keď si začal k tomu inžinierovi. Strednú školu mám elektrotechnickú, vysokú chemicko-technologickú.
0: STUčku?
1: Takže STUčku, hej, okay. V Bratislave. No, ale som taký atypický. Minule mi povedal jeden človek, že som atypický typ inžiniera.
0: Prečo?
1: Ja sa pýtam, že prečo? No však, že chodím tu v monterkách, robím niečo, ako to nerobia inžinieri. Ja hovorím, tak som takýto typ inžiniera, že taký sa snažím byť aj praktický. Takže tak, ale to chcem povedať, že asi to bolo tak nejak od malička trošku dané, lebo keď som možno nejakých 12 rokov, tak som hneď u babky niečo kutil v tej dielni, čo tam mala, respektíve detko mal nejakú dielňu. No a vyrobil som hneď od 12 rokov nejakú brúsku.
0: Fakt?
1: A cirkulár a vlastne pol dediny si chodili ku nám brúsiť
0: to
1: sekery.
0: Fakt? Čo?
1: Sekery, motyky.
0: 12 ročný? Ja som myslel, že nejaké klince si tam zbíjal dokopy.
1: Aj to.
0: Okay.
1: Aj to, ale teda takto, no v 12 rokoch už som začal takto nejako kutiť.
0: Mm-hmm. Teraz vlastne pracuješ v Častej, v detskej misii v stredisku. Ako si sa dostal do tejto služby?
1: Ja som uveril, len tak skrátke poviem, počas vysokej školy a po vysokej škole, po tej chemicko-technológii som chvíľku robil v odbore.
0: Mm-hmm.
1: Robil som na požiarnej prevencii.
0: Aha.
1: Ale ako som chodil do tej práce a predtým, ako som uveril, tak som začal rozmýšľať nad takým zmyslom života.
0: Mm-hmm.
1: Že teda, či je ten zmysel chodiť 8 hodín do práce, čo je teda jedna tretina života človeka a tým niečo vytvoriť. A nejakým spôsobom som začal vnímať, že mala by prísť nejaká zmena. Nevedel som čo, ale začal som vnímať zmena, ale postupne začal prichádzať, a to už sme sa zobrali vtedy aj s manželkou, s Jarkou, spoločne taký sen, že chceli by sme sa starať o nejaké takéto rekreačné stredisko.
0: Jasné.
1: Nevedeli sme, že detská misia teda má tam nejaké zariadenie a že zháňa správcu. No a my sme dokonca chodili na nejaké inzeráty, sme si pozerali v novinách a boli sme na nejakých pohovoroch a potom zrazu sme boli na jednom, proste mali sme tú túžbu ísť také niečo robiť a boli sme na jednom stretnutí, kde bol Jožko Kováč a on hovoril, že zháňajú správcov, že chceli by manželov do Jasne. Strediska v Častej. Tak pre nás to bolo také úplne vnútorné zasiahnutie, my sme si vnímali, že to je pre nás, ale nepovedali sme Jožkovi hneď áno, ale sme proste hovorili, že zostaneme ďalej na modlitbách. Modlili sme sa ešte možno, neviem, či štvrť alebo pol roka, detská mi sa stále zháňala toho správcu, tak potom sme sa ozvali Jožkovi Kováči, my hovoríme Jožkovi, že dlhšie už prežívame, že chceme teda aj zrobiť, ale teda, čo teda máme, aké podmienky splňať, tak nás pozvali na rozhovor, no a vlastne tam nás potom vybrali spomedzi nejakých uchádzačov, tak sme to tak vnímali naozaj, že Božie povolanie sa naplnilo, obidvaja sme to tak vnímali s manželkou vtedy.
0: Toto bolo už aj tak pred 20 rokmi, nie? Ja si pamätám, že úplne na prvých detských táboroch.
1: Hej, bolo to v roku 2003, takže už to bude skoro 20 rokov.
0: Wow.
1: Takže.
0: A za akými zmenami stojíš ty vlastne? Ja viem, že ty si myslím začal s tými chatkami, že tam poprerábal nejakých 8 chatiek či koľko, nie? Zo začiatku. Alebo ešte aj skôr predtým?
1: Áno, v podstate bolo tam akože už veľa tých zmien. Ale je to naozaj tak, jak hovorí, s Božou pomocou, lebo ja keď som prišiel do strediska, ja sa musím priznať, ja som nič z týchto vecí nevedel robiť,
0: fakt?
1: Len som mal túžbu to robiť.
0: Jasné, aha.
1: Takže mal som túžbu a ochotu a naozaj som sa vtedy modlil, že proste, aby Pán Boh mi ukázal ten talent, či je to on, aby som ho nezakopal a začal tam robiť, lebo teda však mal som tú elektrotechnickú a chemickú školu. Áno. ale z tých stavebných vecí som nevedel nič a potrebovala tá časta naozaj vtedy tieto zmeny stavebné, tak som proste potom začal postupne robiť a tak, jak hovorí, začali sme tými chatkami, že sme ich v podstate nejak tak zateplili, aby mohli aj v zime fungovať. Áno. Začali sme nejakú takú základnú rekonštrukciu, potom sa robilo zateplenie všetkých budov, vymenali sme okná. No, čo tam bolo? Ihrisko sa robilo. Aha. Potom teraz už posledné veci, ktoré sa robili, tak boli tie nadstavby tých dvoch budov. Teraz sa robila tá koreňová čistička odpadových vôd a teraz chystáme momentálne projekt na tú najväčšiu hlavnú budovu.
0: Napadá mi otázka k tejto aktuálnej veci, čo si spomenul, že začínate Ačko, tak sa spýtam rovno tak prakticky, ale to je asi aj taká generalistická otázka, ktorá spadá aj k všetkým tým predošlým prerabkám, že ako zvykneš pripravovať projekty?
1: Tak je pravda, že ja som taký nejaký, nechcem to nazvať, že perfekcionalista, ale chcem sa dobre pripraviť na veci. Jasne. Takže takisto, keď sa niečo robí z týchto stavebných vecí, a takisto som aj začínal, keď som prišiel do častej, že veľa vecí som si naštudoval. Vtedy neboli ešte možno tak YouTube kanály, jak teraz.
0: Áno, áno, teraz je to už ľahšie, ne?
1: Teraz je to ľahšie, že nedalo sa to pozrieť, jak sa to robí, ale boli už také, že stavebné fóra. Takže ja som si vtedy začal už na stavebných fórach čítať diskusie a vlastne tam na tých diskusiách som sa dozvedel, ako sa to má robiť a som si povedal, že neviem, niekto mi raz povedal, že hlúpy človek sa učí na svojich chybách a múdry na chybách druhých. No tak akože chcel som sa tým chybách vyhnúť, tak som si preto študoval tie fóra, aby som vedel, že čo, ako sa dobre robí, aby sa to dobre urobilo.
0: Dobre, my si dáme teraz pauzu, lebo sa nám naplňa pomaly čas, ale po pesničke, milí posluchači, sme určite späť a už teraz vstupujeme do takých viac praktických otázok. Počúvate poradňu pre mladých, ktorá sa volá Muž budovateľ s Igorom Pankuchom. Hneď sme späť.

0: Počúvate poradňu pre mladých, ktorú sme nazvali Muž budovateľ s Igorom Pankuchom, ktorý je naozaj mužom budovateľom pracujúcim v Častej v stredisku detskej misie, kde poprerábal toho naozaj veľa. A Igor, ty si spomenul, že ešte predtým, ako fungovali YouTube kanály a všetky tie tutoriály, tak sa dalo fungovať ešte cez fóra, že tam si sa naozaj veľa vecí dozvedel, že napriek tomu, že si prišiel do tej práce, nikdy si to nerobil, tak cez tie fóra si sa tie veci naučil. A ty si spomenul takúto zaujímavú vec, že tí ľudia, ktorí predtým nemali fóra, tak oni to robili 20 rokov v kuse tým istým spôsobom. Ty si sa stretol s takýmito nejakými konfliktmi?
1: Stretol som sa, ale bolo to skôr pri stavbe môjho domu, keď som si staval vlastný dom, tak tam som musel niekedy s tým bojovať, že napríklad kúrenie som robil a mal som pozvaného nejakého kurenára. Uh-huh. Ja som to mal naštudované, že ako sa teraz momentálne inovatívne robia podlahové kúrenie a on mal spôsob, ktorý robil sa povedzme už 20 rokov, ale nebol to posun vpred, že proste by sme nejakým spôsobom, keby to urobíme podľa toho, tak degradovali, ja neviem, celú tú elektroniku toho kotla. Uh-huh. No a s týmto som mal trošku, áno, že tie trendy sa posunuli dopredu aj v každej oblasti a ľudia, ktorí sú zvyknutí 20 rokov robiť to isté a neposunú sa nikde, tak sú vlastne stoja na jednom mieste, že sa neposunú dopredu. Tak tam som mal trošku konflikt s takýmito ľuďmi, jasne, ktorí takto postupovali pri prácach.
0: Ale ja si úprimne poviem, že ja si ťa neviem moc predstaviť, že ako ten konflikt vyzeral, lebo aj keď som s tebou pracoval, keď som došiel niečo do Častej pomôcť, tak ty si bol vždycky úplne pokojný. Ešte aj keď sa kazilo všetko a všetci boli nervózni, tak ty si bol v pohode. A ako taký šéf si to úplne tak v pokoji zaštitoval a dokázal tým viesť druhých k vyriešeniu tej veci. Tak ako si napríklad v tejto situácii sa zachoval? Ako vyzeral ten konflikt?
1: Ešte u mňa nevyzerá tak konflikt, že kričím, ale jednoducho ja poviem svoj názor, mám poviem príklad, otočím sa, alebo pošlem toho človeka domov, ďakujem, dovidenia, slušne sa rozlúčim. Akože toto je u mňa asi konflikt. No a čo sa týka toho, pamätám si aj teba na brigáde v Častej, že si tam odmakal, ale že čo sa týka toho pokoja, tak to nejakým spôsobom neviem vysvetliť, že to je naozaj, akože ja neviem, každú nedeľu počúvame na bohoslužbách, že Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, aby som to povedal takto. Že ten pokoj, ktorý mám, tak naozaj príjmam od Ježiša, a ktorý ten pokoj proste prevyšuje aj tie stresové situácie, ktoré, na ktoré človek určite v živote narazí aj na týchto brigádach, ale aj počas bežného života.
0: Bol si taký pokojný aj predtým, ako si sa stretol s Ježišom?
1: No, musím povedať, že tam nebolo také pokojné obdobie, pretože tam nebol ten Boží pokoj. Ja som z rozvedenej rodiny a s mamou som býval sám, som ako jedináčik a ja som sa akože veľmi hádaval s mamou.
0: Fakt?
1: Hej. Hlavne teda po období puberty, ja som bol taký vyslovene, že rebel.
0: Kedy to tak najviac sa vyhrotilo?
1: To sa v mnohých veciach, v drobnostiach vyhrocovalo, kedy vlastne až som spravil taký útek z domu, alebo ak by som to nadal, že ušiel som z domu.
0: Fakt. A potom si sa vrátil.
1: Vrátil som sa, lebo som rýchlo zistil, že nemám čo jesť a nemám kde bývať. Takže hej.
0: Ale to je úžasné, jak ťa Pán Boh zmenil, že vlastne teraz už nemávaš tieto výbuchy.
1: Ďakujem Bohu.
0: Dobre, ja sa teraz spýtam úplne tak konkrétnejšie, že ako hľadaš materiál?
1: Tak sú dva také spôsoby, akože najviac teraz samozrejme, keď funguje ten internet, tak je to najjednoduchšie.

0: sa týka hľadania materiálu, že človek si pozrie na internete, vie si naštudovať presnú charakteristiku vlastnosti toho materiálu a aj cenu samozrejme potom vie nájsť, takže to je taký prvý spôsob. A druhý spôsob, ako hľadáme materiál, čo sa týka napríklad, keď robíme v časte nejakú prestavbu, tak píšeme list priamo nejakému výrobcovi konkrétnemu toho materiálu a tým pádom, keď to nemusí ísť cez nejaký reťazec obchodníkov, tak vieme dostať aj dosť veľkú zľavu. Takže toto je taký druhý spôsob, ale teda to robíme v mene detskej misie a oslovujeme ich tým, že teda bude to slúžiť. Bude to slúžiť deťom a mládeži. Takže...
1: Takže to je jeden zo spôsobov, ako sa dá ušetriť, osloviť priamo výrobcu. Toto je moja ďalšia otázka, že kde všade sa na stavbe dá ešte ušetriť?
0: Tak asi dosť veľa sa dá ušetriť na tej práci, lebo zhruba, ja keď som staval ešte dom, a teda aj často, keď robíme, tak viem, že vtedy to išlo tak, že zhruba to, čo je materiál, tak to aj práca, to znamená, že, že polovičná cena zhruba. Teraz viem, že dokonca už to ide aj vyššie, že tá práca predstavuje vyššiu hodnotu.
1: Naozaj?
0: Naozaj.
1: A to sa zvyšuje aj cena materiálu v poslednej dobe. A
0: zvyšuje sa aj cena materiálu, ale tá cena práce tiež ide hore.
1: Aha, okay.
0: Takže tam sa dá hodne ušetriť, ale naozaj zase netreba to nejako... Treba si to proste dobre naštudovať. Asi nie každý sa môže do toho pustiť, aj keď si myslím, že my muži sme k tomu povolení, aby sme, aby sme sa proste do toho pustili a aspoň zistili, že či to vieme spraviť.
1: Jasne.
0: Takže to je jedna vec. Druhá vec je ale taká dobrá organizácia práce. Akože to je, že treba to dobre premyslieť, aby, poviem príklad, keď tam máme možno aj nejakého brigádnika alebo niekoho, aby bol dobre využitý časovo. No a nejaké stavebné postupy je dobré proste dodržiavať na tej stavbe.
1: Keď povieš stavebný postup, tak čo tým myslíš?
0: Myslím, stavebný postup, poviem príklad, že keď sa, neviem, zabetonujú základy, tak proste treba tomu dať nejakú technologickú prestávku.
1: Aha.
0: A netreba, povedzme, ten základ bude tuhý už za deň, ale výrobca odporúča, alebo teda toho základu, že má vyzerať 3 týždne, to znamená, že nie, na druhý deň nedrobí niečo ďalšie. Takisto platňa betónová, ktorá sa robí na to, tak tiež proste každý betón by mal 3 týždne tuhnúť a treba tú technologickú prestávku dodržať. To je v tomto. A potom sú napríklad, ja neviem, doporučené postupy, keď sa robia, ja neviem, sadrokartonárske práce alebo niečo podobné, že tam treba ten postup dodržať, aby nám potom aj nepraskali nejaké rohy alebo niečo.
1: Jasne.
0: Nebol problém. Takže je dobre dodržať to, čo je v technických listoch.
1: Áno. A zadeliť si radšej inú prácu zatiaľ.
0: Hej.
1: Napríklad ten betón tvrdne. Jasné.
0: Áno, treba využiť ten čas medzi tým, že zháňať iný materiál, ktorý pôjde následne na to, alebo si dá dobrú kavičku.
1: Napadá ti ešte nejaký ďalší spôsob, ako sa dá dobre ušetriť na stavbe?
0: Tak...
1: Alebo na čom není dobre
0: zase? Na čom není dobre šetriť? No ja by som povedal, že na kvalite materiálu netreba šetriť, pretože je veľa materiálov na trhu. A treba si pozrieť, akože nehovorím, že ten najdrahší, najlepší,
1: jasné.
0: Ale treba si pozrieť tiež možno nejaké fóra alebo nejaké odporúčania, že ktoré sú dobré. Potom, ako som už spomínal, na tých technologických prestávkach nie je dobré šetriť. A potom by som ešte povedal, že aj na niektorých odborných prácach. Ja si do niektorých odborných prác tiež netrúfnem a na to si radšej zavolám človeka, radšej odborníka. Zaplatím. Takže na tom všetko človek proste kompletne nemôže urobiť, aj keď teda je toho veľa, čo sa dá. Ale na niektorých odborných, do ktorých si netrúfnem a viem, že ich neurobím, radšej zavolať odborníka alebo teda firmu.
1: Čas sa nám pomaly naplňa. Ja sa ešte spýtam poslednú otázku k tejto veci. Mi to napadá takto, že keď napríklad sa rozhodnem do niečoho pustiť, napríklad, ja neviem, betonovanie podlahy, do akej miery si môžem dovoliť myslieť o sebe, že to zvládnem a do akej, jak, chápeš, že kde je tá rovina toho, že OK, toto už nedávam. Podľa čoho to ty rozpoznáš na sebe, že potrebujem naozaj na toto odborníka?
0: Ja mám s tým trošku problém, lebo ja sa pustím do všetkého.
1: Rozumiem, no to a ja som presne
0: taký. Takže to nie sme, ale možno, že není zlé i si to vyskúšať na nejakú brigádu.
1: Aha.
0: Niekde, napríklad do Častej. Je taká možnosť. Takže, a druhá vec je, že po určitom čase asi nejakým spôsobom sa človek vie už tak nejak ohodnotiť, že na čo si trúfne a na čo nie. Takže asi tak, ale hovorím, ja som taký typ, že sa pustím skoro do všetkého, ale už teraz po ostupom času viem, kde sú tie moje hranice.
1: Igor, ďakujem veľmi za tvoje odpovede. My musíme na teraz skončiť, lebo máme máme naplnený čas, ale milí poslucháči, ja vás chcem pozvať rovno do počúvania druhej časti, ktorá onedlho bude aj v rádiu, aj v archíve vysielaná, tak len sledujte náš program a nenechajte si už teda aj tú druhú časť. Toto bol Igor Pankuch. Igor, ďakujem na teraz.
0: Ďakujem pekne, ja teším sa na druhú časť.
1: A vy ste počúvali reláciu Poradňa pre mladých na tému Muž budovateľ. Sprevádzal vás ňou David Mega. Počujeme sa na budúce. Ahojte.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v Poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
1: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa, tak ani jeden z nich neminieš.
0: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudkou.

Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.

nebeských brán. Každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný kráľ lásky, čo za nás svoj život dal.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
1: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa,
2: tak ani jeden z nich neminieš.
0: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a

Viete, ktoré talianske mestečko si môžete zamilovať ešte skôr, ako doň vkročíte? Stačí jediná fotografia. Predstavte si biele domy postavené na vysokých skalách. Pod nimi priezračné Jadranské more a úzku kamienkovú pláž ukrytú medzi útesmi. Presne tam sa dnes spolu s Rádiom 7 a reláciou Svet okolo nás vyberieme. Volám sa Vanessa Pellerová a vítam vás v meste Polignano a Mare, alebo skrátene Polignano. Toto malebné mestečko sa nachádza na pobreží Jadranského mora v regióne Apulia na juhovýchode Talianska. Nájdete ho približne pol hodiny cesty od mesta Bari. Nepatrí medzi veľké mestá, ale svojou atmosférou si získalo návštevníkov z celého sveta. Môžete si tu užiť príjemnú, pokojnú dovolenkovú atmosféru. Nikam sa neponáhľať. Nechať sa viesť úzkými kamennými uličkami, zastaviť sa na malom námestí pri šálke kávy alebo si vychutnávať blízkosť mora. Po celé stáročia bol život miestnych obyvateľov úzko spätý s morom. Rybolov, obchod a aj každodenný život formovali charakter mesta a dodnes je to tu cítiť. Popri historických budovách nájdete malé rodinné reštaurácie, kaviarne aj obchodíky, kde sa stále kladie dôraz na miestne tradície a poctivú kuchyňu. Polignano však láka aj milovníkov prírody vďaka morským jaskyniam a skalnatým zátokám, o ktorých si dnes ešte bližšie povieme. V lete sa mesto zaplní hudbou, kultúrnymi podujatiami a návštevníkmi z rôznych kútov sveta. Počas dnešnej relácie sa spolu pozrieme na to, ako toto mestečko vznikalo. Prejdeme sa po jeho najkrajších zákutiach a na záver ochutnáme aj to najlepšie z miestnej kuchyne. Možno po dnešnej návšteve budete mať chuť zaradiť Polignano a Mare medzi miesta, ktoré sa oplatí osobne navštíviť. Tak zostaňte naladení.

Máte naladené Rádio 7 a po hudobnej prestávke vás opäť vítam pri relácii Svet okolo nás. Dnes spoločne objavujeme talianske mestečko Polignano a Mare. Jeho príbeh siaha oveľa hlbšie do minulosti, než by sa mohlo zdať. Ľudia žili na tomto území už v období neolitu, teda niekoľko tisíc rokov pred Kristom. Svedčia o tom archeologické nálezy objavené v okolí mesta. Výnimočná poloha na pobreží Jadranského mora robila z tohto miesta prirodzené útočisko aj významný bod na obchodných trasách. Význam mesta výrazne vzrástol počas vlády Rimanov. Cez Polignano viedla známa rímska trasa Via Trajana, ktorá spájala rímske mesto Benevento s prístavom Brindisi. Obchodníci, vojaci aj cestovatelia tadiaľto prechádzali a mesto z toho ťažilo. Po páde Rímskej ríše sa pri moci vystriedalo viacero vládcov. Prišli Byzantíni,

meno vyslovila správne. Aj kebyže vám nie je známe, určite budete poznať niektorú z jeho skladieb, pretože sa mu podarilo presláviť pieseň, o ktorej by sme dnes mohli povedať, že je jednou z najznámejších talianských piesní. Jeho meno si pripomenieme aj počas našej prechádzky miestnymi zákutiami. Dnes má Polignano a Mare približne 17 000 obyvateľov a patrí medzi najnavštevovanejšie mestá regiónu Apulia. Hoci sa v letných mesiacoch zaplní turistami, stále si zachováva svoj pokojný južanský charakter. Po hudobnej prestávke sa už spoločne vydáme do jeho ulíc. Povieme si o miestach, ktoré by tu nemali zostať nepovšimnuté. Od výhliadok nad morom cez starobylé námestia až po výnimočné zákutia.

vydali objavovať s Rádiom 7. Naše spoznávanie miestnych zákutí začneme pri historickej bráne Porta Grande. Kedysi bola hlavným vstupom do opevneného mesta. Za ňou sa otvára spleť úzkých kamenných uličiek, malé námestia, biele domy a kaviarne. Práve tu najlepšie pocítite atmosféru južného Talianska. Uličky nás privedú na Piazza Vittorio Emanuele II, hlavné námestie mesta. Je prirodzeným centrom života, kde sa stretávajú miestni aj návštevníci. A odtiaľ je to už len pár krokov k jednému z najznámejších miest Polignana. Tým je Lama Monachile, úzka kamienková pláž ukrytá medzi vysokými vápencovými útesmi. Tyrkysová voda, biele skaly a historické domy nad nimi vytvárajú scenériu, ktorá patrí medzi najfotografovanejšie v celej Apulii. Väčšina ikonických fotografií Polignana je práve odtiaľto, alebo potom z mosta Ponte Borbonico nad touto plážou. Možno ich spoznáte z nejakých cestovateľských magazínov či pohľadníc tohto regiónu. Ak budete mať viac času, oplatí sa pozrieť na mesto aj z mora. Pozdĺž pobrežia sa nachádzajú desiatky morských jaskýň, ktoré sú prístupné loďou alebo kajakom. Vyniká odtiaľ krása mesta postaveného na okraji útesov. Takmer na každom kroku tu natrafíte na výhliadky, z ktorých sa otvára panoráma Jadranského mora. Jednou z najkrajších je terasa Santo Stefano, odkiaľ môžete obdivovať historické centrum aj pobrežie v celej jeho kráse. Neďaleko stojí bronzová socha spomínaného speváka Domenica Modugna, rodáka tohto mestečka. Jeho socha s rozpetými rukami je obrátená k moru a stala sa jedným zo symbolov mesta. Milovníkov adrenalinových športov zaujme, že sa tu pravidelne konajú svetové súťaže v skokoch do mora z vysokých útesov. Profesionálni športovci tu predvádzajú odvážne skoky z výšky až 27 metrov. Každoročne to priláka mnoho divákov. A keď sa budete po meste prechádzať pozornejšie, možno si všimnete krátke básne a citáty namaľované na stenách či schodoch. Sú dielom miestneho umelca Guida Il Flaner a robia z obyčajnej prechádzky literárny zážitok. O chvíľu si obohatíme miestny zážitok o kulinárske špeciality. A povieme si aj nejaké tipy, ktoré sa vám môžu hodiť, ak sa sem rozhodnete zájsť aj osobne.

Milí poslucháči Rádia 7, vítajte späť pri našom putovaní po Polignano a Mare. Po tom, čo sme spoznali atmosféru, históriu a najznámejšie zákutia tohto mestečka, zostáva ochutnať miestne špeciality. Kuchyňa v tomto mestečku je typická pre celý región Apulia. Stojí na čerstvých surovinách, kvalitnom olivovom oleji, domácich cestovinách a morských plodoch. Ak sem zavítate, určite ochutnajte orechiette, tradičné cestoviny v tvare malých ušiek, ktoré patria medzi symboly Apulie. Za vyskúšanie stojí aj burrata, jemný syr s krémovým vnútrom. Najlepšie vraj chutí s čerstvým pečivom a paradajkami. A keďže sme pri mori, nechýba ani grilovaná chobotnica, mušle či ďalšie morské plody. Gastronomickým zážitkom je ochutnať aj kávovú špecialitu, ktorá vznikla práve v Polignano a Mare. Pripravuje sa z espressa, z jemnou smotanou, citrónovou arómou a ďalšími tajnými ingredienciami. Ak sa sem rozhodnete zavítať osobne, počas leta musíte rátať s väčším počtom návštevníkov. Historické centrum a pláž Lama Mona Kile môžete zažiť v pokojnejšej atmosfére skoro ráno alebo podvečer. Veľmi príjemným obdobím na návštevu sú jarné a jesenné mesiace. Zo Slovenska je najjednoduchšie letieť do mesta Bari. Odtiaľ sa do Polignana dostanete pravidelnými regionálnymi vlakmi približne za pol hodiny. Ale ak si prenajmete auto, môžete popri návšteve mesta objaviť aj ďalšie krásne miesta regiónu Apulia. Polignano je možno malé mestečko, no ponúka všetko, čo robí cestovanie výnimočným. Svet je veľký a ukrýva v sebe množstvo jedinečných miest. Ako sme si dnes odhalili, Polignano a Mare je ikonické pre svoju južanskú taliansku atmosféru. Úzke kamenné uličky, biele domy postavené na vysokých skalách, priezračné more, krásne pláže a morské jaskyne. Nechýba k tomu ani historické, kultúrne a kulinárske bohatstvo. Spoznávanie nových miest mi tak vždy pripomenie rozmanitosť, bohatosť a krásu Božieho stvorenia. Dnes sme mali možnosť poznávať s reláciou Svet okolo nás talianske mesto Polignano a Mare. Som rada, že sme mohli spolu cestovať na ďalšie zaujímavé miesto. Lúči sa s vami Vanessa Pellerová a uvidíme, čo odhalíme na vlnách Rádia 7 na budúce.

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš. Amen.

mŕtvy bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na vôľného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorý...

Dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: Rozhodli sme sa načrieť do archívu našich dávnych pohodičiek a vysielať ich niekoľko týždňov počas tohto leta.
1: Kopec výziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Keď budeš blízko mňa, tak ani jeden z nich neminieš.
0: Štartujeme v pondelok po 18. s Lenkou, Mimom a Ľudkou.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Dnes sa budeme rozprávať o zmluvách. Radi by ste vedeli, prečo apoštol Pavol v Rimanoch 9 spomína viacero zmluv a nie iba jednu, možno tú novú, na ktorú sme my, kresťania, najviac fixovaní? Ak je tých zmluv viac, tak ktoré sú to? A ktorá z nich je tá najdôležitejšia? Dalo by sa povedať, tá nosná, ku ktorej sa vzťahujú všetky ostatné. Ako súvisí zmluva s Abrahámom s novou zmluvou? Ak by ste sa radi o týchto veciach niečo dozvedeli, ste na správnej adrese. Práve v dnešnom Šabat klube budeme o tom hovoriť. A ktoré sú to tie štyri zmluvy, to vám môžem prezradiť hneď na začiatok. Je to zmluva s Abrahámom, zmluva s Mojžišom, nová zmluva a zmluva s Dávidom. Na prvý pohľad sa nám tieto zmluvy môžu zdať neprepojené, ako by jedna s druhou vôbec nesúviseli. Keď však stránky písma, ktoré o týchto zmluvách hovoria, preskúmame hlbšie, prídeme na to, že jednotlivé zmluvy spolu súvisia, sú prepojené a spoločne naplňajú Boží zámer spasenia sveta. Podkladom pre vytvorenie tohto Šabat klubu sú brožúry Malcolma Headinga pod názvom Biblický sionizmus. Malcolm Heading je reverend, bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem, v súčasnosti je pastorom zboru Olivovník v Tennessee, ktorý sám založil a celoživotne sa zaoberá Izraelom, vzťahom kresťanov s Izraelom, úlohou Izraela, úlohou veriacich z nežidovských národov. A v dnešnom Šabat klube vám prinesieme pohľad na zmluvu s Abrahámom v súvislosti s novou zmluvou. To je nosná téma dnešnej relácie. Príjemné počúvanie vám praje Andrea Švecová.

Milí poslucháči, pozrime sa na to, ako sa na zmluvu pozerá Boh, čo to pre neho znamená. Keď podrobne študujeme písmo, tak zistíme, že je to jednostranný záväzok, čo je až šokujúce. Jednostranná dohoda, ktorá je krytá Božím charakterom. Boh Biblie a dejín je ten, ktorý určuje lehoty a podmienky zmluvy a pozýva ľudstvo, aby ich prijalo, a keď ľudstvo tak učiní, užíva benefity zmluvy. Zmluvy vždy prinášajú záchranu, vyslobodenie, spasenie. Podľa apoštola Pavla ľud Izraela tieto zmluvy sprostredkováva alebo dáva svetu. Izrael je Boží nástroj na rodenie a Pavol v Rimanoch 9 vymenováva zoznam produktov, ktoré sa cez Izrael zrodili. Prečítajme si to. Pravdu hovorím v Kristu, neluhám, pričom mi svedčí aj moje svedomie v Svätom Duchu, že mám veľký zármutok a neprestajnú bolesť vo svojom srdci. Lebo by som si prial ja sám byť anatema a odlúčený od Krista za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela, ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo, i sláva, i zmluvy, i zákonodarstvo, i svetoslúžba, i zasľúbenia, ktorých sú otcovia a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh požehnaný na veky. Amen. Na tomto texte je zaujímavé to, že apoštol Pavol nespomína zmluvu v jednotnom čísle, ale hovorí, že od ľudu Izraela sme dostali zmluvy. Plurál. Skúsme sa pozrieť na zjavenie. Hovorí sa tu o vznešenom povolaní veriacich. Ján siedmým zborom, ktoré sú v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. A od siedmých duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý si nás zamiloval a umyl nás od našich hriechov svojou krvou a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a sila na veky vekov. Amen. Na základe čoho môžeme premýšľať o sebe, že sme kráľmi a kňazmi? Našim predurčením nie je byť iba svätý alebo Božie deti. V skutočnosti sme povolaní vytvárať kráľovstvo. Sme teda kráľmi a jedného dňa budeme s Ježišom vládnuť nad svetom. Tieto verše zo zjavenia nám odkrývajú, že sme povolaní byť kráľovským kňazstvom na základe nášho prebývania v Kristovi. Zjavne sme už teraz súčasťou kráľovstva Božieho a do istej miery vládneme v živote skrze Ježiša Krista. Isté, že príde plnšie vyjadrenie tohto, po tom, čo sa Ježiš vráti ako kráľ kráľov a ustanoví svoje mesianske kráľovstvo. Na základe čoho bude inaugurované toto kráľovstvo? O tom po chvíli hudby.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Písmo v Zjavení nás pozýva plniť úlohu kráľov a kňazov. Sme tými, ktorí sú súčasťou Božieho kráľovstva. Na základe čoho ustanoví Ježiš, keď sa vráti ako kráľ kráľov, svoje mesianske kráľovstvo? Ako dôsledok implementovania poslednej veľkej zmluvy v histórii, Dávidovskej zmluvy. Zhrnuté a podčiarknuté, Ježiš sa čoskoro vráti ako koreň, výhonok, mládnik Dávidov. Božia zmluva uzavretá s Dávidom sa naplní. Jeho veľký pravnuk bude vládnuť v Jeruzaleme nad zemou. V dejinách spásy teda máme dočinenia so štyrmi zmluvami. So zmluvou s Abrahámom, s Mojžišom, s novou zmluvou a so zmluvou s Dávidom. Čo myslíte, keby sme v kresťanskom zhromaždení položili otázku, ktorá zo zmluv Biblie je najdôležitejšia, aká by bola odpoveď? Myslím si, že odpoveď by bola nová zmluva. A podľa Malcolma Headinga by to bola nesprávna odpoveď. Najdôležitejšou zmluvou v Biblii je zmluva s Abrahámom. Je to najväčšia zmluva v celej histórii. O uzavretí a potvrdení zmluvy sa dočítame v knihe Genesis, v kapitolách 12, 15 a 17. V Genesis 12 stojí: A Hospodin riekol Abramovi: Výjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva,

Malcolm Heading sa vo svojej brožúrke pýta, prečo tvrdím, že toto je najväčšia zmluva. Pretože zmluva s Abrahámom je zmluvou rozhodnutia. Ustanovuje Božie rozhodnutie spasiť svet. Keď zmluva s Abrahámom je zmluva rozhodnutia Boha spasiť svet, tak ako by sme mohli charakterizovať novú zmluvu? A ako so zmluvou s Abrahámom nová zmluva súvisí? O tom si niečo povieme o chvíľočku.

Milí poslucháči, zmluva s Abrahamom je aktom, že Boh sa zaviazal spasiť svet. A ako zmluva s Abrahamom súvisí s novou zmluvou, na to sa ideme pozrieť teraz. Novú zmluvu by sme mohli charakterizovať ako zmluvu o schopnosti. Ustanovuje schopnosť Boha spasiť svet. Nová zmluva je nepostrádateľná, podstatná zmluva v Biblii, no najdôležitejšia nosná zmluva je práve zmluva s Abrahamom. Malcolm Heading to načrtáva vo svojej brožúre Biblický sionizmus takto. Keby ste dozajtra rána potrebovali 200 000 dolárov a ja mám 1 000 000, tak samotná skutočnosť, že ja tie peniaze mám, vám nepomôže. To, čo reálne potrebujete, je moje rozhodnutie vám tie peniaze dať. A takto môžeme porozumieť rozdielu medzi zmluvou s Abrahamom a novou zmluvou. So všetkou bázňou, tých 200 000 by mohlo predstavovať pána Ježiša, jeho vykupiteľské dielo na kríži a v zmluve s Abrahamom je zakotvené kľúčové rozhodnutie tie peniaze uvoľniť, dať. A to je to Božie rozhodnutie spasiť svet. A preto vás možno bude zaujímať, že podľa písiem Nového zákona je prvou proklamáciou evanjelia práve zmluva s Abrahamom. Evanjelium nezačalo Matúšom, ako sa mnohí domnievame, evanjelium začalo pred 4000 rokmi Abrahamom. V Galatianoch 3 sa o tom píše. A písmo predvidiac, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, predzvestovalo Abrahamovi. Požehnané budú v tebe všetky národy. Takže prvé proklamovanie evanjelia bolo dané Abrahamovi, keď mu Boh povedal, že sa rozhodol spasiť svet, nájsť stratený svet. Možno je zaujímavé zvedomiť si túto skutočnosť. Pre mnohých z nás to môže byť iba taká technikália, ale pravdou je, že nikto nikdy nenašiel Ježiša, lebo Ježiš nebol stratený. Ježiš našiel nás, lebo stratení sme boli my. Kto z vás je taký človek, ktorý má 100 oviec a keď stratí jednu z nich, nezanechá tých 99 na púšti a nejde za tou stratenou, dokiaľ ju nenájde? A keď nájde, vezme na svoje plecia a raduje sa. A keď príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju ovcu, ktorá sa stratila. Hovorím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom činiacim pokánie, väčšia ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Hádam ani neexistuje rukolapnejší príbeh z evanjelií ako tento, ktorý by pojednával o tom, že sme boli stratení. Čo myslíte?

Abrahamovská zmluva je rozhodnutím, ktorým sa Boh zaväzuje spasiť svet. A to ju stavia do polohy najvýznamnejšej zmluvy v histórii. Je tiež zmluvou, ktorá ustanovuje národ Izrael a zem Kanán ako prostriedok spasenia sveta. Ako môže Boh padlému svetu komunikovať svoje rozhodnutie, že ho chce spasiť? Robí to práve cez zmluvu s Abrahamom, v ktorej sú obsiahnuté dva momenty. Prvý z nich ustanovuje rozhodnutie Boha spasiť svet. A druhý predurčuje ľud Izraela ako prostriedok spasenia sveta. Izraelský ľud je tým prostriedkom, cez ktorý Boh svoje rozhodnutie spasiť svet dáva na známosť svetu v čase. Takže nová zmluva je zmluvou schopnosti. Je najhlavnejšou zmluvou v Biblii spolu so zmluvou s Abrahamom, ktorá je však najdôležitejšia, lebo tvorí ten základ. Možno vás bude zaujímať, kde je reč o novej zmluve, kde sa s tým stretneme prvýkrát. Explicitne sa o tom píše v Jeremiášovi. A bude, že ako som bdel nad nimi, aby som ich plienil a boril, búral a hubil a trápil, tak budem bdieť nad nimi, aby som ich budoval a sadil, hovorí Hospodin. Reč je tu samozrejme o jeho zmluvnom ľude. Hľa idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci som sa ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce. A budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viacej učiť druh druhá ani brat brata hovoriac, poznajte Hospodina, lebo ma budú znať všetci, od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Takto hovorí Hospodin, ktorý dáva slnce za svetlo vo dne, ustanovenia mesiaca a hviezd za svetlo v noci, ktorý búri more, takže hučia jeho vlny, a ktorého meno je Hospodin zástupov. Akže uhnú tieto ustanovenia spred mojej tvári, hovorí Hospodin, vtedy prestane aj seme Izraelovo byť národom pred mojou tvárou po všetky dni. Toľko úryvok z prorockej knihy Jeremiáša z 31. kapitoly.

Milí poslucháči, žiada sa mi ukončiť slovami z Jeremiáša o tom, aký je Boh vášnivý, o tom, ako nás hlboko miluje a o odpovedi jeho ľudu na jeho volanie. Takto hovorí Hospodin, zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od slz, lebo tvoja práca má svoju mzdu, hovorí Hospodin, a navrátia sa zo zeme nepriateľa. A tvoja budúcnosť má svoju nádej, hovorí Hospodin, a synovia sa navrátia do svojho kraja. No počul som Efraima, že sa žaluje. Skáral si ma a som pokáraný ako telia nepriučené jarmu. Navráť ma a navrátim sa, lebo ty, o Hospodine, si môj Boh. Lebo potom, keď sa navrátim, budem sa kajať a keď sa poznám, uderím na svoje bedrá a poviem, hanbím sa, rumeniem od studu, lebo nesiem potupu svojej mladosti. Či mi je Efraim drahým synom? Či je rozkošným dieťaťom? Lebo kedykoľvek hovorím proti nemu, vždy sa len rozpomínam na neho, preto aj sú moje vnútornosti hlboko znepokojené za neho. Istotne sa zľutujem nad ním, hovorí Hospodin. Nastavaj si znamení, vytýč si dráhu kolami, uprav svoje srdce na hradsku, na cestu, ktorou si išla. Navráť sa, panno Izraelova, navráť sa do týchto svojich miest. Takto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraelov. Ešte povedia toto slovo v zemi Júdovej a v jeho mestách, keď dovediem späť ich zajatých, nech ťa požehná Hospodin príbytku spravodlivosti, vrchu svetosti. A budú v nej bývať Júda a všetky jeho mestá spolu, oráči a tí, ktorí tiahnu so stádom, lebo zavlažím unavenú dušu a každú zármutkom hinúcu dušu nasýtim. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7.

0: túžite zistiť, čo to znamená mať osobný čas s Bohom, no potrebujete s uchopením tohto konceptu pomôcť a nechať sa viesť. Na Rádiu 7 pre vás každý štvrtok o 20:00 vysielame reláciu Stíšenie, v ktorej sa môžete zamýšľať nad textom z Biblie a v reálnom čase si popri pokojných piesňach zapisovať myšlienky či modlitby. Reláciu nájdete po jej odvysielaní archivovanú na www.radio7.sk/archiv.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádiu 7.

Veľmi sa teším z dnešného dňa. Cítim, že Boh je tu. Cítim, že Pán je prítomný a cítim, že Jeho dobrota je s nami a Jeho vernosť je tak, o ktorú sa opierame. My potrebujeme Ježiša. My nepotrebujeme nič iné. A potrebujeme Ježiša, potrebujeme Jeho dotyk. Boh je dobrý a On nás miluje. Hovoríme o učeníctve niekoľko týždňov a ja budem v tom pokračovať. Jedna vec je istá, že uprostred toho všetkého, čo vidíme, že sa deje vo svete, tak my môžeme vidieť jednu vec, že sa priblížilo Božie kráľovstvo a naše spasenie. Že to môžeme vidieť, že to môžeme nahmatať, že to môžeme cítiť, že my nemusíme žiť v strachu, ktorý zviera tento svet. My nemusíme žiť v neistote, ktorá hýbe týmto svetom, ale my môžeme mať pohľad upretý na nebesia, odkiaľ nám prichádza pomoc. Môžeme upierať svoj zrak k nemu, ktorý je verný a nikdy nesklamal. Môžeme sa spoliehať na to, že on na nás nezabudol a že nás miluje. Niektorí sa tvárite, že to vás vôbec nezaujíma. Niektorí sa tvárite, že ste úplne na inej planete. Musím vám povedať, že Boh vás dnes chce prekvapiť. Že Ježiš Kristus vám chce niečo dať do života, niečo, čo nepomíne, niečo, čo sa nestratí. Že Ježiš Kristus vás chce naštartovať do niečoho a ja neviem, kde sa nachádzaš, neviem, prečo máš možno mysel zastretú, ale chcem sa modliť teraz za nás, aby sme mohli upriamiť svoj pohľad na Ježiša, lebo to potrebujeme. Môžeme to robiť spolu? OK. Tak Pane, tu sme. Sme tu pred Tebou a vieme, že Ty si nás zavolal. Ty si prišiel prvý, Ty si urobil prvý krok k nám a dnes hovoríme, Pane Ježišu, potrebujeme ťa. Prosím, hovor dnes k nám a premieňaj naše životy. Pane, dávame sa Ti taký, aký sme a túžime potom, aby Ty si sa dotkol tých miest, ktoré je treba premeniť dnešný deň. Pane, odpusť nám, ak sme robili veci svojou cestou a svojím spôsobom. Pane, dnes sa Ti odovzdávame a dávame sa pod autoritu Tvojho slova. Amen. Takže, budem pokračovať v tej téme. Počuli sme o tom, že učeník je ten, ktorý miluje, pretože bol prvý milovaný. Miluje Boha, pretože Boh miloval jeho prvý. Miluje ľudí, pretože Boh plní moje srdce láskou naproti ľuďom. Ja nemám z ľudí strach, pretože som Božie dieťa. Ja nemám strach z toho, kto mi čo môže urobiť, ale ja môžem milovať ľudí, ktorí sú okolo mňa. Možno aj cudzincov, aj ľudí, ktorým nerozumiem, aj ľudí, ktorí sú z úplne iného konca sveta a z úplne iného náboženstva. My sme požehnaní v tom, že my môžeme prísť do Božej prítomnosti a zažiť Boží dotyk a vedieť, že Boh nás miluje. Že Boh nás miluje. A toto je veľmi vzácna vec, vedieť, že Boh ma miluje. Povedz to svojej duši, Boh ma miluje. Boh ma miluje. A nie je to nikdy inak. Ja to neviem zmeniť. Ja to neviem ovplyvniť. Sú veci, ktoré sa Bohu páčia v mojom živote a sú veci, ktoré ešte potrebujú nápravu. Ale Boh ma miluje. A to je strašne dôležité vedieť. To je jedna z vecí základných, ktoré potrebujeme prijať do nášho života a porozumieť tomu, že On nás miluje, že nie je nič, čo vie to zmeniť. A tak je to. Takže dnes budem hovoriť na tretiu tému, už takú troška jednoduchšiu, ale veľmi podstatnú pre náš život, lebo tá je jadrom a vyjadrením toho, že tú lásku prežívame, že sa k tej láske chceme blížiť. Učeník miluje zbožný životný štýl. Alebo inak povedané, učeník sa chce viac a viac podobať Ježišovi. Aj ten zbožný životný štýl vlastne odkukujeme od Ježiša. Pozeráme sa na ňo a vnímame, čo je v jeho srdci a chceme, aby to isté formovalo aj nás a viedlo aj nás, aby v našom srdci bolo to, čo je v jeho srdci. Boh nám hovorí cez 1. Petra 2. kapitolu, už som to tu viackrát čítal, že keď sme jeho učeníci, tak sme vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Je to tak, my sme povolaní nielen preto, aby sme boli spasení a vytrhnutí z tohto prevráteného pokolenia, aby sme boli len zachránení a horko ťažko sa niekde dostali, ale tu je o mnoho viac napísané, to povolanie, ktoré máme. My sme kráľovské kňazstvo. My sme tu preto, aby sme zjavovali, kto je živý Boh. Kňaz sprostredkovával ľuďom Božiu prítomnosť a Božiu blízkosť. A k tomu nás Boh povolal. A aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. My sme tu stále preto. Sme tu pre našich blízkych, pre našich susedov, pre našich spolužiakov, pre našich kolegov, pre tento svet, pre ľudí, ktorých stretávame na ulici. My sme tu zostali a sme tu stále preto,
aby sme odrážali tú Božiu lásku, ktorú on vylial do nás. Aby tento svet nezahynul, ale mohol žiť. Aby sme oznámili veľké skutky toho, čo nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. My máme povolanie, máme zodpovednosť reprezentovať Boha ľuďom, ktorí žijú v temnote. A jeden z najväčších darov, ktorý ako ľudia môžeme dať ostatným, je žiť zbožný životný štýl. Lebo viete, že sú napísané v Biblii 4 evanjelia, ale väčšina ľudí v tomto svete tie evanjelia nevie čítať. Nemá to zjavenie, nemá to porozumenie, ale čo vedia vidieť, je to 5. evanjelium, ktoré píšeš ty svojim životom. To evanjelium, ktoré vidia v tvojom živote. My sme Božie vlastníctvo a to na nás bude vidieť, ak tomu dáme priestor. A preto učeník miluje zbožný životný štýl. Preto má učeník Pána Ježiša Krista žiť úplne inak, ako žije tento svet. Tento svet ho nepozná, preto nemôže tak žiť. A my nemôžeme natláčať na tento svet, aby žili zbožne, keď ten svet nepozná toho, ktorý je zdrojom toho zbožného života. Ale ty a ja, my ho už poznáme. My už máme to zjavenie, my už máme tú blízkosť, my už máme to požehnanie toho zjavenia. A jeden z tých najväčších darov, ktorý môžeme komukoľvek dať, je, že ten život im zjavíme. Že ten život uvidia na nás. Že žijeme tým zbožným životným štýlom. Našim najväčším svedectvom je duchovne zdravý život, ktorý je v celej celistvosti odrazom Božieho charakteru a Božej dobroty. Rímanom 8.28 poznáme všetci a Rímanom 8.29 pokračuje a hovorí sa tam, že on nás poznal aj predurčil, aby sme boli podobní obrazu jeho syna. Boh ťa zavolal a predurčil a má plán s tvojim životom, aby si bol podobný, aby si bola podobná obrazu jeho syna. To je povolanie, ktoré máme. Aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. Pán Ježiš absolútne dokonale rozumel Božej láske. Absolútne dokonale tú Božiu lásku reprezentoval a žil a priniesol a bol verný a poslušný až do smrti na kríži. A nežil pre seba, ale žil pre Otca. Nehľadal to, aby nasytil sám seba, ale hľadal to, aby boli nasytení ľudia, ktorí boli okolo neho. A my sme tu povolaní k tomu, aby sme boli podobný obrazu jeho syna. Za týmto účelom už potrebujeme čerpať silu. Aby sme toto mohli robiť, potrebujeme čerpať silu, ktorú nemáme v sebe. To nie je z nás, ale je to Duch Boží, ktorý je vylievaný do našich srdc. A láska Ducha Svätého je vylievaná do našich životov. A my potrebujeme tú silu Ducha Božieho, aby sme premáhali svet, aby sme premáhali telo, aby sme premáhali diabla a mohli naozaj žiť ten zbožný životný štýl. Zbožný životný štýl je to, že čo priťahuje Božiu priazeň. Na jednej strane, ak žijeme podľa toho, v čom nás vedie Božie slovo, tak Božie požehnanie môže prúdiť do nášho života bez obmedzení, lebo my už nedávame tomu limit tým, že žijeme mimo Božieho požehnania, ale žijeme uprostred neho. To robí zbožný životný štýl, že priťahuje Božiu priazeň, Božie požehnanie do nášho života. Je to priestor Božieho požehnania. Ale takisto zbožný životný štýl priťahuje nielen Božiu priazeň, ale priťahuje aj ľudí okolo nás ku Kristovi. Je to vôňa Kristova. Niektorým je na život a niektorým je na smrť. Hej, sú ľudia, ktorí sú nastavení tak, že keď uvidia tvoje dobré skutky, tak budú oslavovať Boha. A dnes ho ešte neoslavujú, lebo ešte nevideli tvoje dobré skutky. Ale sú ľudia, ktorí keď uvidia tvoje dobré skutky, tak sa pohoršia a neporozumejú tomu. Nebudú tomu veriť. Im to nezapadne do toho ich sveta, v ktorom všetko má nejaký dôvod, nejakú príčinu. A hľadajú za všetkým, že každý chce niečo získať. Nevedia si predstaviť nikoho, kto žije nezištne. A to sme videli aj tento týždeň, aj predtým, keď sme jednali s mestom, že sú tam ľudia v tomto meste a sú nielen na úrade, ale žijú v tomto meste, ktorí nechápu, že sú tu ľudia, ktorí chcú slúžiť, že sú tu ľudia, ktorí chcú niečo dať. Bez toho, aby čakali niečo naspäť. Bez toho, aby tam boli nejaké postrané úmysly. Bez toho, aby sme chceli, aby nám niekto niečo podpísal. Proste toto je realita tohto sveta. Sú ľudia pokoja, ktorých máme vyhľadať a máme im zvestovať. A sú ľudia, ktorí ešte tento pokoj nevedia prijať. Ale verím, že aj k tým budeme raz poslaní a uvidíme, aj, že aj títo ľudia príjmu pokoj, lebo oni boli takisto stvorení na Boží obraz. Takže potrebujeme žiť ten životný štýl zbožný, ktorý priťahuje ľudí k Bohu. Nielen priťahuje Božie požehnanie do nášho života, čo je skvelé, ale dokonca priťahuje ľudí k Bohu. Keď ich vidia nás, tak jednoducho zisťujú, že tam je niečo, čo aj oni chcú.
Biblia predstavuje také tri typy ľudí, ktorí sú vo vzťahu voči Bohu, voči tomuto Božiemu životu vo svojom živote. Nepôjdem po nejakom logickom poradí, ale ten prvý typ je telesný kresťan. A mnohí kresťania sú na tejto úrovni telesnosti. Pretože žijeme v tele, pretože žijeme v tom nastavení, že ja som duch, ktorý má dušu a žije v tele. A to znamená, že to má vplyv na môj život, na môj duchovný život, moje telo má vplyv na môj duchovný život. A sú ľudia, ktorí sú telesní kresťania. V prvom liste Korinťanom, v 3. kapitole, tam Pavol hovorí: ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. A potom ďalej v 3. a 4. verši: pretože ste ešte stále telesní, či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudský, keď vládne medzi vami závisť a svár? Čiže on toto píše kresťanom, on toto píše do cirkvi, on toto píše do zboru, kde už všetci prijali Pána, ale mnohí medzi vami, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristovi. Ten telesný človek je zameraný na seba, na to, čo on chce dosiahnuť, na to, čo on potrebuje, na to, čo by chcel, aké má predstaviť, čo by chcel, aby bolo. A nedokáže vnímať ľudí okolo seba a ich potreby. Je ako malé dieťa, hej, poznáte deti? Deti povedia: moje. Ja chcem. A my ich potrebujeme učiť. A my ich potrebujeme viesť. A keď sme dobrí rodičia, tak to robíme. Ak sme zlí rodičia, tak im dávame všetko a ničíme ich. Deti sa potrebujú učiť a aj duchovné deti, kresťania, ktorí uveria, potrebujú výraz tej telesnosti. Ale žiaľ, niekedy sa vraciame naspäť do tej telesnosti. A Pavol obviňuje týchto korinských kresťanov, že sú telesní. Byť telesným znamená žiť život podľa našej starej prírodzenosti, v ktorej dominujú hriešne túžby. Dominujú v nej veci, ktoré ja chcem, lebo ja to musím mať. Ja neviem bez toho teraz vydržať. A ďalší termín, ktorý Pavol používa, je žiť podľa tela. Hovorí v Rímanom 8:5-9, lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Takže my ako kresťania máme na výber. Môžeme žiť podľa tela a myslieť na telesné veci, myslieť na to, čo naše telo chce, čo sa mu zachce, po čom naša duša pišti, alebo môžeme myslieť na duchovné veci a na to, čo je v Božom srdci. A je to požehnanejšie dávať, ako brať, hovorí Pán Ježiš. A je v tom požehnanie, keď nežijeme iba sami pre seba, ale môžeme žiť pre Pána a pre druhých. A to je to, čo Pán Ježiš ukázal svojim životom. To je napísané: zmýšľanie tela vedie k smrti. Ono to vyzerá, že keď budeš sa starať sám o seba, tak o teba bude postarané. Ale tu čítame, že keď sa budeš starať sám o seba, tak to dojde do momentu, kedy už nebudeš vládať sa starať sám o seba, lebo tvoje túžby a tvoje predstavy budú stále väčšie ako to, čo ty vieš dokázať. A dojdeš do momentu, kedy už nevládzeš sa starať o seba a ide to do smrti. Tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Najväčším ziskom, Biblia hovorí, je pobožnosť so spokojnosťou. Je stav, kedy sme napojení na Boha, sme s ním, pred ním, sme čistí, nemáme problém pristúpiť k nemu a žijeme z jeho požehnania, ktoré on hojne dáva, a spokojnosť v tom. Spokojnosť, to je to, čo tomuto svetu veľmi chýba, spokojnosť. Tento svet nevyučuje to, aby sa ľudia uspokojili. Tento svet vyučuje neustále o tom, aby si ľudia chceli viac a potrebovali viac. Tak to robí telesný kresťan. Zmyšľanie tela vedie k smrti, zmyšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Potrebujeme sa pohnúť ďalej. Druhý typ človeka je nespravodlivý človek. Je človek, ktorý nepozná Boha, nepozná Božiu milosť, neprišla ešte Božia milosť do jeho života. Taká osoba je oddelená od Boha, pretože je stále vo svojich hriechoch. Prvý list Korinťanom 6:9 hovorí: neviete, vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. A teraz je tu vymenovaný zoznam ľudí a zoznam hriechov, vecí, ktoré nás absolútne oddelujú od Boha a ktoré nedovolia nám priblížiť sa k nemu. Nemýlte

čo žijú, tak nemôžu zdediť Božie kráľovstvo. To neznamená, že sa ti to nemôže stať. Tu sa píše o ľuďoch, ktorí nevedia činiť pokánie, ktorí nevedia z toho výjsť, ktorí nechcú z toho výjsť. Nie, že nevedia. Ktorým sa to páči. Ktorí to prijali do svojho života a povedali, toto chcem viac ako čokoľvek, mňa nič iné nezaujíma. Hej. A to sa môže stať aj telesným kresťanom. Ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Taký človek možno aj vie urobiť nejaký dobrý skutok, ale to nestačí. Dobré skutky ľudí nezachránia. Ľudia myslia, že keď budú niekde dávať na charitu, že im to pomôže, ale nemôže to človeka ospravedlniť. Áno, môže to posunúť jeho srdce niekde bližšie k Bohu, ale spravodlivosť prichádza ako dar od Boha tým, ktorí po nej túžia a prosia o tú spravodlivosť, ktorá prichádza jedine od Ježiša. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil Boh za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Takže to sú tí nespravodliví ľudia. Ak si tu dnes a sa nachádzaš v tejto kategórii, pozývam ťa. Volaj na Pána. Je šanca z toho výjsť, je šanca zbaviť sa veci, ktoré ťa držia v tej temnote a v tej bolesti a v tom trápení. A možno si myslíš, že ja to nemôžem byť, ale sú tam opilci, sú tam ľudia, ktorí sú závislí na niečom, sú tam ľudia, ktorí nemajú slobodu. Ak z toho chceš výjsť, dnes je tu Boh prítomný a môže ťa vyslobodiť a vyviesť. A ja verím tomu, že to potrebujeme. Hlas takisto. Lebo toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ty sa môžeš stať Božou spravodlivosťou. Napriek tomu, že nie si spravodlivý, Boh ti môže túto spravodlivosť cez Ježiša Krista darovať do života. A tá tretia kategória ľudí, alebo typ človeka je duchovný kresťan. A to by sme mali k tomu spieť my, ktorí sme tu, ktorí sme prijali Pána Ježiša a ktorí to chceme žiť. Je to človek, ktorý je spasený vierou v Krista a činí pokánie vo svojich hriechoch. Hej, a žije tak, ako je to napísané v Rímanom 8. kapitole v 1. verši. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. A takýto človek žije v spoločenstve so Svätým Duchom. Taký človek zomiera všetkým svojim sebeckým a telesným túžbám. A už nežijeme telesne, hovorí Pavol ďalej v 8. kapitole Rímskych, ale duchovne. Ak vo vás prebýva Boží duch, ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Takže cez to všetko, čo som hovoril, v podstate je tu zjavná tá skutočnosť, že existujú v našom tele, v našom živote, v našej bytosti síly, ktoré pôsobia proti sebe. A my sme tí, ktorí rozhodujeme naozaj. Ak sme Boží, tak Boh nám dal slobodu. Ak sme prijali Krista, tak sme prijali aj slobodu víťaziť nad hriechom, víťaziť nad tou telesnosťou, víťaziť nad tým našim protivníkom, najväčším, ktorým je naše telo. A môžeme vstupovať do toho nového života. Tak ako žiť ten zbožný životný štýl? Ako to naplňať? Lebo potrebujeme moc v našom živote, ktorú nám Boh dáva k dispozícii. To víťazstvo, o ktorom sme na začiatku dnes hovorili, že máme víťazstvo. Tá prvá vec, ktorú potrebujeme, je žiť podľa ducha. Žiť podľa ducha. Pavol hovorí v liste Galackým, žite podľa ducha a nebudete splnať žiadosti tela. Duch Svätý je priateľ, ktorý ťa dovedie k víťazstvu. On chce k ťa viesť a chce k tebe hovoriť. Ako kresťania sa rozhodujeme, akej prírodzenosti sa podriadíme, či tomu starému, alebo tomu novému. Či budeme žiť podľa ducha, alebo podľa tela. Pavol hovorí, žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Jednoducho, jedno ide proti druhému. A my sme tí, ktorí rozhodujeme, idem v duchu a idem do duchovných vecí, alebo idem k telu a beriem si to, čo je telesné a chcem ja to mať a potrebujem to mať. A neviem bez toho žiť, si povieme ešte dokonca takúto hlúposť. Ak dáme priestor Duchu Svätému, on bude prejavovať svoje ovocie v našich životoch. Pavol hovorí v liste Galackým ďalej o ovoci Ducha Svätého. On nám hovorí, že ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Teraz sa zamyslíme, no dobre, tak toto sú všetko krásne veci a keď sa pozriem na svoj život, tak toto by som mal a toto mi chýba. Hej, toto ešte viem, že tam nejaké zvyšky radosti sú, lebo sa teším z toho, že Slovensko skončilo štvrté v hokeji. Hej. Alebo neviem čo. Nie. To nie je radosť, ktorá vychádza z nás. Čítame, že toto je ovocie ducha, ktorý pôsobí v nás. Boží duch pôsobí v tebe, chce pôsobať v tebe. Toto ovocie. Ovocie rastie na strome a ten strom sa

nemusí tlačiť a snažiť a bojovať a trápiť, aby to ovocie na ňom vyrástlo. Ono rastie ako keby automaticky. A keď sme zakorenení v ňom, tak ako sme počuli, Pán Ježiš hovorí, ten, kto je napojený na mňa, zostávajte vo mne, ak ja zostanem vo vás, tak bude prinášať veľa ovocia. A toto ovocie ducha prinášame, keď máme toto spojené so Svätým Duchom, ak sa mu nevyhýbame, ak sa neobratíme mu chrbtom, ak nám hovorí on, tak ho nasledujeme. A necháme sa ním viesť, necháme sa ním ovplyvňovať a cítime toho Ducha Božieho v nás. A vtedy to ovocie prichádza automaticky. To nie je niečo, o čo sa potrebujeme snažiť. Áno, niektorí máme sklony v niektorých oblastiach byť slabší a v niektorých silnejší. Už sme zažili všeličo vo svojom živote a boli sme všade možné. A to má stále na nás dosah. Ale ak je Duch Svätý v nás, tak my sa posúvame ďalej a rastieme. A ovocie Ducha Svätého je zjavné na našich životoch. Toto hovorí tento text. Ale je otázka tej 5. kapitoly Galackým. Čiže budeme žiť podľa Ducha, alebo budeme splňať žiadosti tela. Takže tá prvá vec, ktorá nám pomôže žiť zbožný životný štýl, je si uvedomiť, že je tu Duch Svätý, ktorý nás chce naplniť tou silou, aby sme žili ten životný štýl. Bez neho sa to nedá a jedine s ním to dokážeme a preto potrebujeme jeho silu. A budeme hovoriť o Duchu Svätom určite ešte v tomto zbore. Budeme preberať, takže môžeme sa na to tešiť. Dobre, takže to je tá prvá vec, žiť podľa Ducha. To nám pomôže žiť ten božný životný štýl. Druhá vec je, že sú tu traja protivníci. To sú tri veci, o ktorých chcem hovoriť, s ktorými treba bojovať. Duchu Svätému sa treba oddať, poddať, dať mu priestor. Ale sú tri veci, ktorým netreba dávať priestor v našom živote. A to je, potrebujeme premáhať svet. To je prvá vec. Zámerne. Potrebujeme to robiť zámerne. Potrebujeme sa na to zamerať. Nemôžeme povedať, že možno niekedy niečo, čo nám celkom nesedí, tak voči tomu sa vymedzíme, ale inak sme v tomto svete. Apoštol Ján hovorí v 1. Jána 2.15 Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Potom ďalej v 16. verši definuje, čo rozumie pod pojmom svet. Hovorí, je to žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom. Takže žiadostivosť je definovaná ako chcieť veci, ktoré nám nepatria a túžime po nich. Takže to je tá vec. Potrebujeme nie milovať tento svet, ale povedal som, že potrebujeme premáhať tento svet. Pobožnosť so spokojnosťou je najväčším ziskom, to už som hovoril. A Biblia jasne ukazuje, že existuje svetský systém a Boží systém. Že Božie slovo, ktoré nám dal, zjavuje ten Boží systém a to Božie myslenie a dáva nám tie Božie myšlienky. A tento svet má svoj systém, v ktorom funguje a niečo z toho je dobré, ale väčšina z toho je porušená, narušená a ak to príjmame do svojho života, tak nedokážeme žiť ten zbožný životný štýl. My potrebujeme premáhať tento svet. Ako učeníci máme žiť podľa systému Božieho kráľovstva. Ten systém Božieho kráľovstva je popísaný v tej časti milovať Božie kráľovstvo. O tom budeme hovoriť neskôr, ale nie podľa svetského systému. Svetský systém nepremôžeme tým, že sa na to budeme pozerať, čo sa deje okolo nás, ale keď chceme niečo premôcť, tak sa potrebujeme poči tomu postaviť a vymedziť. Potrebujeme povedať, že ja takto nebudem fungovať. Že ja sa tomuto nepoddám. Ten systém premôžeme tým, že naše mysle premeníme a príjmeme nový pohľad na svet. Rímanom 12.2 hovorí, nepripodobňujte sa tomuto svetu. Nepripodobňujte sa zmyšľaniu tohto sveta, ale premente sa obnovením zmyšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Takže my v tomto svete máme nielen z neho utekať, to nie je Boží zámer pre nás, aby sme utekali z tohto sveta. Máme v ňom ostávať, Pán Ježiš povedal, vy ste svetlo sveta a vy ste sol zeme, mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Proste my potrebujeme byť prítomní v tomto svete, ale nemáme sa prispôsobovať tomuto svetu a mysleniu tohto sveta, ale máme sa premieňať Božím zmyšľaním a dovoľovať Bohu, aby k nám hovoril. Ak je Boží pokoj v tvojom srdci, tak tento svet môžem premáhať. A v tomto svete mám vždycky navrch, lebo viem, že on je so mnou v každej situácii. Že v tomto svete sa nemusím báť toho, čo sa bude diať na druhý deň, alebo čo príde, lebo viem, že Boh je so mnou a ja som v jeho rukách. A toto je veľmi dôležitá vec, ktorú treba mať stále na mysli a s ktorou môžeme premáhať tento svet. Premeňme sa obnovením mysle.
A to obnovenie mysle znamená, že sa upriamím nie na to, čo sa deje okolo mňa iba, ale že uprostred toho, čo sa okolo mňa deje, je so mnou Boh. Že to nie je som ja tu sám, ubitý, stratený, zabudnutý, ale že je v tom všetkom Pán Ježiš so mnou. Že aj on bol opustený a preto mi rozumie. A preto je so mnou, keď ja som možno opustený. A toto je veľmi dôležité prežívať a takto premáhať to, čo sa deje v tomto svete. Takže potrebujeme premáhať svet a to ďalšie, čo potrebujeme premáhať, je naše telo. To je druhý protivník, ktorého máme. Hej, niekedy sa nám zdá, že to je najväčší spojenec, ale v skutočnosti je to možno náš najväčší nepriateľ. Lebo telo je dobrý sluha a zlý pán, tak ako sa hovorí o ohni, tak ako sa hovorí o iných veciach. Takisto je to aj s našim telom. Keď je to našim sluhom, keď je sluhom nášmu duchu, naše telo, tak vtedy môžeme víťaziť. Najväčším nepriateľom ducha je telo. Pavol opisuje telo ako našu základnú prirodzenosť. Ja už som dosť o tom veľa hovoril predtým o tých telesných kresťanoch. A my potrebujeme premáhať telo. Ak chceme žiť z Božích životných síl, potrebujeme premáhať toto telo. A toto potrebuje byť našou každodennou rutinou. Žite podľa ducha a nebudete splňať žiadosti tela. Tá tretia vec, proti ktorej potrebujeme bojovať v našom živote a v ktorej sa potrebujeme sprotiviť a postaviť sa proti nej, takže najprv proti svetu, proti tomu mysleniu tohto sveta, proti tomu, ako fungujú veci v tomto svete, že všetko je možno sa dá kúpiť, že všetko je o peniazoch a ja preto potrebujem viac peňazí. Hej, toto je myslenie tohto sveta, ktoré potrebujeme premáhať. Druhá vec bola, že potrebujeme premáhať naše telo, to som rýchlo prebehol, lebo už som o tom hovoril. Tretia vec je premáhať diabla. Prvá vec bola, že potrebujeme žiť podľa ducha a potom potrebujeme premáhať tri veci, tri oblasti. V troch oblastiach potrebujeme víťaziť a zápasiť. Nemôžeme sa im poddávať, lebo ten boj neustále prebieha. Ty si povieš, to nie je pre mňa premáhať diabla, ale my sme neustále v duchovnom boji. Hej, Pavol hovorí v liste Efežanom, že náš boj nie je proti telu a proti krvi, ale je proti duchovným mocnostiam. To je jasné v 6. kapitole listu Efeským. Proti kniežatstvám, mocnostiam, vládstvom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstať. Čiže tu si nevyberáme, či chceme alebo nechceme, či sa nám to páči alebo sa nám to nepáči. My sme neustále v tom boji, v tom duchovnom boji, o ktorom to je tu napísané. Diabol nikdy nespí a vždy reve, to tu mám napísané. V prvom liste Petra 5.8 je napísané, buďte triezvi, bdejte, váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Hej, on nespí, my potrebujeme takisto byť bdelí, lebo on nespí a chce nás zožrať. Máme byť v tom nastavení. Jakub 4.7 hovorí, podráťte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Hej, takže na jednej strane máme víťazstvo, ktoré nám vydobil Pán Ježiš Kristus, ale my nemôžeme žiť v takom postoji, že to, nás sa to netýka. Pretože sa nás to bytostne týka. My potrebujeme jednať s tým duchovným svetom. My potrebujeme byť pripravení v tom duchovnom svete obstať. V tom duchovnom boji a v tom tlaku nepriateľa diabla, ktorý je reálny, ktorý chce zničiť tvoju dušu, ktorý stojí proti kresťanovi. O tom hovorí veľakrát Nová zmluva. A preto Pavol hovorí nielen tú vedomosť, že vedzte, že ste v boji a teraz traste sa a bojte sa, lebo neviete, ako dobadnete, ale hovorí, potrebujete si obliesť celú výzbroj Božiu. Potrebujeme si obliesť všetko, čo tam je. Prilbu spasenia. To vedomie toho, že som zachránený, že Boh je so mnou, že On ma zachránil. Boh je za nás a bude s nami a otvorí nám nebo. On je ten, ktorý to urobil mnohokrát v minulosti. My sme to zažili v našom živote a aj v každej jednej situácii potrebujeme niesť na hlave túto prilbu spasenia a chrániť našu mysel pred tými nepriateľskými myšlienkami. Potrebujeme sa obliecť do panciera spravodlivosti a vedieť, že my sme ospravedlnení. Ja som ospravedlnený Boží. Boh sa na mňa nehnevá. Ja nemám pokrivený vzťah s Otcom, ale sme ospravedlnení skrze krv Ježiša Krista, ktorá nás očisťuje od každého hriechu. Potrebujeme sa opásať opaskom pravdy. To znamená, pravdou je Božie slovo a pravdou je to, čo je tam napísané, ale potrebujeme byť a žiť v pravde. Keď sa pozrieme do tej pravdy, do toho zrkadla, tak byť úprimný, byť pravdivý, nedovoliť tomu zlému, aby sa mal čoho chytiť na našom živote, ale mať ten opasok pravdy, ktorý nás opáše a drží na nás tá Božia zbroj. Častokrát
Hovoríme maličké klamstvá, maličké lži, aby veci vyzerali troška lepšie. Aby my sme vyzerali troška lepšie. Ale viete, tieto klamstvá nás neučistia pred nikým. Tieto klamstvá nás oberajú o pravdu v našom živote a Božiu prítomnosť a silu. A o to, aby to naše to brnenie a tá Božia zbroj nedrží na nás, ak nežijeme v pravde. Pravda má moc nás oslobodiť. Potrebujeme si zobrať štít viery. Naša viera je jednoducho našou dôverou v Boha. Veríme, že Boh sa o nás postará, že nesieme tento štít a cez ten štít nepreniknú tie šípy. To sú tie klamstva, to sú tie lži, ale my máme vieru v to, že Boh je s nami a za nás. A vezmite si meč ducha, ktorým je slovo Božie. A to je tá naša hlavná zbraň proti útokom nepriateľa, kedy Pán Ježiš takisto používal Božie slovo. Jednoducho potrebujeme sa zaodiať celou tou výzbrojou Božou. Potrebujeme mať topánky evanjelia pokoja a postoj modlitby v našom živote a očakávania a spojenia s Bohom. Sme v duchovnom boji, či to vnímaš alebo nevnímaš, či si to myslíš alebo nemyslíš. Božie slovo to zjavuje a my potrebujeme v tomto boji stať v tej výzbroji, ktorú máme k dispozícii. A tá posledná vec, ktorá je nutná a potrebná v našom živote, keď chceme žiť zbožný životný štýl, je tá prvá vec bola, že chodíme duchom. Druhá vec je, že bojujeme proti tomuto svetu alebo vzoprieme sa tomuto svetu, čelíme mu a stojíme na Božej pravde. Tá druhá oblasť boja prebieha na úrovni nášho tela a my nedávame priestor nášmu telu, ale dávame priestor duchu a chodíme duchom. A tretia oblasť boja je, že premáhame diabla a stojíme proti nemu. A tá piatá vec je sebadisciplína, ktorú máme mať v našom živote. A zúčtovateľnosť, ktorú potrebujeme. Ak chceme žiť ten zbožný životný štýl, ak sa chceme podobať Ježišovi. Telesné cvičenie je málo užitočné, ale pobožnosť je užitočná na všetko. Je to disciplína, ktorú potrebujeme mať v našom živote. A ja vám poviem, ja mám v tejto oblasti dosť medzery. Ja som dosť taký impulzívny človek niekedy a niekedy disciplína mi chýba. Hej, to udržiavanie sa v niektorých veciach. A na to, aby som žil v tej disciplíne, aby som ju mal, tak potrebujem ešte pomoc nejakých ľudí, ktorí sú okolo mňa. Takže potrebujeme nielen disciplínu, sebadisciplínu, ale aj zúčtovateľnosť. Potrebujeme aj ľudí, ktorí nám pomôžu. Nejakí partneri v duchovnom živote, s ktorými zdieľame ten náš život a sme voči ním otvorení, ktorí nám vedia nás upozorniť na niečo, ktorí vedia byť voči nám pravdiví a úprimní. Keď máme manželky, tak ich počúvajme. Keď máme manželov, tak ich počúvajme. Oni nám chcú, verím, že pomôcť. Potrebujeme spolu ťahať a spolu zápasiť. Hej, to sú naši pomocníci a naše pomocničky, ktoré nám Boh dal do života v týchto veciach, ktorí nás nechcú zničiť, ale ktorí niekedy odhaľujú tie naše slabé stránky a voči ním veľmi málo toho vieme skryť. Ak nie sme v takom vzťahu, hľadajme vzťahy. Úprimné a otvorené. A aj keď si v manželstve, tak to nestačí. Hej, ty potrebuješ mať vo svojom živote chlap chlapa, ktorý ti povie na rovinu veci a žena ženu, ktorá ťa nebude len mojkať a hladkať a ľutovať. Učeník miluje zbožný životný štýl. Veľmi dôležitá téma, závažná, neviem, či sme sa v tom všetkom nestratili. Ale jednoducho, my chceme sa podobať Ježišovi. My potrebujeme si klásť otázku, že či sa podobáme viac a viac jemu. Alebo sa niekde strácame v našej telesnosti, alebo sme podľahli tomu všetkému tlaku tohto sveta. Či chodíme duchom, alebo podliehame iným duchom. Potrebujeme žiť zbožný životný štýl, ak nasledujeme Ježiša. A to neznamená, že už sme tam, hej, že niekedy budeme proste dokonali. My potrebujeme spieť za tou dokonalosťou a rásť v nej. A stále viac a viac sa podobať na Ježiša. Ja som vďačný za to, že ale Duch Svätý je tu stále. Aj On je s nami a trpezlivý aj so mnou, aj s nami všetkými. Môžeme sa chvíľu modliť na záver. A neviem, kde k tebe Boh hovoril, v ktorej časti, ale ty to vieš, či to bolo niekde na začiatku alebo na konci. Ale Pán Ježiš je tu a Duchu Svätý, ja ti ďakujem za to, že to nie je o tom, aký som ja, alebo aký sme my. Teraz v tejto chvíli je to všetko o tom, kto si ty. A ty si pravda a láska. Pane, ďakujeme ti za to, že dnešný deň máme prístup k pravde a máme prístup k láske. Ja ťa prosím, Duchu Svätý, aby teraz si nám dal milosť, aby si zapečatil to slovo, ktorým si k nám prehovoril. Aby si zapečatil tú pravdu, ktorá nás má osloviť a ktorá má preniknúť naše srdce. Pane, modlím sa za tých, ktorí sa
žijú v nejakom strachu teraz a boja sa. A modlím sa, aby Tvoja láska teraz prišla a vyhnala všetok strach. Pane, prosím ťa, aby Tvoj Duch Svätý teraz nás uvádzal do každej pravdy a prenikal nás a objímal nás Tvojou láskou. Pane, sú mnohé oblasti v našich životoch, kde nie sme ešte dokonali. A sú veci, v ktorých sme prestali zápasiť. Pane, prosím ťa, odpusť nám. Daj nám milosť, aby sme mohli žiť naozaj životný štýl, do ktorého si nás povolal. Aby sme milovali Teba a nenávideli hriech. Aby sme milovali Tvoj život a nenávideli svoj život, Pane. Aby sme nenávideli tú našu telesnosť. Pane, prosím ťa o to, aby si nám dal teraz silu sprotiviť sa akejkoľvek náruživosti, akejkoľvek závislosti, akejkoľvek žiadostivosti. Aby si nám dal víťazstvo, Pane, v ktorom môžeme odísť z tohto miesta a žiť tak, ako si žil Ty. Aby sme mohli svietiť tomuto svetu. Aby sme mohli byť darom pre ľudí, ktorí sú okolo nás, pretože v nás žiješ Ty. Pane, prosíme ťa o to, vyučuj nás, Duchu Svätý, a ved nás v tom. Amen.

brigo o mne. Ty vieš, či sadám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetko.

0: Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.
1: Počúvate večerné ladenie.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

Milí priatelia, na vlnách Rádia 7 počúvate reláciu Žehnáme Izraelu a od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Ľudka. Arabi a Židia. Častokrát si spolu nesadnú za jeden stôl, aj keď je známe, že Nazaret alebo Haifa, sever Izraela, tak tam Židia a moslimovia žijú tak bok po boku, navzájom si pomáhajú, nevadia si. Tá situácia medzi Židmi a Arabmi vždy bola a je zložitá a ak si niekto myslí, že vie na to odpoveď a vie jednoznačne povedať, čo sa deje, tak sa určite mýli, pretože nechcem nikoho znevažovať samozrejme, ale situácia od mesta k miestu sa líši a tá situácia naozaj nie je taká jednoduchá, ako by si človek myslel. Napriek tomu žijú Arabi, ale aj Židia na jednej a na druhej strane, ktorí sa snažia o spoločný dialog celé tieto roky. Sama som bola svedkom, keď som teda žila v Izraeli, keď som sa stretávala so Židmi a Arabmi, ktorí boli kresťania, ktorí si navzájom žehnali. Pamätám si jedného pastora, ktorý bol pozvaný na takéto jedno stretnutie, Izajáš 19, pretože v Izajášovi v 19. kapitole sa píše, že Židia, Arabi, alebo teda Egypt, Asýria a Izrael budú na konci vekov najväčším požehnaním uprostred zeme. Teraz sa to možno tak nezdá, ale Božie slovo je Božie slovo. To, čo Boh povedal, sa stane. A toto je niečo, za čo sa môžeme samozrejme aj modliť. A tomu aj prakticky pomáhať, tak ako nás Pán Boh vedie. Ale skrátka, Boh miluje aj Egypt, aj Asýriu, čo sú všetky moslimské národy, a Izrael. No a tento pastor prišiel na takúto konferenciu, bol z Jordánska a hovorí, keby som bol vedel, na čo ma to pozvali. Nikto ma neupozorňoval, že budeme mať chvály a vedľa mňa bude stať nejaký Žid a ja budem musieť zdvihnúť ruky a chváliť Pána. Tak to teda nie. On odišiel urazený, naštvaný, ale potom sa znovu vrátil, modlil sa k Bohu a trvalo mu to také dlhšie obdobie, ale skrze chvály, uctievanie a takéto, že tak teda dobre, hovor ku mne Bože, sa ho Pán Boh tak silno dotkol, že jeho odveká prirodzená nenávisť voči Židom sa zmenila na obrovskú lásku. A dnes je jedným z kazateľov, ktorý káže nielen na konvokácii všetkých národov v Izraeli, kde teda pravidelne vždy chodia aj mnohí Slováci, ale káže na Blízkom východe, v Európe, v Amerike, práve o tomto dôležitom vzťahu, o uzdravení tejto rozpadnutej alebo zranenej rodiny Abraháma, pretože Židia a moslimovia sú jedna rodina, to sú bratranci. Abraham mal dvoch synov, Izáka a Izmaela. A títo bratia sa potrebujú zmieriť. Tu na Slovensku sa mi podarilo dostať na štátnu jazykovú školu, ktorú týmto veľmi pozdravujem. A máme tam aj učiteľa, ktorý nás učí hebrejčinu a rozpráva nádherným spôsobom o Izraeli. Nielen o hebrejčine, ale vôbec o krajine, o vzťahoch. A sám má veľmi veľa židovských kamarátov, ale on sám je izraelský Arab. Žije tu ale veľmi dlho, študoval češtinu, veľmi ho pozdravujeme, ahoj sami. A učí nádherným spôsobom o tejto krajine. S veľkou láskou, s veľkou úctou. Ja sama poznám Arabov, ktorí Izrael milujú, poznám Židov, ktorým sa samozrejme nepáči mnoho vecí, ktoré sa dejú a asi to môže byť nekonečná debata, ale pokiaľ tam príde Pán Ježiš Kristus, ktorý veľmi dobre pozná minulosť, prítomnosť aj budúcnosť, ktorý môže dať, ako mnohí Arabi hovorili, nadprirodzenú lásku k Izraelu, nadprirodzenú lásku napríklad naspäť k Arabom, tak sa vtedy všetko zmení. Mnoho svedectiev, kde do nenávisti prišlo odpustenie. Je to veľmi smutné a veľmi ma to bolí, keď stále vidím, ako niektorým ľuďom sa vymývajú mozgy, ako sa niektorí ľudia snažia napadať Arabov, niektorí Židov. Vždy sa nájdú takéto skupiny, ale nikdy by sme ľudí nemali hádzať do jedného vreca. Čo je však zaujímavé, Pán Boh nám dáva Božie slovo a my, ak sme hrdí na to, že sme kresťania a Pána Boha poznáme, tak On vo svojom slove zároveň hovorí, aby sme sa modlili za potomkov Abraháma, Izáka a Jakoba. To sú Židia a zároveň sa modlili a žehnali aj Izrael, žehnali
pokoj bránam Jeruzalema. A Jeruzalem naozaj je mestom, takým kotlom, v ktorom sa nachádzajú aj moslimovia, aj palestínci, aj mnohí ľudia, ktorí poprichádzali z Jordánska, Saudskej Arábie, z ďalších krajín, ktoré tam momentálne žijú vo veľkom množstve, alebo sú tam aj cudzinci, ktorých Pán Boh povolal na to, aby tam napríklad založili domy modlitby, ktoré sú tak dôležité a kľúčové, aby non-stop 24 hodín denne alebo aspoň v pravidelných intervaloch z rôznych častí Jeruzalema vychádzala k Bohu čistá chvála a uctievanie. Prečo? Pán Ježiš sa vracia do mesta Jeruzalem. Tam sa všetko začalo. Pán Ježiš tam zomrel na kríži, tam vystúpil na nebesia a znovu sa vracia do tohto mesta Jeruzalem. Možno si môžeme povedať, a čo mňa po takom Jeruzaleme alebo po Židoch a Araboch, veď nech si to riešia medzi sebou, už ma to možno ani nebaví stále o tom počúvať. Boh nám hovorí, že máme moc a autoritu a jeho lásku, aby sme žehnali jeho ľud, ktorý sa v Izraeli nachádza. Pokoj Jeruzalemu znamená aj pokoj celému svetu, pretože ten pokoj prinesie Pán Ježiš Kristus. Hospodine, tvoje slovo hovorí, vyprosujte pokoj Jeruzalemu. Nech žijú v pokoji tí, ktorí ťa milujú. Páne, pomôž nám milovať toto mesto, ale milovať ho preto, pretože je tvojim mestom. Ty hľadíš neustále na toto mesto, je to tvoje mesto. Ani Paríž, ani New York, ani Bratislava nie sú mestami, o ktorých hovoríš, toto je moje mesto, aj keď nás miluješ, ale ty si označil zvláštnym spôsobom Jeruzalem. V Jeruzaleme si určil to, že ty sám prinesieš obeť za každého jedného za nás. Keď Abraham prinášal poslušne Izáka, aby ho obetoval, ty si na mieste Moria, ktoré sa neskôr stalo Jeruzalémom, povedal: stop, takto si bol poslušný, ale ja to nechcem. Nechcem živú ľudskú obeť, ja ju zabezpečím. A baránok, ktorý vtedy reprezentoval prorocky, obrazne to, že ty prinesieš nevinného, nepoškvrneného baránka, Pána Ježiša Krista, sa tam zrazu objavil. Abraham ho obetoval na mieste, na ktorom neskôr Pán Ježiš skutočne aj zomrel. Ale vstal z mŕtvych a vracia sa naspäť. Páne, my žehnáme Jeruzalému, žehnáme obyvateľom Jeruzalema tvoj pokoj. Nech je pokoj v tvojich bránach Jeruzalem. Žehnáme arabské štvrte, žehnáme židovské štvrte, žehnáme arménske štvrte, žehnáme kresťanské štvrte, žehnáme každú jednu časť od Olivovej hory až po koniec Jeruzalema, cez údolia po vrchy, všetky domy modlitby, aby sa im darilo, aby si ich nadprirodzene ochraňoval. Páne, aby si zmýval každé klamstvo, každé hlboko zasadené nepravdy, páne, a nenávisť voči jedného voči druhému, aby si to vykorenil a priniesol nadprirodzene svoju lásku. Páne, daj nadprirodzenú múdrosť, stratégie, nový olej, nové stratégie, novú múdrosť, novú lásku pre tých, ktorých si vyslal ako hlubice pokoja, ako ľudí, ktorí prinášajú pokoj tým, že v Izraeli žijú, pôsobia ako kresťania, Pane, či už domoch modlitby, alebo v rôznych organizáciách, ktoré pomáhajú aj Židom, aj Arabom navzájom, a dokonca aj tomu, aby oni navzájom sa spolu stretávali, mali sa radi, vedeli si odpustiť, vedeli spolu raz a spolu budovať Izrael. Požehnaj každú jednu takúto dobrú iniciatívu. Pane, modlíme sa, aby mnohé židovské aj arabské deti boli zachránené, aby tá strašná politika, čo sa týka predčasného ukončenia tehotenstva, bola zrušená, bola nahradená životom. Modlíme sa, aby si Židia aj Arabi vážili život nielen tým, že si svoje deti nechajú, ale že spoznajú toho, ktorý život skutočne dáva, Ježiša Krista. Amen.

0: Zaujímavosti zo židovského sveta. Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hostí aj cudzincov. Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate večerné ladenie.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, aktuálne nám začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú, kde sa spoločne pozeráme na rôzne sociálne výzvy, situácie a príbehy, kde vlastne sa rozprávame spoločne s mojimi hostiami o týchto situáciách, o týchto témach a následne sa snažíme nájsť nejaký možno prienik nás, obyčajných ľudí, akým spôsobom možno vieme my zasahovať do tých situácií a podobne. Moje meno je Dávid Zuštiak a nesedím tu teda sám, oproti mne sedí už môj dnešný host, ktorou je teda Mari Naď. Ahoj Mari.
1: Ahojte, ahoj Dávid.
0: Mari, aby som ťa trošku predstavil našim poslucháčom, pochádzaš z Bratislavy a väčšinu svojho života si teda prežila v Bratislave. Aktuálne ale teda žiješ so svojím manželom v Brne, študuješ sociálnu prácu a aj zároveň pracuješ ako sociálny pracovník v organizácii Teen Challenge a teda v Brne, ako som už spomenul. Možno máš nejaké také doplnenie, čo som zabudol a chcela by si doplniť?
1: Asi ani nie. Možno, že iba akože stále som nejakým spôsobom zapojená v práci so seniormi tak na diaľku v Bratislave, ale super.
0: Perfektné. A Mari, my sa presne dneska budeme rozprávať o sociálnej práci so seniormi, takže skvelé, že si to tak doplnila. A mňa by zaujímalo, že prečo je dôležité pre mladých ľudí vnímať starších ľudí okolo seba? Hneď taká prvá otázka.
1: Dobrá otázka. Keď som rozmýšľala, tak som sa až tak zapálila, že prečo je to dobré. Tak si myslím, že jednak je dôležité si uvedomiť, že ak Pán Boh dá, tak aj my raz budeme starí a budeme v ich koži a v tej pozícii. Hej? Čiže nejakým spôsobom na to nemyslieť, že to sú iba oni a tak, ale že vlastne to je človek, ako my sme boli. A tam, kde on je teraz, my budeme a naopak, on bol tam, kde my sme teraz. Čiže verím, že si máme čo odovzdať. A tiež mám pocit, že toto je taká otázka, že vlastne si uvedomím, že máme tendenciu ako ľudia byť veľmi taký egocentrický a taký zameraný na seba, že vlastne častokrát rozmýšľame o tom, že čo mi ten druhý môže dať, čo od neho dostanem, čo ma naučí, alebo nech je zaujímavý, nech sa s ním mám o čom rozprávať, nech on sa ma pýta otázky, aby ja som sa mohol vyrozprávať a že vlastne si myslím, že dobre si uvedomiť, že niekedy my môžeme byť tí ľudia, ktorí budú chcieť iba odozdávať, ktorí budú chcieť počúvať, pýtať sa a pri tých senioroch napríklad im nebude vadiť, alebo si tak povieme, že a čo, že mi povie ten príbeh piatýkrát po sebe, lebo si to nepamätá, že to povedal, že môžem iba niekomu tak nezištene spraviť radosť a vypočuť si ho. Čiže hej, myslím si, že toto je dôležité, aby sme mali takýto nejaký postoj toho, že chceme aj my pre niekoho byť takými ľuďmi, s ktorými sa môžu porozprávať a zdôveriť. A tiež si myslím, okrem toho, že naozaj nám môžu veľa dať. A napriek tomu, že si myslíme, že nie, že či už v takých hodnotách alebo cez tie rozhovory si uvedomiť, že čo je naozaj dôležité, čo ten človek rieši, keď je starší a že hej.
0: Ako napríklad môžeme využiť my mladí ľudia, ktorí sa pohybujeme bežne a možno v tých domácnostiach a niekedy v tej domácej starostlivosti, alebo ja poznám aj veľa seniorov, ktorí žijú sami vo vlastných domácnostiach. Ako my mladí môžeme pristupovať ku starším ľuďom? Čo môžeme robiť? Ty si hovorila, že možno tak aktívne vypočujte si tých príbehov a tak ďalej. A je niečo ešte ďalej, že čo my môžeme robiť ako mladí ľudia voči tej staršej generácii?
1: Určite áno. Myslím si, že veľa toho, čo môžeme robiť, tak je to veľmi individuálne, hej, že kto je senior, aká veková kategória. Akurát sme sa teraz o tom bavili na hodine v škole, že vlastne koho považujeme za seniora, že niekto môže mať 90 rokov a teda absolútne sa nebude cítiť, že je starý. Čiže toto je asi veľmi dôležité si tak definovať, že vlastne o koho konkrétne ide. A teda ak ten človek ešte má tie schopnosti nejaké, že tá sila fyzická mu to dovoluje, tak kľudne ísť na prechádzku alebo niečo sa naučí. Napríklad ja som sa včera snažila moju babku nejako presvedčiť, nech ma naučí štrikovať, veľa, veľa rôznych takýchto aktivít. Alebo aj teda pozerať si napríklad fotky, alebo keď ten človek už napríklad nevládze, že možno iba počúva, tak prečítať mu knižku, alebo mu ukázať nejaké svoje fotky, alebo čokoľvek, že trávi s tým človekom čas, to si myslím, že je to najviac.
0: My v podstate, keď sa rozprávame o senioroch, tak hovoríme o senioroch, ktorí môžu sami žiť vo vlastnej domácnosti alebo žijú s nejakou rodinou a tam by sme to tak mohli nejako povedať, že je to taká domáca starostlivosť o seniorov a potom teda vieme, že sú tu nejaké zariadenia, či sú to nejaké také denné stacionáre, kde vlastne tí seniori nespia, ale ten rodinný príslušník ich tam dovezie a trávia tam vlastne ten svoj deň, alebo potom také tie celoročné pobytové zariadenia, kde vlastne ten senior naozaj tam býva a je to vlastne ten jeho domov zrazu. A mňa by zaujímalo, že ako možno funguje mladý sociálny pracovník v takomto pobytovom zariadení, že čo sú také jeho úlohy, výzvy? Alebo možno taká doplňujúca otázka, ako možno vstúpiť do takej dobrovoľníckej práce v kontexte takéhoto zariadenia?
1: Asi by som možno začala tú druhú otázku. Vstúpiť možno tak, že sa ozveme konkrétnemu zariadeniu, že máme teda záujem, alebo sa môžeme, ak nemáme nejaký nápad na konkrétne zariadenie, spýtať sa niekoho v našom okruhu, kto vieme, že má nejakú skúsenosť, aby nám poradil, čo verím, že určite niekto taký môže byť. A teda spýtať sa, verím, že tie zariadenia budú veľmi vďačné, lebo starí ľudia si myslím z mojej skúsenosti, že majú veľmi, veľmi radi mladých ľudí. Že ja keď som prišla do toho zariadenia, tak vždy som odchádzala úplne také, že ego hore, že vlastne aká som krásna, milá, že vlastne toľko toho počúvaš pozitívneho častokrát, že je to také príjemné. Čiže myslím si, že je to také obojstranné, že vlastne tí seniori si veľmi vedia vážiť tú prítomnosť mladého človeka. A teda tá otázka predtým bola, že čo teda robí sociálny pracovník mladý v zariadení pre seniorov. Tak myslím si, že takou tú základnou pracovnou náplňou je tráviť ten čas tým seniorom, nejakým spôsobom ho sprevádzať v rámci toho dňa, či už nejakým individuálnym trávením času, rozhovormi, hraním sa nejakej hry, robením nejakého cvičenia na pamäť napríklad, alebo potom organizovaním nejakých skupinových aktivít, nejaké hry. Napríklad títo naši seniori majú veľmi radi bingo, to je taká veľká sranda. Alebo taký badminton, že sú akože všetci na vozíčkoch a majú nafúknuté balóny a raketami akože tie balóny. Hej, je to, je to sranda, no. Čiže rôzne takéto aktivity.
0: Perfektné. A napríklad tieto aktivity, poviem tak, že sa vymýšľajú niekde na kolene, alebo majú vyslovene nejaký taký z toho profesionálneho hľadiska takú pridanú hodnotu?
1: Určite existuje veľa materiálov a veľa inšpirácií, plný internet, kde vlastne nájdeme tie aktivity, ktoré majú nejaký zmysel. Čiže snažíme sa robiť aktivity, ktoré teda majú tú pridanú hodnotu. Hej, že napríklad aj tento badminton, že vlastne to je také na fyzické nejaké precvičenie, že hore ruka, dole ruka, alebo vlastne to sústredenie sa na to, že kde ten balón padá. Čiže vlastne, hej, že za týmito aktivitami sa snažíme, aby to malo nejakú takú tú pridanú hodnotu. Aj keď samozrejme nie všetky musia mať, lebo ani ja nerobím všetko, čo vždy má nejakú hodnotu.
0: Jasné. A keď napríklad je ten senior v zariadení, ale v domácnosti a ja ako napríklad jeho vnúk alebo syn chcem s ním niečo robiť, môžem aj ja si nájsť napríklad niečo také, že aby to malo tú pridanú hodnotu, alebo je to niečo, čo by mal skôr robiť, ja neviem, nejaký ošetrovateľ alebo nejaký človek, ktorý možno za ním chodí toho profesionálneho hľadiska. Pýtam sa to vyslovene skrze to, že častokrát mám niekedy sám pocit, že či som kompetentný robiť to a ono, takže či to tak naozaj platí aj napríklad vo vzťahu ku seniorom a ku nejakej práci, že ja neviem, nájdem si na internete nejaký návod na nejakú spoločnú činnosť, ktorá má nejakú pridanú hodnotu. Mám kompetenciu to robiť aj ja ako nevzdelaný?
1: Určite áno, si myslím, že samozrejme treba mať nejakú tú zdravú hranicu alebo mieru toho, že ja si nebudem s tým seniorom robiť kotrmelce, keď akože neviem, ako to môže dopadnúť, či to akože zvládne, ale v rámci takých akože noriem, že napríklad hrať sa pexesov, že na taký nejaký pamäťový tréning napríklad, že to sú určite aktivity, ktoré majú pridanú hodnotu a vieme ich robiť všetci. Že stačí si to určite nejak možno dohľadať, že čo konkrétne by som chcel cvičiť alebo robiť s tým seniorom a pozrieť si tie aktivity a ich naozaj, že plný internet.
0: A kde je možno taká zdravá miera vlastne toho, že napríklad pri pamäťovému tréningu, ja som zažil situácie, kedy som videl, že niekto stále dookola sa pýtal seniora, že kto je na tomto obrázku, kto je na tomto vymenovanie takého rodokmenu a takýchto vecí, a v určitom slova zmysle som videl, že ten senior ako keby ho to už nebavilo, nechcelo sa mu, videl to ako nepotrebné, stále ako keby mal pocit, že ho niekto núti do niečoho, že kde možno nájsť takúto zdravú mieru toho, aby to bolo, poviem také anglické slovo, že win-win na obidve strany, že víťazstvo na obidve strany.
1: Sú to ľudia, takisto ako my, ktorí majú svoje potreby, niečo, čo ich baví, čo ich nebaví, a treba to rešpektovať. To, že ten človek je starší, tak netreba teraz z neho robiť nejakú našu bábku, aj keď my máme možno nejakú predstavu, že toto určite bude pre neho dobré, tak treba rešpektovať, že ten človek to tak necíti a nevníma. Hej, že ako si hovoril ten príklad s tým rodokmeňom, tak môže sa napríklad stať, že ten senior si to už nepamätá a že vlastne teraz my mu iba dokazujeme, že on si to už nepamätá a môže to v ňom spôsobiť takéto myšlienky, aha, tak ja už nestojím za to, že už to so mnou celé je zlé a vlastne nespôsobíme tým nič dobré. Na druhej strane, že tiež sama sa učím tú mieru a mám pocit, že je to veľmi iné, keď som v rámci toho zamestnania v zariadení, uh-huh. ako keď napríklad som s tým môjim rodinným príslušníkom, že uh-huh. konkrétne moja babka, hej, že tiež je v takom stave teraz, že začínajúci Alzheimer a učíme sa, aj moja mamina presne, čo robí riaditeľku v zariadení, že kde sú také tie hranice, že vlastne čo jej hovoriť, čo jej nehovoriť, že napríklad ja by som osobne bola viac za to, aby sa hýbala, hej, že aby sme sa nejak išli prejsť a uh-huh. ona vlastne nechce ani za svet. Tak toto je taká tá, že vlastne hľadám tú rovnováhu v tom, že kedy ju proste motivovať nejakým spôsobom a kedy to nechať tak. A že to je asi takéto osobné uváženie, že určite, ale netlačí toho človeka do niečoho, keď silou mocou to nechce a vzbudzuje to vlastne iba same negatívne emócie alebo nejaký odpor.
0: A existuje nejaká možno taká súvislá práca, ktorá by možno mohla dosiahnuť to, že ten človek si tak viac memoruje, ako keby v tej pamäti rozmýšľa o tom, ale zároveň nemá pocit, že ho do niečoho tlačíme, lebo ty si vlastne hovorila o tom, že keď neustále sa pýtame niečo dookola, tak môžeme mu vyvolať ten pocit toho, že áno, som tak zle na tom, nepamätám si a asi by som si to mal pamätať a môže tam vyslovene vzniknúť také negatívum za tým u takéhoto človeka. Čiže tá otázka smeruje k tomu, že či viem urobiť niečo tak, alebo aký je možno ten princíp, ten prístup toho, aby som nevyvolal tie negatíva, ale zároveň možno naozaj trénoval s tým človekom.
1: Určite myslím si, že všetci sme nejakí tak jedinečné bytosti a teda treba nájsť to, čo toho konkrétneho človeka baví, že aj v zariadení pre seniorov, aj vlastne s každým človekom väčšinou sa vytvárajú individuálne plány, kde vlastne zisťuješ, čo ten človek rád robil v minulosti, kým bol, čo ho bavilo, koľko mal napríklad detí, kde pracoval a vlastne toto nejakým spôsobom sa snažíš s ním budovať aj potom, hej, že napríklad keď niekto rád kreslil, bol maliar, tak môžeš skúsiť možno cez to, hej, že dať mu štetec, ceruzku a kresliť si spolu. A zároveň ak to bude odmietať, že nechce, tak to rešpektovať a nenútiť ho do toho, lebo presne to môže vyvolať to, že aha, ja už neviem tak pekne kresliť, ja to už nechcem, necítim sa v tom dobre. Čiže nájsť takú tú hranicu toho, že kde vidíte, že možno ten prienik je a kde není, tak proste nesiliť to tam. Čiže myslím si, že je to také individuálne a skúšať a pýtať sa, že to vlastne veľmi na tom človeku je vidieť častokrát, či chce, či nechce a tým smerom to potom viesť.
0: Možno taká posledná otázka smeruje vlastne k takým tým mostom medzi generáciami, lebo naozaj sa rozprávame, ak sa rozprávame o tom, že mladí ľudia chcú budovať možno tie vzťahy so seniormi alebo so staršími ľuďmi, tak častokrát tam je rozdiel dvoch, troch generácií. Mňa by zaujímalo, že aké máš možno ty sama skúsenosti, že akým spôsobom ty buduješ tie mosty. A hlavne napríklad, keď sa to týka klientov v zariadení, že vlastne ani nemáš nejaký osobný vzťah s tými ľuďmi a napriek tomu, čo je vlastne ten stavebný prvok vlastne toho mostu, ktorý vlastne sa snažíš spojiť sa s tým človekom.
1: Myslím si, že ten most môže byť možno aj ten rozhovor, hej, že akože snažiť sa spoznať, že akože keď hovoríš, že v tom zariadení nepoznám toho človeka, čo je ten most, tak možno pýtať sa ho niečo, alebo nejak skúsiť nadviazať na niečo, čo máme spoločné. Ako hovorím, že aj oni boli mladí ľudia v našom veku a určite mali niečo, čo možno aj nás baví, tak hľadať také tie nejaké spoločné prieniky a možno nejaké spoločné aktivity, že myslím si, že takéto prostredie je spoločné toho, že má nejaký zážitok, že možno presne potom si spolu kresliť, keď ja rád kreslím, ten človek rád kreslí, tak má nejaké takéto spoločné aktivity. A myslím si, že toto veľmi také dobré, hej, že napríklad že v cirkvi, že keď chceme prepojiť dve generácie, tak možno vytvoriť nejakú aktivitu pre obi dve generácie, kde môžu byť spolu a môžu sa spoznávať. Ja myslím si, že toto je veľakrát ten problém, že vlastne sa nepoznáme navzájom a automaticky si myslíme, že ako si nerozumieme, pritom toľko spoločného môžeme mať a navzájom si odvzdávať, že škoda, že to nevyužívame. Čiže myslím si, že viac pozbudzovať to, aby sme nejak spolu trávili čas a hľadali také tie spoločné nejaké cesty. A
0: ďakujem aj za túto odpoveď a za všetky odpovede, ktoré si mi zodpovedala na moje otázky. A ďakujem teda, že si prišla do nášho štúdia, že sme sa mohli porozprávať na túto tému.
1: Ďakujem, bolo mi cťou a teším sa.
0: A takisto sa s vami lúčim aj ja, milí posluchači. Moje meno je Dávid Zuštiek. Počúvali ste reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú a teším sa na vás na budúce pri ďalšej časti.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora. Hands up to the ceiling, dance off for no reason, it's just

Na Rádiu 7 práve začínajú Hrdinovia viery. Príbehy mužov a žien, ktorí reagovali na Božie volanie. Jedným z nich je aj náš dnešný virtuálny host grof Zinzendorf, ktorý na svojom panstve v Sasku vybudoval ochranou, po nemecky Herrnhut. Prichádzali tam prenásledovaní kresťania z Moravy, potomkovia kresťanov jednoty bratskej. Živé spoločenstvo, ktoré tam spolu vybudovali, položilo základ celosvetového misijného hnutia. Všetko to začalo v Ochranove, malej dedinke, kam začali z Moravy prichádzať rodiny. Erzmut a Frederik následovali Ludviga, ktorý ich viedol cez zamrznutý les, až došli k dvojposchodovej drevenej chalupe. Ludvík zaklopal. V tom začul zvuk utekajúcich detských nôh a otvoril im malý, asi 7-ročný chlapček. Pri pohľade na Ludvíkove parádne šaty, chlapček doširoka otvoril očká. Ahoj, mládenec, povedal Ludvík a potľapkal chlapčeka po hlave. Za chlapcom sa objavila žena a keď zbadala troch cestujúcich, hlboko sa uklonila. Onedlho všetci sedeli pri krbe. Predstavili sa im Augustín a Marta Nízrovci. Augustínov brat Jakob, jeho žena Anna a ich syn. Myslel som si, že máte viac detí, povedal Ludvík. Jakob chytil manželku za ruku. Mali sme, pane, odvetil. Ale pán Boh sa minulý mesiac rozhodol, že si ich zoberie k sebe. A potom, pred týždňom, naša 3-ročná dcéra Anna veľmi ochorela. Dostala vodu do pľúc a už sa neuzdravila. Aj keď sme prešli veľkými skúškami, sme si istí, že pán Boh nás sem priviedol. Nikdy nevidím z tejto chalupy bez toho, aby som nemyslel na slová môjho deda. Keď pred 15 rokmi videl, ako sa k nemu blíži anjel smrti, zhromaždil celú svoju rodinu a povedal nám: je pravda, že naša sloboda je preč a naši potomkovia dávajú priestor duchu tohto sveta. Vyzerá to tak, že sa priblížil koniec našej bratskej cirkvi. Avšak, moje milované deti, budete svedkami veľkého vyslobodenia. Tí, čo vytrvajú, budú spasení. Neviem ako, ale niečo mi vraví, že dôjde k vysťahovaniu a nájdete útočisko v krajine a na mieste, kde budete môcť slúžiť pánovi podľa jeho svätého slova. Dávajte na seba pozor, keď sa začnete sťahovať. Budete medzi prvými. Nečakajte až nakoniec. Zapamätajte si, čo som vám povedal. Ludvíka tieto slová veľmi dojali. Ste vítaní, bývajte tu a v bezpečí praktikujte svoju vieru, povedal. Chcem sa teraz za vás všetkých pomodliť. Pokľakol na drevenú podlahu. Všetci v miestnosti sa k nemu hneď pridali a Ludvík sa modlil k Bohu, aby ochránil a viedol túto rodinu, ktorá si už toľko vytrpela. Nasledujúceho dňa Kristián s Johanom zobrali Ludvíka a Frederika von a ukázali im svoje plány pre rozvoj Ochranova. Kristián bol taký rozrušený, že sotva dokázal povedať súvislú vetu. Hovoril o veľkom meste, ktoré vznikne na kopcoch so širokými ulicami, dláždenými dvormi, o knižnici, škole, nemocnici a tlačiarni. Ludvík si osobne myslel, že tento plán je predovšetkým Kristiánov divoký výmysel a nebol si istý, či sa k Nízrovej rodine pridajú aj iní utečenci. Kristián sa vrátil na Moravu a prehováral ostatných členov Nízrovej rodiny, aby sa pridali k svojim bratom v Ochranove. 18 ďalších pútnikov sa uprostred noci vydalo na cestu iba so šatstvom na chrbte a niekoľkými bochníkmi chleba. Rýchlo sa rozšírili správy o tom, čo Kristián robí, a na revanš mu nahnevaní katolíci úplne vypálili dom. Toho však nezastavilo, ba naopak –
chodil z mesta do mesta a povzbudzoval ostatných ľudí, aby utiekli s ním. Ludvík a Erdmut sa museli vrátiť do Drážďan, no listy od Johana ich naďalej informovali o nových prisťahovalcoch do Ochranova a ich udivujúcich príbehoch na úteku. Niektorí boli vo väzení a počase zistili, že sa im zlomili putá, alebo sa zázračne otvorili zamknuté dvere. Jeden muž, väznený na zámku, našiel vo svojej cele skryté lano, po ktorom zliezol z trojposchodovej budovy. Ludvíka to veľmi dojímalo. Obete, ktoré ľudia podstúpili, a zázračné príbehy o ich úteku mu pripomínali zážitky z knihy Skutky apoštolov.

Na Rádiu 7 práve znie príbeh grófa Zinzendorfa. Príbehu sme na samom začiatku, kedy prví prisťahovalci prenasledovaní kresťania z Moravy začali prichádzať na panstvo grófa Zinzendorfa a našli tam útočisko. Ludvík von Zinzendorf im začal budovať mesto, ktoré nazvali Ochranou. Život v komunite sa začal postupne rozrastať a veľmi rýchlo jej počet narástol na 90 členov. Zo začiatku všetci prisťahovalci pracovali, aby si vzájomne pomáhali a delili sa s tým, čo mali. Avšak postupne začali prichádzať rôzne nezhody, vyplývajúce aj z rôznych náboženských presvedčení. Nebolo to jednoduché obdobie. Pre Ludvíka to bolo obdobie mnohých skúšok. Avšak Boh vtedy kladol základy pre niečo, čo malo ovplyvniť a zmeniť celý tehdajší svet. 22. júla 1727 Ludvík usúdil, že komunite sa natoľko darí, že si môže zobrať voľno a navštíviť svojho prastríka baróna Gersdorfa v Hartmannsdorfe na Sliezsku. Cestou sa zastavil v Žitave a navštívil miestnu príručnú knižnicu. Aj keď Ludvík prečítal väčšinu teologických kníh tej doby, v knižnici objavil starú, zaprášenú knihu s názvom Ratio Disciplinae, vytlačenom na koženom chrbte knihy. Vytiahol ju z police, pri otváraní zapraskala a začal ju čítať. Takmer ju nemohol pustiť z ruky. Bola to latinská verzia Ústavy jednoty bratskej a k veľkému Ludvíkovmu prekvapeniu princípy na jej stránkach sa pozoruhodne podobali na princípy komunity v Ochranove, ktoré nedávno vypracoval. Na začiatku knihy sa nachádzala história jednoty bratskej, ktorú napísal biskup Ján Ámos Komenský. Ludvíka ohromilo, čo čítal. O utečencoch z Moravy si myslel, že sú to ľudia hľadajúci miesto, kde by mohli slobodne a bez prenasledovania praktikovať svoju vieru. Hovorili, že sú skrytým semenom starodávnej skupiny, zatiaľ čo on ich vohnal do luteránskej cirkvi a odporúčal im zmýšľať o sebe ako o cirkvi v cirkvi. Teraz však čítal, že vlastne patrili k plne sformovanej protestantskej cirkvi, staršej ako luteránska. Jednota bratská bola založená v roku 1457. O 60 rokov skôr, ako Martin Luther pribil 95 téz na dvere kostola vo Wittenbergu. V skutočnosti mala jednota bratská ešte pred Lutherom asi 400 zborov a takmer 200 tisíc nasledovníkov. Ludvík preložil z latinčiny do nemčiny výňatok z knihy Ratio Disciplinae, ktorý potom priniesol do Ochranova a ukázal exulantom z Moravy. Počas návštevy u strýka Ludvík dlho a úsilovne premýšľal o jednote bratskej. Má Boh pre túto skupinu nejaký väčší plán? Žijú títo ľudia na jeho panstve pre niečo viac ako len kvôli ochrane pred prenasledovaním? Ludvík sa nemohol zbaviť týchto otázok. Je pravdou, že sa nazývajú skrytým semenom. Ale čo by z tohto semena malo vyrásť? Možno boli privedení do Bertelsdorfu kvôli nejakému vyššiemu cieľu. Chce snáď Boh prebudiť túto najstaršiu protestantskú denomináciu a vdýchnuť do nej nový život. Možno Ochranou predstavuje začiatok tohto prebudenia. Pred odchodom zo strýkovho statku sa Ludvík modlil modlitbu odovzdania. Pokiaľ to bude v mojich silách, pomôžem s uskutočnením tejto obnovy. Aj hoci mám obetovať svoj pozemský majetok, pocty a svoj život, pokiaľ budem žiť, urobím všetko preto, aby bolo toto malé spoločenstvo pánových učeníkov zachované pre neho až do jeho príchodu. Väčšina utečencov z Moravy po prvý krát počula podrobnosti o cirkvi, ktorú založili ich predkovia. Počas rokov perzekúcie boli odrezaní od ostatných členov jednoty bratskej aj od kníh, ktoré vysvetľovali ich históriu a vierovyznanie. Teraz pochopili svoju minulosť
a boli pripravení hľadieť do budúcnosti. Aby mohli viesť svoju komunitu, zaviedli princípy takmer identické s tými, ktorými sa riadili ich predkovia. Skutočne žasli nad tým, že iba Pán Boh ich mohol priviesť k tomuto kroku. Ďakovali mu a radovali sa, dychtivo očakávajúc duchovnú obnovu jednoty bratskej. V nedeľu 10. augusta prišiel do Ochranova farár Rod a mal viesť poobedné bohoslužby. Zhruba uprostred kázne Ludvík spozoroval, ako si farár kľakol a začal sa horlivo modliť. Zhromaždení účastníci bohoslúžieb ho v tom nasledovali, pokľakli a začali sa modliť. Zotrvali na kolenách a pri modlitbe, až kým nebolo po polnoci. V stredu ráno prišiel farár Rod do Ochranova a kázal o význame a dôležitosti Večere Pánovej. Po jeho kázni šli členovia komunity jednu míľu peši do zboru v Bertelsdorfe. Už pred začiatkom bohoslúžieb s Večerou Pánovou bol kostol preplnený. Na začiatku sa spievala pieseň a potom sa John modlil modlitbu požehnania za dve dievčatá, ktoré boli konfirmované. Po konfirmácii zhromaždenie pokľaklo a začalo spievať. Pri speve piesne si Ludvík všimol, že niektorí ľudia začali plakať. Zdalo sa, že miestnosťou prešla mohutná vlna emócií a o chvíľu prehlušil hlasný plač spev ľudí. Keď sa napokon zhromaždenie skončilo, nikto nechcel odísť. Ľudia sa zdržiavali pred kostolom a rozprávali o tom, čo práve zažili a ako pocítili novú blízkosť s Bohom a navzájom medzi sebou. Keď sa schyľovalo k večeru, Ludvík poslal pre jedlo, aby nasýtil zhromaždenie. Priniesli jedlo, rozdeľovali ho a ľudia spoločne jedli. Táto scéna Ludvíkovi pripomínala niečo z

sa majú modliť, aby sa kedykoľvek cez deň a v noci dvaja ľudia modlili za ochranu a svet. Spev sa stal živou súčasťou každodenného života. Ludvík bol presvedčený, že piesne by sa mohli spievať ako modlitby, keď sa ich ľudia naučia naspamäť. Všetkých v ochranove pozbudzoval, aby sa naučili z pamäti stovky piesní. Onedlho jedinými ľuďmi, ktorí potrebovali spevníky, boli už len hostia na návšteve komunity. Domáci členovia spoločenstva spievali v kuse celé hodiny. Človek, ktorý viedol bohoslužby, často vytvoril celé kázanie tým, že zo stoviek piesní vybral rôzne verše k danej téme. Začínal aj spievať a len čo zhromaždenie spoznalo verš konkrétnej piesne, pridalo sa. Ludvík predstavil aj tzv. Denné heslo, biblický verš, ktorý sa vyslovoval predchádzajúci večer. Všetkých v komunite nabádal k tomu, aby si ho vzájomne povedali a počas dňa rozmýšľali o jeho význame.

Počúvate príbeh grófa Zinzendorfa, ktorý v 18. storočí prichýlil prenásledovaných kresťanov z Moravy na svojom panstve. Moravskí bratia spolu začali intenzívne hľadať Boží zámer s ich spoločenstvom. Ako prví prišli s revolučnou myšlienkou modlitieb 24-7. Horlivo a intenzívne sa modlili za ochranu ich komunitu, ale aj za celý svet. A tak prišiel čas, kedy Boh veľmi jasne a priamo prehovoril k Ludvíkovi von Zinzendorfovi, aby z ich spoločenstva začali do sveta vysielať misionárov. Leonardove správy o postupe misijnej služby na ostrove Svätý Tomáš podnietili mnohých ďalších ľudí v spoločenstve, ktorí sa ponúkli do zahraničnej misie. Ludvík bol maximálne šťastný. Následujúci mesiac však dostal od Tobiasa Leopolda list, v ktorom ho informoval o smrti 9 misionárov na ostrovoch Svätý Tomáš a San Croix. Zomreli na maláriu a iné tropické choroby. Správy z Grónska boli rovnako strašné. Na západnom pobreží ostrova vypukla nebezpečná epidémia kiahní a zabila viac než 3000 ľudí. Hoci misionári medzi domorodcami neúnavne pracovali, ani jeden nereagoval na ich posolstvo. Kiahne priniesol do dedín jeden eskimák, ktorý navštívil Európu. A v dôsledku toho mnohí obyvatelia Grónska začali pochybovať, aký má zmysel mať čokoľvek dočinenia s okolitým svetom. Aj napriek nezdarom sa členovia spoločenstva v Ochranove plne stotožnili s Ludvigovou víziou kázania evanjelia v cudzích krajinách. Stále viac členov sa ponúkalo do misijnej služby v rôznych častiach sveta. Onedlho sa tak pripravili misionári na cestu do Surinamu a Laponska. Rok 1735 bol naďalej rokom vysielania ďalších misionárov. V januári odišli dvaja muži na pobrežie Gvineji v Afrike. V máji dorazili ďalší 11 misionári na ostrov San Croix. Koncom roka dorazili do Ochranova správy, že zomrel Tobias Leopold spolu so 7 novými misionármi. Ďalších 9 misionárov, vrátane niektorých z tých, ktorí pôvodne odišli s Tobiasom, bolo tak fyzicky oslabených, že sa rozhodli vrátiť späť do Ochranova. Celkovo zomrelo 22 z prvých 29 vyslaných misionárov. Ochranovské spoločenstvo označilo túto smutnú udalosť ako veľké umieranie. Niektorí pozorovatelia očakávali, že kvôli obrovskej strate na ľudských životoch sa vzdajú misijnej práce. No stal sa pravý opak. Na miesto každého mŕtvého misionára vystúpili dvaja, aby po nich prevzali službu. Zahájili misiu v Suriname na severovýchodnom pobreží Južnej Ameriky. Nadšení misionári sa rozhodli stať jej pracovníkmi s vedomím, že majú len malé šance znova vidieť svoje rodiny a domovinu. Aj keď sa Ludvík obával, že moravskí utečenci v Ochranove môžu byť z Osaska vypovedaní, napokon to bol on, koho vypovedali z kráľovstva. Nejaký čas totiž rástol medzi saskou šľachtou odpor voči jeho netradičným náboženským spôsobom. Mnohí si mysleli, že tým, že ako gróf bol ordinovaný za luteránskeho farára, zašiel priďaleko. Nakoniec to barón Hildenberg, saský šľachtic, už nemohol ďalej vydržať. Sťažoval sa na kráľovskom dvore v Drážďanoch, že Ludvík láka ľudí, ktorí žijú na jeho panstve, aby prišli bývať do Ochranova. Pre kráľovský dvor toho bolo v sťažnostiach proti Ludvíkovi priveľa. A tak 20. marca 1736 vydal nový saský vládca kráľ Frederik Augustus III. Edikt, ktorý ho vypovedal z kráľovstva. Akokoľvek šokujúci bol nový vývoj udalostí, Ludvík nedovolil, aby ho vyhostenie zo Saska zničilo a ani jeho prácu. Naopak videl v tom príležitosť od Boha
pre rozšírenie svojej práce ďaleko za Berthelsdorf. Začal sa obzerať po novom mieste na bývanie. Pri hľadaní sa dozvedel o dvoch stredovekých zámkoch, Ronnenburg a Marienborn. Obidva zámky boli spustnuté a neobývané a nachádzali sa na panstve grófa Kazimíra z Budingenu. Zámok Ronnenburg bol zrujnovaný. Steny sa miestami rozpadali, strecha tiekla a po západe slnka sa zámok stával strašidelným miestom. Po hnijúcich schodoch pobehovali hore-dole krysy a myši a cez rozbité okná zavíjal vietor. Na zámku bolo málo použiteľného nábytku a všetci vrátane Ludviga spali na podlahe na kopách sena. Napriek životným podmienkam Ludvík povzbudzoval skupinu ľudí, aby premenili toto miesto na svoj domov. Usporiadúvali aj kresťanské stretnutia pre dospelých a navštevovali ľudí v ich rozpadajúcich sa domoch. Čoskoro pozývali deti do zámku, kde jedli spolu s Ludvigovými. Pre všetkých to bol zvláštny pohľad. Zúfalo chudobné deti v ošúchaných šatách jedli s noblesnými deťmi grófa. Ludvík vydal nariadenie, ktoré zakazovalo žobranie. Namiesto toho organizoval dvakrát v týždni rozdeľovanie jedla a oblečenia pre chudobných, ktorí bývali v okolí zámku. Jedného dňa, keď sa Ludvík prechádzal v blízkosti zámku, stretol židovského muža so šedivými vlasmi, zvaného rabín Abraham. Len čo starý rabín zbadal Ludviga, ihneď sa šuchotavým krokom uberal späť. Ludvík ho zastavil. Nechoďte preč a porozprávajte sa so mnou, povedal prívetivo. Šediny sú korunou slávy. Vaša tvár a výraz očí prezrádza, že máte veľa osobných a životných skúseností. V mene Boha Abraháma, Izáka a Jákoba buďme priateľmi. Vystrel ruku a podával ju rabínovi Abrahámovi. Starec len stál a úprene sa díval, doširoka otvárajúc ústa. Tuším, že vám to nie je príjemné, povedal Ludvík. Iste ste nikdy nepočuli taký pozdrav od kresťana. Rabínovi Abrahámovi sa začali triasť pery a v očiach sa mu objavili slzy. Neplačte, otče, tíšil ho Ludvík. Uctievame toho istého Boha a chápeme jeden druhého. Čo nám bráni, aby sme boli priateľmi? Od tejto chvíle sa rabín Abraham a Ludvík von Zinzendorf stali priateľmi. Práve ste počuli prvú časť príbehu grófa Ludvíka Zinzendorfa, ktorý vybudoval na svojom panstve v Sasku ochranou. Prijal tam kresťanov z Moravy, ktorí boli prenasledovaní pre svoju protestantskú vieru a paradoxne sám Ludvík bol kvôli tomu vyhostený zo svojho vlastného kráľovstva. V tejto prvej časti ste počuli základ, ktorý bol položený preto, aby celosvetová misia mohla začať. Na budúce budete v ďalšej časti počuť o tom, ako sa misia dostávala za hranice toho, čo si Ludvík a moravskí bratia kedy mysleli. A ako to s moravskými bratmi a Ludvíkom Zinzendorfom celé bolo. Od mikrofónu Rádia 7 vás pozdravuje Karin Mihálová.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 5. kapitola.
1: Prvé stretnutie s faraónom.
2: Potom Mojžiš a Áron predstúpili pred faraóna a povedali: Toto hovorí Hospodin, Boh Izraela. Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť. Faraón však odpovedal: Kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. Oni mu povedali: Stretol sa s nami Boh Hebrejov. Dovoľ nám odísť na púšť do vzdialenosti 3 dní cesty a obetovať Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás nepotrestal morom alebo mečom. Egyptský kráľ im však povedal: Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho prác? Vráťte sa k svojej robote. Faraón dodal: Ľudu v krajine je veľa a vy chcete, aby prestal pracovať? V ten deň dal faraón poháňačom ľudu a dozorcom nad robotníkmi príkaz: Už nebudete dávať ľudu slamu na výrobu tehál ako predtým. Nech si slamu zbierajú sami. Žiadajte však od nich rovnaké množstvo tehál, aké vyrábali dosiaľ. Nič im nezľavujte, lebo sú leniví. Preto volajú: Chceme odísť a obetovať svojmu Bohu. Tých mužov treba zaťažiť tvrdou prácou, aby sa mali čím zaoberať a nedávali naklamné reči. Poháňači ľudu a dozorcovia išli a oznámili ľudu: Toto hovorí faraón. Slamu vám už nedám. Sami si ju zbierajte, kde nájdete. Z povinností vám však nič neubudne. Ľud sa rozprchol po celom Egypte, aby si na strniskách nazbieral slamu. Poháňači naliehali a hovorili: Robte každý deň tak, ako vtedy, keď ste dostávali slamu. Izraelských dozorcov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi poháňači, bili a hovorili: Prečo ste ani dnes, ani včera neurobili toľko tehál ako predtým? Izraelskí dozorcovia sa išli sťažovať k faraónovi: Prečo tak zaobchádzaš so svojimi otrokmi? Slamu tvojim otrokom nedávajú a predsa nám prikazujú: Robte tehly. Teraz tvojich otrokov ešte aj bijú, ale na vine sú tvoji ľudia. Faraón odpovedal: Ste leniví. A pretože ste leniví, hovoríte: Poďme obetovať Hospodinovi. Choďte a pracujte. Slamu nedostanete, ale určené množstvo tehál odovzdáte. Izraelskí dozorcovia videli, že je s nimi zle, keď počuli: Nesmiete znížiť dennú výrobu tehál. Keď vychádzali od faraóna, stretli sa s Mojžišom a Áronom, ktorí na nich čakali. Dozorcovia im povedali: Nech to vidí Hospodin a nech rozsúdi. Vy ste nám pokazili dobré meno pred faraónom a jeho služobníkmi. Dali ste im do ruky meč, aby nás povraždili. Mojžiš sa obrátil na Hospodina a povedal: Pane, prečo si dopustil na tento ľud toľko zla? Na čo si ma vlastne poslal? Odvtedy, čo som predstúpil pred faraóna, aby som hovoril v tvojom mene, tomuto ľudu sa vodí ešte horšie a ty ho stále nevyslobodzuješ.

bez výnimky túha dnes. 99 máš.

Zjavenie Jána, 5. kapitola, 9. verš. Svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Londýn je už celé 10 ročia jedným z najkozmopolitnejších miest na svete, čo znamená veľké mesto, v ktorom môžu ľudia s rôznorodým kultúrnym zázemím žiť spolu. Novinár Glyn Robert v roku 1933 o hlavnom meste Anglicka napísal: Stále si myslím, že sprievody ľudí, rôznosť farieb, vôní, zvukov, výzorov, jazykov je tá najlepšia vec na Londýne. Rozmanitosť je súčasťou príťažlivosti tohto veľkomesta. Avšak ako ktorékoľvek iné mesto obývané ľudskými bytosťami, ani Londýn nie je bezchybný. Zmena prináša výzvy. Kultúry si občas protirečia a to je jeden z dôvodov, prečo sa žiadne mesto postavené ľudskými rukami nedá prirovnať k zázraku nášho večného domova. Keď bol apoštol Ján prenesený do Božej prítomnosti, jedným z prvkov nebeského uctievania bola rôznorodosť, keď vykúpení spievali: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni budú kráľovať na zemi. To je Zjavenie Jána 5, 9 až 10. Predstavme si nebo, sprievod ľudí z každej rasy na svete, spoločne oslavujúci zázrak toho, že sú deťmi živého Boha. Oslavujme aj my, dnes, túto rozmanitosť, ako veriaci v Ježiša Krista.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Liberia. Liberia, Liberijská republika, je štát v Afrike. Hlavné mesto je Monrovia. Liberia je najstaršou africkou nezávislou republikou a zároveň krajinou, ktorá nikdy nebola ovládaná cudzou mocnosťou. Liberia bola vytvorená z jednotlivých osád, ktoré zakladali bývalí otroci, vracajúci sa zo Spojených štátov amerických. Nezávislým štátom bola Nová Liberia uznaná v roku 1847. Zásluhu na tom však mali americkí odporcovia otrokárstva, ktorí založili spoločnosť, ktorej cieľom bolo navrátenie otrokov späť do Afriky. Títo čierni novousadlíci samozrejme začali zaberať pôdu, ktorá im nepatrila, a dostávali sa do stretu s domorodými kmeňmi. Amerických Liberijcov bolo zhruba 20 tisíc. A v novom štáte sa museli vysporiadať so 16 rôznymi kmeňmi, ktoré postupne zatláčali do vnútrozemia. Spory s domorodcami nikdy úplne neustali a americkí Liberijci si udržali moc až do roku 1980, aj keď v tej dobe tvorili už len 5% obyvateľstva. Aj napriek snahe prezidentov udržať krehkú rovnováhu medzi Afričanmi a americkými Liberijcami, sa v roku 1980 Afričania začali búriť a občianska vojna bola na svete. Dôvodom zbúry bolo nedobré zaobchádzanie s domorodými Afričanmi. Minoritní americkí Liberijci jednoducho zabudli na to, aké je to byť otrokom. Do roku 2003, kedy bol podpísaný mier, zomrelo 250 tisíc ľudí a milióny sa stali utečencami. Klíma v Liberii je tropická, teplá, humidná, čiže vlhká. Sú tu suché zimy s teplými dňami a chladnými nocami. Letá sú teplé, oblačné, s častými silnými dažďami. Liberia sa neustále zotavuje z dvoch občianskych vojen. Cirkev Liberie je často označovaná za biblického ignoranta a je údajne veľmi materialistická. Islám sa stále šíri, najmä prostredníctvom kmeňa Mandingo. Medzi týmto kmeňom a kresťanmi dochádza veľmi často k etnonáboženskému násiliu. Milí priatelia, modlíme sa dnes, aby Boh narušil tvrdosť miestnych náboženstiev, nachádzajúcich sa na území štátu. Predkladáme ti, drahý Pane Ježišu, situáciu na území Liberie. V oblastiach, kde panuje dlhodobo napätie, neláska, násilie, kde panuje zlo. Ty si obetou zmierenia aj za tieto hriechy tvrdosti a nelásky. Prosíme ťa, vstúp do týchto nepokojov. Vzývame Tvoje meno, Ježišu Kriste. Ďakujeme za Tvoju krv, ktorá zmila na kríži tieto prestúpenia. Prosím, vstúp do tejto tmy. Otvor oči mužom a ženám, ktorí nevidia svoje poblúdenia. Nech je porazená moc diablova. Zväzujeme v Tvojom mene tieto mocnosti. V Tvojom mocnom mene, Ježiš Kristus, ktoré na kríži porazilo smrť, a uvoľňujeme týchto mužov a ženy do slobody, ktorej vládneš Ty. Haleluja, mocné je Tvoje meno. Amen.

Milí poslucháči, teší ma, že aj dnes vás môžem vítať pri relácii, ktorá je zameraná na biblické piesne žalmy a príslovia. Dnes konkrétne ma inšpiroval 27. žalm, ktorý vám na úvod prečítam a potom vám trošku objasním tému, o ktorej budete dnes počuť. Žalm Dávidov. Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám bať? Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť? Keď sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utlačatelia a nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy, v zlý deň. Ukrie ma v skríši svojho stanu, postaví ma vysoko na skalu. Teraz však pozdvihne moju hlavu nad nepriateľov vôkol mňa. V jeho stane prinesiem obety s plesaním, spievať a hrať budem Hospodinovi. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma. Moje srdce ti pripomína tvoje slova. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopúšť ma, Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. Hospodin, ukáž mi svoju cestu, navzdory utlačateľom, veď ma po priamom chodníku. Nevydaj ma na pospas utlačateľom, veď sa proti mne postavili falošní svedkovia, srší z nich ukrutnosť. Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovú dobrotu v krajine živých. Očakávaj Hospodina, buď silný, nech je pevné tvoje srdce, očakávaj Hospodina. Tento žalm ma inšpiroval práve tým, že v 5. verši sa píše v jednom z prekladov, že Hospodin ma ukrie vo svojom stánku v zlý deň alebo v deň pohromy. Keď sa pozrieme na náš život, možno neznie až tak dramaticky ako život kráľa Dávida, ktorý naozaj potreboval skryť v čase pohromy, ale máme dni, kedy nám nie je dobre. Máme dni, ktoré by sme nazvali zlými dňami. A práve na tieto zlé dni chcem Božím slovom reagovať. Budem teda čítať rôzne verše, ktoré budú súvisieť s týmto 27. žalmom a s rôznymi aspektami, pre ktoré král Dávid mal ten zlý deň a pre ktoré možno aj vy mávate zlé dni.

Témou dnešnej relácie biblických piesní, žalmov a prísloví je práve slovné spojenie zlý deň, a to preto, lebo sa spomína napríklad v 27. žalme, a chcela som si všímať, že ako sa v tomto zlom dni král Dávid zachovával. Prvý z tých aspektov, o ktorom chcem aj v týchto minútkach hovoriť, je to, že sa snažil vzdorovať strachu. Píše sa totiž, že Hospodina považoval za svoju pevnosť, za pevnosť svojho života, a pýtal sa otázku, koho sa teda mám báť. Povedal, že aj keby sa celé vojsko postavilo proti nemu, tak jeho srdce sa nebude bať, keby aj celá vojna povstala proti nemu, tak sa bude nadejať na svojho Boha. O tomto aspekte nebojacnosti a takému vzdorovaniu strachu a nádej v Hospodine budem čítať aj v tejto chvíli. Už v príslovách sa píše, neboj sa náhlej hrôzy ani nivočenia zo strany svojvoľných, že prídu, lebo Hospodin sa ti stane oporou a nohu ti uchráni pred pascou. Možno sa však pýtame otázku, ako si môžeme byť istí, že sa nemáme bať. Už ste to možno počuli, ale v Biblii je vraj 365 krát napísané neboj sa. Už v prvej knihe Genesis hovorí Hospodin Abrahamovi, neboj sa, Abram, ja som tvoj štít. Tvoja hojná odmena. Máme teda istotu, že keď Boh je Bohom pevným a všemocným, tak keď veríme v Neho a v Jeho prítomnosť pri nás, a tak ako Dávid si ho predstavujeme po našej pravici, tak sa nemáme čoho bať. V 3. žalme sa píše, ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Nebojím sa mnoho tisícového zástupu, ktorý ma obkľučuje. A známy verš z Izajaša hovorí, neboj sa, lebo ja som s tebou, neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa, aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti. Takýchto veršov v Biblii je mnoho a svedčia nám o tom, že Boh chce, aby sme sa nebáli, pretože strach z okolností znamená nedôvera voči nemu, alebo nevera v to, že jeho slovo je pravdivé. A samozrejme, že sme ľudia a že je to ťažké, ale Boh nás učí, ako sa máme vzoprieť zlému, ten od nás potom utečie. Zaujímavé tiež je, že Hospodin sa odkazuje na rôzne typy strachu a všetky tieto rôzne typy strachu konfrontuje. Napríklad aj v 54. kapitole Izajaša hovorí, neboj sa, lebo nebudeš zahambená, nehambi sa, lebo nebudeš potupená, veď zabudneš na hambu svojej mladosti a na potupu svojho vdovstva si už nespomenieš. Tento verš síce je v konkrétnom kontexte, ale keď sa pozrieme na našu situáciu, možno sa hambíme za to, kým sme boli, alebo za niečo, čo v našom živote momentálne pretrváva. A aj toto sú veci, ktoré Boh chce, aby sme opustili a aby sme žili v slobode aj od strachu z hanby, ale aj od strachu z okolností.

mať zlého dňa. Ďalšou takou oblasťou, ktorú spomenul vo svojom žalme, je nepriateľstvo so svetom, ktoré mu spôsobovalo ten zlý deň. Tak poďme si o tom prečítať niečo viac. Už v prvom žalme sa píše: blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov. Možno ste už veľakrát tento žalm čítali a nevnímate úplne hĺbku tých slov, tak skúsme sa ešte raz nad tým zamyslieť. Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, tých, čo nemajú Boha. Blahoslavený ten, kto nestojí na ceste hriešnikov, teda nechodí po cestách, po ktorých chodia ľudia tohto sveta, a nesedáva v kruhu posmešníkov. Netrávi čas s tými, ktorí sú možno príliš sarkasticky, posmievajú sa, sú škodoradosní a tak ďalej. Možno práve takéto situácie, keď sa im vyhýbame, nás privádzajú do nepríjemných situácií, v ktorých si možno my alebo aj tí ľudia okolo nás uvedomia, že nejako nezapadáme a že asi zapadať nebudeme, ak budeme kráčať s Bohom, a že naše možno postoje, názory a tak ďalej sú nekompatibilné a preto je to nepríjemné medzi nimi byť. V Izajašovi tiež Hospodin hovorí, že pre bezbožných niet pokoja. Myslím, že to môže znamenať to, že ak žijeme s Bohom, môže sa stať, že pri ľuďoch, ktorí ho nemilujú, nebudeme schopní nájsť pokoj alebo komfort v týchto vzťahoch. V 119. žalme žalmista vyznáva Hospodinovi tieto veci: ponáhľam sa a neotáľam zachovávať tvoje príkazy. Povrazy bezbožných ma spútavajú, ale na tvoj zákon nezabúdam. Žalmista teda asi vyjadruje, že mu je ťažko s bezbožnými a že ho nejakým spôsobom zväzuje možno ich prítomnosť alebo ich slova, ich skutky a tak ďalej. Samozrejme, že ako kresťania sa nemôžeme od sveta odlúčiť a nežiť v ňom, ale práve že byť medzi nimi, ale nebyť od nich, ako Pán Ježiš hovorí v 17. kapitole Evanjelia podľa Jána. No ak sa niekedy ocitneme v beznadenej situácii s ľuďmi, ktorí sú na nás zlí, tak máme zasľúbenie v 97. žalme: vy, ktorí milujete Hospodina, nenávidíte zlo. On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných. Hovorí tiež, že ak budeme čakať na Hospodina, tak uvidíme našu odplatu alebo pomstu, ktorá nepatrí nám, ale jemu. Tieto slová si môžeme, milí posluchači, tiež pripomínať v náš zlý deň, kedy sa možno cítime utlačení, nepochopení alebo odsudzovaní ľuďmi okolo nás.

27. žalme král David prechádza rôznymi fázami, ktoré si my rozoberáme pomocou rôznych iných biblických textov v dnešnej relácii. Už sme sa rozprávali o aspekte strachu, potom taktiež o nepriateľstve so svetom a ďalšou takou oblasťou, ktorú král Dávid v strede svojho žalmu spomína, je dom Hospodinov, alebo teda skrýša, v ktorej on sa v ten zlý deň ukrýva a preto sa nebojí. Hovorí, jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať, aby som mohol bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a spytoval v jeho chráme, lebo ma ukrie vo svojom stánku v zlý deň, skrie ma v skríši svojho stánu, vyzdvihne ma na skalu. Ďalej hovorí, a tak teraz sa povýši moja hlava nad mojich nepriateľov okolo mňa a budem, áno, budem obetovať v jeho stane obeti radosného pokrikovania, budem spievať a spievať budem Hospodinovi žalmy. Takto krásne dvakrát po sebe je to tam napísané, aby to zdôraznil, že on bude jednoducho spievať uprostred čohokoľvek, čo sa deje. Tak poďme si viac prečítať o tom, aké je to bývať v tom Hospodinovom dome. 91. žalm hovorí, kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v túni Všemohúceho, nech povie Hospodinovi moje útočisko a pevnosť moja, je môj Boh, v ktorého dúfam. On ťa vyslobodí z osidla lovca a zo zhubného moru. Perúťou svojou ťa prikrie. Útočisko nájdeš pod jeho krídlami. Štítom a ukrytom je jeho vernosť. Pri šeri nočnej nemusíš sa bať ani šípu, čo letí vo dne, ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší na poludne. Keby ti po boku padli tisíce a 10 000 po pravici, teba nezasiahne. Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných. Ak máš útočisko v Hospodinovi u Najvyššieho svoj príbytok, nič zlé sa ti nestane, nejaká pohroma sa k tvojmu stánu nepriblíži. Veď on svojim anielom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň. Po levovi a zmii budeš kráčať po šliapež leviča i draka. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža. Ochránim ho, lebo pozná moje meno. Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim. Nasytím ho dlhým životom, ukážem mu svoju spásu. Je to krásne, ako Boh je ten najvyšší a práve preto môžeme mať útočisko v ňom, lebo všetko v podstate to nebezpečné by sme mohli povedať, že sa deje na zemi, že sa deje v tej výške našich očí a v tej maličkosti toho človeka uprostred obrovského sveta, kde sú prírodné sily, kde sú obrovské zbrane, nebezpečné veci, ktoré nás ohrozujú zo všetkých strán. My však nemusíme našim telom byť pri Najvyššom Hospodinovi, aby sme pri ňom boli našim duchom. A koniec koncov to, čo bude naozaj zachránené, bude náš duch, ak patrí Pánovi Ježišovi Kristovi. Všetko.

Král Dávid v 27. žalme spomína rôzne veci a o mnohých z nich sme si už v predchádzajúcich minútach v tejto hodine hovorili. Teraz však sa chcem zamerať na jednu konkrétnu, ktorá nesie takú podtému s názvom opustenie. On totiž hovorí, lebo môj otec i moja matka ma opustili, ale Hospodin ma privinie k sebe. Niekedy pre ľudí, ktorí zažili opustenie v živote, je ťažké uveriť tomu, že Boh je s nimi, aj keď to napríklad prestanú viditeľne cítiť, alebo keď nastanú v živote okolnosti, ktoré vyzerajú, ako keby Boh odvrátil svoju priazeň. Možno sa pýtame, čo vtedy robiť, alebo skôr, čo si myslieť, ako to brať celú tú situáciu a čomu veriť o Bohu. Zaujímavé je, že okrem toho, ako Hospodin často spomína seba ako otca nás, ktorých ho milujeme a veríme v neho, tak niekedy to, čo nám dokáže dať do našich srdc, pripodobňuje k tomu, čo nám dokáže dať matka. Napríklad v 66. kapitole Izajaša hovorí, ako keď niekoho teší jeho matka, tak vás ja budem tešiť a budete potešovaní v Jeruzaleme. Inde v Izajašovi je tiež krásne zasľúbenie, či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad synom svojho lona. Keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem. Do dlaní som si ťa viril, tvoje hradby mám stále pred sebou. Čítam tieto verše preto, lebo téma dnešnej relácie biblických piesní, žalmov a prísloví je zlý deň. A keď máme zlý deň, tak to, čo by sme možno veľmi potrebovali, je také hlboké, intimné potešenie, ktoré sme možno ako malé deti zažívali pri matke alebo pri otcovi. Toto je niečo, čo Hospodin vo svojom slove hovorí, že nám vie dať a že nám dáva, keď nám je ťažko. Možno niekedy to, čo nám bráni, nie je to, že by Boh bol ďaleko, ale že my sme ďaleko našim srdcom. V Malachiašovi sa píše, syn si ctí otca, sluha svojho pána. Ak som teda otec, kde je úcta voči mne? Ak som pán, kde je bázeň predo mnou? Toto sú slova, ktorými Boh vyjadruje, že takisto ako on má voči nám tento rodičovský postoj, takisto aj my by sme voči nemu mali mať tú bázeň a autoritu, ktorú si on zaslúži v rámci možností, ktoré mu teda vieme ako ľudia dať, pretože ho nevieme oceniť tak, ako by si to on naozaj zaslúžil, ale maximum, čo mu vieme dať, je naše srdce a tá bázeň pred ním. V Novej zmluve je situácia, ktorá možno prichádza aj v tejto chvíli v našich myšlienkach. Ozval sa Filip, Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu povedal, Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne.

0: about it.
1: Dnešná relácia biblických piesní, žalmov a prísloví je zameraná na body, také tematické celky 27. žalmu a teda posledný z nich je taktiež týkajúci sa zlého dňa, pretože dnešná relácia nesie tento názov a konkrétne budem čítať texty k myšlienke, že ak máme zlý deň, tak len neprestávajme kráčať po tej ceste, ktorú nám Boh zjavuje, po tej jeho úzkej ceste. Pretože v 27. žalme král David hovorí, keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v zemi živých, už by som bol dávno zahynul. Očakávaj na Hospodina, buď silný a nech je mocné tvoje srdce. Očakávaj na Hospodina. Niekedy prechádzame obdobiami, ktoré vyzerajú, že sme na zlej ceste. Môže to však iba znamenať, že máme vytrvať a očakávať na Hospodina, čo on spraví, pokiaľ sme od neho nedostali nejaké nové usmernenie. Taktiež sa v Biblii píše, kto je verný v malom, tak bude ustanovený nad mnohým. Tak možno aj toto je myšlienka, ktorá nás vie niesť, avšak poďme si niečo prečítať k tomu očakávaniu na Hospodina. 33. žalm hovorí, Hospodinové zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Blahoslavený národ, ktorému Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí. Z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme. Ten, ktorý každému zvlášť stvárnil srdce, všíma si všetkých skutky. Kráľa nezachráni veľké vojsko, hrdinu neoslobodí veľká sila. Kôň je klamná pomoc, nezachraňuje ani svojou veľkou silou. Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu. Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít. V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sväté meno. Hospodin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame. Milí posluchači, týmto by som aj ukončila dnešnú reláciu. Sú rôzne veci, ktoré nás môžu počas nášho zlého dňa sužovať a trápiť, ale môžeme mať istotu, že Boh je s nami, že nás neopustí, že sa nemáme bať, že nás zachráni od našich nepriateľov a že ho máme čakať. Očakávať na neho, na jeho vlastných cestách je to, čo nás privedie naozaj pred jeho tvár a vďaka čomu nezablúdime. Keď budeme naozaj hľadieť na jeho tvár, tak jeho milosť nás podrží. Prajem vám krásny zvyšok dňa.